ちょっと前なら覚えちゃいるが、一年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。人気を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

浜から流れてきた子だね。ジルバがとってもうまくてよ、三月前までいたはずさ。小さな子猫を拾った晩に子猫と一緒に飛んだよ。どこへ行ったか知らねえな。あんた、あの子の何なのさ。

あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うむなねんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんた、あの子に惚れてるね。

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: 加五三。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

時刻は10時を回りました。ここからの時間は昼番でお楽しみください。水曜日のお相手は青山悦子です。今日も岡崎市羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしてまいります。私が朝犬の散歩をした時は雨がパラパラ降ってたんです。6時頃だったでしょうか。今羽根スタジオ前は緩やかな風とともに曇り空が広がっています。連休最後という方も多いでしょうね。今日はどのように皆さん過ごされていらっしゃるんでしょうか。私は昨日ネモフィラという花を見てきました。青い小花で細い茎の可憐な花なんです。広がってると本当に風に揺られて可愛らしい綺麗な花なんですよね。可憐な感じがします。場所は碧南市にあります油ヶ淵水辺公園です。ここには大きなカエルの遊具があって広い芝生が広がってるんですね。その一角にネモフィラが植わっています。でそこも一面なんですが、あの芝生の方はもっともっと広いんですよね。なので昨日はいいお天気でした。家族連れが続々と来てたんです。駐車場もそして公園を使うのも無料、もう本当に家族に優しいですよね。でしかも広い芝生にあの遊具があるので子どもたちはもう楽しんで駆け回ってました。ネモフィラはそれとは反対側の場所にあるので落ち着いた感じで、大人の方々が鑑賞してたんですよね。長い時間楽しめるお花です。3月から5月が見ごろです。で少し終わりがけかなという感じもしたんですが、まだまだ、十分見られる状態になってました。ただちょっと場所を間違えそうなのでお気をつけください。違う場所へ行ってしまいました。碧南の油ヶ淵と聞くと花勝負が有名なところがありますよね。これ油ヶ淵遊園地なんです。ここ碧南市にあります。でここを最初に私ここへ間違えて行ったんですが、そしたら花勝負がちらほら咲いてました。満開が10だとすると一分咲きぐらいでしょうか。やっぱり早い時間から散歩に訪れる人が多いようですよ。開門は7時って書いてありました。でホームページで確認をしたら職員でも混同するっていうふうに書いてあるじゃないですか。ネモフィラが広がっているのが碧南でも安城市寄りの油ヶ淵水辺公園。そしてこれから6月になるときっと見頃を迎えるんでしょうね。今年は花が早いのでもう今月の中旬から下旬にかけては満開になるかもしれません。花勝負、こちらで有名なのが油ヶ淵遊園地です。遊園地は確かに滑り台がありましたが、水辺公園の方が遊具が広がっている感じがしましたね。ということで、ネモフィラは油ヶ淵水辺公園です。ネモフィラは花言葉が可憐、成功、そしてあなたを許すという花言葉があります。仲直りのプレゼントにもぴったりのお花なんですよね。そして場所を間違えたって大丈夫です。あなたを許します、です。では今日の番組のメニューご紹介してまいりましょう。この後10時台です。シビックセンターインフォメーション、こちらは10時15分頃です。その前にニュースコネクト、気になる新聞記事をご紹介します。10時台の半ば、笑顔狙い撃ちです。水曜日は安城市の話題をお届けしています。今日は保健センターから熱中症対策についてご紹介します。11時台です。今日のお昼は何食べよう、ランチやデリバリーにおすすめのお店をご紹介します。そしてその後はおいしい給食です。水曜日は南部学校給食センターに配送されている中学校のメニューをご紹介していますが、今日は祝日、学校はお休みです。なので、給食のクイズをお届けします。そして12時台です。天気予報、ボートレースガマゴーリのレース予報です。

して懐かしの昭和の歌、12時25分頃は暮らしプラスです。水曜日は漢方の役立つ情報です。ホラ町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りします。さあ今日の番組のテーマです。今日はふりかけです。今日どうしてかというとふりかけの日なんですね。ふりかけの元祖の一つ、ご飯の友と言われてるんですが、これを考案した人の誕生日が今日なんですよね。ということで、ふりかけの日に制定されています。ご飯の友、まさにそうですよね。私も大体の水曜日は弁当を持ってくるんですが、お弁当には白いご飯にふりかけ。ただ今日は、雑穀米にしてご飯を炊いたの で、その上にはちょっとなんか塩気のあるものをかけようかなと思って、かけてあります。ごま塩ですね。もうこれがあると進むというふりかけがありましたらぜひ教えてください。宛先です。ファックスの方は0564-55-8764、 55-8764。 メールアドレスはすべて半角小文字です。763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。ちょっと一息つきませんか。昼晩1時までの生放送です。

0: 昼番。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: 今日の番組のテーマはふりかけです。海のものも多いですよね、ということで海が入っているタイトルの曲選んでみました。サザンオールスターズ、チャコの海岸物語。

ニュースコネクト、今朝の気になる新聞記事をご紹介します。ゴールデンウィークいろんなイベントが行われてますね。その中の2つをご紹介しましょう。順次新聞からです。まずは岡崎市の話題。車椅子バスケ魅力に触れて、岡崎市でパラリンピックの銀メダリストの選手が来て、その方を講師に体験会が行われました。昨日子どもの日です。岡崎市岡崎中央総合公園で小学生たちが参加したんですね。車椅子バスケットボールの体験会です。東京パラリンピック銀メダリストの岩井隆義選手たちが講師を務めました。競技用の車椅子での前進後進ターンといった動き、あとはシュート練習を通して子どもたちに競技の魅力を伝えたんですね。今日曜劇場もギフト、これ車椅子バスケの話ですよね。あ、車椅子バスケですか。あの山田裕貴さん、愛知県出身の俳優山田裕貴さんが主演で、このドラマ行われております。で、昨日はシュートを放そうとするんですが、放とうとしながらも苦戦する子どもたちに岩井選手がゴールよりも高く投げてみようとアドバイスをしたそうです。まっすぐ進むのが難しかったけどシュートを決められたと笑顔を見せる子どももいたようですよ。で、練習前にトークショーも行われまして、岩井選手は自身がパラリンピックの代表に選ばれた時のことをお話しされました。一つの目標としていたので選ばれた時はほっとした、結果を求められる責任感で特別な感情だったと、そのようにおっしゃったそうです。さあ、この秋は愛知県名古屋アジアパラ大会、アジア大会パラリンピック大会があります。障害者スポーツへの理解を広げようと岡崎市が今回は主催をしました。愛知県内を拠点に活動する車椅子バスケのチームワールドバスケットボールクラブの選手たちも参加したということです。ますますアジア大会アジアパラ大会楽しみになってきましたね。昨日岡崎市で車椅子バスケットボールの体験会が行われて小学生が参加したという話題ご紹介しました。さあ、続いては新城市の話題です。こちらも現在放送中の NHK 大河ドラマに合わせて、まあ華やかに行われたようですよ。長篠合戦ののぼり祭りです。長篠の戦いの犠牲者を供養するために行われている長篠合戦のぼり祭り、昨日行われました。行われた場所は長篠城址の一帯です。地元で活動する長篠設楽原の鉄砲隊が勇壮な火縄銃の演舞を披露したということです。長篠の戦いといえば1575年のことです。織田信長、徳川家康の連合軍が大量の火縄銃を駆使して戦国最強と言われた武田勝頼軍の騎馬隊を打ち

ったとされます。ということで会場周辺には両軍の関係の門の入った数千本の幟が掲げられたということです。あ、すごいですよね。迫力がありますよね。長篠の戦いゆかりの武将や姫君に扮した合戦の行列の参加者たちがまず入場しまして、で市長の挨拶に続いて犠牲者を偲ぶ法要が営まれました。鉄砲隊は三段打ちなど迫力のある火縄銃の演武を見せまして、轟音とともに白い煙が立ち上ったと。わあ、これもまた見応えがありますよね。そして会場にはこの新城市の観光大使を務めるお笑いコンビマジカルラブリーの村上さんも陣羽織姿で登場されました。あのふくよかで眼鏡かけた方の方ですよね。まあ大勢の人でにぎわったということで、あの長篠の戦いにちなんだクイズも行われて盛り上がったようですよ。さあ現在放送中の NHK 大河ドラマ豊臣兄弟、こちらに合わせて自前の衣装で豊臣秀吉になりきって、で、なりきりコンテストとも言われる初めて開催された、そういったコンテストもあったようです。すごいですね。どなたがなりきったんでしょうね。こうやって昨日は轟音、白い煙が立ち上る迫力の火縄銃のお祭り、長篠合戦のぼり祭りが長篠城市一帯で開かれたという話題、こちらも中日新聞からご紹介しました。今朝の気になる新聞記事を紹介しました。ニュースコネクトでした。

組のテーマはふりかけです。イルカでルンバルンバ海のカナリア。

気が穏やかに流れていくようなそんな曲ですよね。1976年のナンバーです。イルカでルンバルンバ海のカナリアでした。先ほど日曜劇場のお話をしましたが失礼いたしました。ギフト、ただいま放送されている TBS 系のドラマギフトは車椅子ラグビーですね、天才の宇宙学者がコーチを務める、そして車椅子ラグビーを再生させるというそういった物語です。

シビックセンターインフォメーション岡崎市シビックセンターの提供でお送りします。年間セット券2026限定発売のお知らせです。上質な音楽をいつも同じ席でお得にお楽しみください。コンサートのラインナップの中から対象公演をセットにした年間セット券を限定70セット発売します。対象公演は10月3日土曜日ルノーカプソンバイオリンリサイタル、11月21日土曜日牛田智春室内楽プロジェクト若き日の肖像リハルト・シュトラウスピアノ室内楽作品集、12月6日日曜日アンサンブル天下統一ゴルトベルク変奏曲、来年2027年1月30日土曜日。

土曜日、セバスチャン・ジャコーと吉野直子デュオリサイタルです。以上の公演チケットを通常価格で購入した場合は21,500円、こちらをセット券なら、クラシック会員は税込み17,200円、ベーシック会員一般は税込み19,350円でお求めいただけます。発売は間もなくです。クラシック会員が先行して5月9日今週末です。土曜日の午前9時から、ベーシック会員は翌週です。5月16日土曜日午前9時から、一般は同じ日5月16日土曜日の正午からです。また一般の方の電話予約の受付は翌日の5月17日日曜日午前9時からです。販売期間は5月31日日曜日午後8時までですが、予定数に達した時点で販売終了となります。詳しいお問い合わせは岡崎市シビックセンターへお願いします。続いてアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせです。岡崎発信で音楽の素晴らしさを世界に伝えるをモットーに、シビックセンターを拠点にさまざまな活動を展開しているアンサンブル天下統一によるアンサンブルアカデミーマスタークラスを今年の夏も開催します。日本を代表するトッププレイヤーとして第一線で活躍しているメンバーから直接指導を受け、一緒に演奏することができます。アンサンブルアカデミーマスタークラスの期間は8月6日木曜日から12日水曜日まで、会場はコンサートホールコロネット。講師はアンサンブル天下統一の3人です。東京芸術大学音楽学部准教授、岡崎出身のチェロ奏者の中木健二さん、 NHK 交響楽団第一コンサートマスターバイオリンの永原浩太さん、読売日本交響楽団ソロビオラ奏者の鈴木康弘さんです。対象は弦楽器、バイオリン、ビオラ、チェロの経験者でアンサンブルを学んでいるまたは学びたい方です。地域や年齢は問いません。ただし開催期間の全日程に参加できる方です。募集定員は10組程度です。応募者多数の場合は講師による選考があります。アンサンブルを組んでいる方はグループでご参加ください。お一人で参加する方は他の参加者もしくは講師とアンサンブルを組んでレッスンを行います。受講料はお一人5万5千円、交通宿泊は各自で手配をお願いします。応募方法です。応募フォームによりオンラインでお申し込みください。なお受講生は演奏動画による審査で選抜します。過去1年以内に録画した演奏動画、こちらは自由曲です。 YouTube にアップロードして提出してください。締め切りは5月31日日曜日必着です。結果は6月末までに郵送でお知らせします。そして岡崎在住在学在勤の方対象ですが、アンサンブルワークショップも開催します。プロと一緒に演奏してアンサンブルの楽しさを体験してみませんか。こちらは8月8日土曜日、会場はコンサートホールコロネットです。対象は岡崎市在住在学在勤の弦楽器を学んでいるまたはアンサンブルを学んでいる方、年齢は問いません。募集定員は4組程度です。応募者多数の場合は抽選です。1組30分程度のレッスンです。

アンサンブルを組んでいる方はグループでご参加ください。お一人で参加する方は他の参加者もしくは講師とアンサンブルを組んでレッスンを行います。こちらの受講料はお一人税込み3000円です。応募フォームがありますのでそちらからオンラインでお申し込みください。締め切りは5月31日日曜日必着です。詳しくはシビックセンターのホームページをご覧いただくかシビックセンターへ電話でお問い合わせください。電話番号です。 0564-72-5111 72-5111 です。シビックセンターインフォメーション岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。

お聞きいただいたのはアンサンブル天下統一のベートーベン弦楽三重奏曲全集の CD の中から弦楽三重奏曲二長調作品 9-2 メニュエットアレグロでした。こちらはシビックセンターでお求めいただけます。

笑顔狙い撃ちです。外からの風を運ぶコーナー、水曜日は安城市の話題をお届けいたしております。お隣ですね、安城市。今日は保健センターから届いている情報をご紹介しましょう。そんな季節になりました、熱中症予防です。今から始めるのが適切です。熱中症は夏だけではなく、体が気温の上昇に慣れていない5月頃から発症することがあります。そうなんですよね。先日暮らしプラスのコーナーで薬剤師の太田さんもおっしゃってました。やっぱり体が暑さに慣れてない時にバテ気味になる、そうするといろんな不調が出てくるようなんですよね。熱中症もその一つかもしれません。ゴールデンウィークにかけて例年気温が高くなる傾向があるので、今日はちょっと落ち着いてますけどね。曇り空で日が出てないので、岡崎市の状態ですね。今羽根町のスタジオからお送りしてるんですが、こちらは曇り空が広がっています。でこの状態だったら熱中症もその名に気にしなくてもいいかもしれません。ただこれからまだまだ暑さに体がない時に急に暑くなることがありますよね。東京この前30度近かったですもんね。でその日北海道では雪が降りましたっていう風に、ちょっと気温が最近読めないことがあります。体がなかなか慣れないうちに急に暑くなったり、そうかと思えば一日のうちで急に気温が低くなったり、調節が難しいですよね。そういう時に体が弱らないように、日頃から体を慣れさせることも大事です。で、この熱中症予防もこの時期から気をつけていただくといいですね。もう今の時期から熱中症予防を意識した生活を心がけましょうというのが安城市の保健センターからのお便りです。でその熱中症予防のポイントが3つあります。まず1つ目です。暑さを避けて室内などの涼しい環境で過ごしましょう。そうですね、暑いところに無理にいる必要はないので、どうしても必要な時はその熱中症対策をしてお出かけになってください。でそうじゃない急な用事ではない場合は、これだけの暑さは体が参ってしまうと感じたら、暑さを避けて室内の涼しい環境、これも大事ですね。室内にいればいいのではなくって、室内でも熱中症になることはあるので、室内の涼しい環境で過ごすということがポイントです。で2つ目です。こまめな休憩、水分塩分の補給をしましょう。今はそうですね、皆さんご承知だと思います。水分だけでは補えない、塩分も必要です。なので水分と塩分、熱中症予防の、塩の飴もありますし、そういった飲み物もありますよね。それで自分の体を補給してあげる、これも大事なポイントですね。3つ目です。子供や高齢者など周りの人にも声掛けをしましょう。例えば公園で遊んでいる子供たち、ちょっと日陰で休憩した方がいいんじゃない、でちょっとだるそうにしていたら水分補給しようか。

木陰で休もうっていう声掛けをすることも大事ですよね。どうしても夢中になってずっと外にいるっていうこともあるかもしれません。あとは畑仕事で今やらないとというふうに暑い中も、お仕事されている方もいらっしゃるでしょう。そういう時はちょっと休憩しませんか、木陰で休みませんか、お茶どうですか、水どうですかっていうこともね、大事ですもんね。というポイントが3つあります。でもそれ以外です。エアコンも使ってらっしゃいますか？エアコンのフィルターは定期的に掃除してらっしゃるでしょうか？耳が痛い。定期的に掃除しましょう。うちは1台は自動で掃除してくれるようになってるんですが、それでもたまには掃除した方がいいって言われますもんね。で、使う前に掃除をする、そして使ってからも定期的に掃除をする。そうするとエアコンの効きが良くなります。電気代の節約にもつながります。他にも暑熱順化、この言葉ご存知でしょうか？暑い暑い暑いです、暑さの暑いで、お湯が暑いの暑い、熱中症の熱ですね。その感じが続きます。で、順番の順に化学の化学の方の化です。で、これからの暑さに備えよう。暑熱順化とは体が暑さに慣れることです。暑い日が続くと体は次第に暑さに慣れて暑さに強くなります。個人差はありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかり、これができてないと熱中症になる危険性が高くなります。じゃあどうしたらいいんでしょう。例として2日に1回程度の湯船への入浴、毎日してる人はもちろんそれは越したことはないですよね。でもシャワーだけで済ませているという方は2日に1度は湯船へ入ることを推奨します。そうすると熱いお湯に体が慣れます。暑さはこういうもんなんだな、体が慣れるということは大事ですもんね。そして他にも少し汗をかく程度のウォーキングやジョギングをする。汗をかくことで体が暑さに慣れてきます。で、汗をかく老廃物を出すということも体にとってはとてもいいことなので、こういうことをして、これからの暑さに備える、体を慣れさせる暑熱順化を覚えておきましょう。そして熱中症警戒アラート、これはもう聞き慣れるようになったと思いますが、環境省から出ます。熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラート。で、このアラートが発表された時はいつも以上に熱中症に注意してお過ごしください。気温が高くなることで熱中症による健康被害が生じるかもしれない、生じる恐れがある場合にこの熱中症警戒アラートが発表されます。このアラートの発表や暑さ指数の情報というのは LINE 公式アカウント環境省を友達に追加すると受け取ることができます。気になる方はぜひこの環境省と LINE でお友達になるといいですね。そしてクールシェアスポットの設置がされるようになりました。もう現在されております。10月21日までの間、日常的に暑さを避けて休憩できる場所というのがクールシェアスポットです。公共施設などをクールシェアスポットとして開放しています。これについても、見ていただくとわかるんですが、安城市の場合だと広報安城に載っておりますので、そちらから QR コードを読み込んで、ご確認いただくといいんじゃないかなと思います。岡崎市も公共施設ですね、公共の施設を中心にショッピングセンター、モールなどもそういう場所として開放されておりますので、無理をせず、そういう場所に行くとか、また自宅でも涼しい環境にして熱中症にならないように気をつけていただきたいなと思います。私2月から

ホットヨガを始めております。そうすると汗をすごくかくんですよね。最初岩盤浴の中でヨガをするような感じなので、スタジオに入った途端にもわっとした空気になれなかったんです。なんかちょっと体が慣れないな、ちょっと暑い中でやるとかえって体に良くないんじゃないかなって感じたことがあったんですが、ただ2回目3回目ってやると今度は汗をかくことが気持ちよくなるんですよね。でじんわりした暖かさなので、こう体も徐々に慣れていきました。暑さに慣れる、環境に慣れるっていうのはこういうことなんだなと思ったんです。でそうすると汗をかいた後の体が気持ちいいんですよね。でその汗もベトベトっとした汗ではなくって体に溜まったような老廃物を出すような汗なので、体もやっぱり心地がいい、そういう環境になれるっていうのも大事なんじゃないかなと思いました。で人はやっぱり慣れるんだなと思います。暑さに慣れてこの夏熱中症にならずに快適に楽しく夏を過ごしましょう。今日は安城市の保健センターから今から始めよう熱中症予防をご紹介しました。笑顔狙い撃ちでした。

時刻は10時50分を回りました。お聞きの放送局は FM 笑顔 76.3 メガヘルツ失礼いたしました、番組は昼番です。で先ほどから YouTube をご覧いただいている方こんにちは、ありがとうございます。私が覗き込んでおりますのは小さい字がなかなか見えずに顔を近づけております。たくさんメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、自由に紹介しても大丈夫です。アナミさん、はじめまして、ありがとうございます。今日の番組のテーマふりかけですよって他の方が、チャットで教えてくださってるんですよね。で、アナミさんはありがとうございます、好きなふりかけは梅茶漬け。そうなんですね、いいですよね。そうだから、ふりかけで温かいご飯にお湯をかける人とだしをかける人とお茶をかける人とそれぞれですよね。我が家は子供の頃お茶漬けといえばお茶をかけてたんです。でも友達の上で家でお湯をかけたのを見て、あ、こういう食べ方があるんだって、ちょっとした衝撃を受けたことがあります。それによって味って変わりますもんね。あられが好きなんですよ。あらればっかり子供の頃拾ってたなっていう、そんな思い出もあります。ありがとうございます。では、こちら、メッセージご紹介しましょう。ジフーさん、ありがとうございます。青山さん、こんにちは。こんにちは。ふりかけ、子供の頃に夢中で食べていたのは丸宮ののりたまのふりかけです。美味しいと思って食べたのではなく、おまけでついていたエイトマンのシールが欲しくて空になる前に次々に買ってました。当時当然母からはなくなってないとダメと言われるので、そのまま口に放り込んでなくしてました。一時期のりたまのふりかけの味にうんざりしていました。これは長い歴史がありますもんね。のりたまのふりかけ、私はひよこの形のふりかけ入れを使ってた記憶があるな。最近は買ってないんですが、あれも可愛いんですよね。ふりかけを入れるための入れ物、私はそれが欲しくてふりかけを買ってた時期がありましたね。そっか、ジフさんはエイトマンのシールなんですね。やっぱりこう付加価値のあるものっていうのは惹かれますね。そっか、ふりかけが早くなくなるようにふりかけをご飯にかけるのではなく口の中にかけてたんですね。まあそれでも集められるんだったらそれが喜びに変わりますもんね。そう、思い出の一品ですね。丸宮ののりたまのふりかけは本当に歴史がありますし、でまた味のバリエーションも増えてますよね。もうふりかけで本当にいろんな種類があるので、皆さんのお気に入り、また子供の頃の思い出とか今も大好きで使い続けているっていうものあるんじゃないかなと思います。ぜひまた教えてください。宛先です。ファックスの方は0564-55-8764 55-8764。メールアドレスはすべて半角小文字です。763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。

送りしたのはチューブの1995年アルバム譲れない夏に入っています。海よりも深く空よりも大きくでした。

ということだったんですが、丸宮ののりたまは1960年の販売だそうです。これ卵の味の顆粒と刻み海苔の組み合わせが特徴ですよね。この時代ふりかけといえば魚の粉を原料とすることが常識だったんですが、1960年ですから卵は高級食材だったんです。海苔もそうですよね。でそれを主な原料とする画期的な商品だったんですね。それが好意的に迎えられて、でまた宣伝も効果的だったということでロングセラーとなっていますね。すごいですよね。あのこののり玉っていうのは卵と海苔を使ったふりかけから来た名前なんですが、あのテレビアニメのエイトマのシールをおまけにつけたのが1963年、でそれ以降代表的なふりかけ商品として広く市場に認知されたということなので、ジフさんも一役買ってますね。代表的なふりかけにさせたその一人だったんですよね。でまた時代の変化に応えて塩分の減量が今されているそうです。今はあの卵、海苔の他にサバ節や抹茶、ごま、青海苔、鶏肉、砂糖、塩、醤油、こしあん、これはあの豆を粉状にしたもので甘さはないものなんですが、そういうもので作られているんですね。まあいろいろ本当に工夫されてますよね。もうパッケージも可愛らしいですしね。これパッケージは1969年にあのすき焼きのふりかけがありますが、あのこれのデザインなどと統一をして、で1996年には空気や光を通りにくい通しにくいアルミ製のパックを使ったものに変更されたんですね。でそれまでは、ちょっと中が見られるような窓もついていたということです。そして、コマーシャル、あの最初のコマーシャルをやった人は落語家で俳優の桂小金治だったんですね。でそこから、いろんな方に、コマーシャル、子供たちに人気のタレントさんとか、家族を意識したりとかいうことで、例えば2015年には木村佳乃さんを主演とするコマーシャルで、子供の頃に家族とのり玉を食べていた少女が反抗期になって家族と食事をしなくなったものの、結婚式の当日朝食で家族でのり玉を食べて、さらに母親となっていって子供たちとのり玉を食べるという、そういうストーリーになってるんですね。歴代コマーシャルに出てる人見るとすごいですよ。あの桂小金治さん、白木みのるさん、谷圭さん、そして片岡鶴太郎さん、三宅裕司さん、藤谷美和子さん、松下由紀さん、いろんな方々がコマーシャルにも出てらっしゃいます。それだけ歴史がありますよね。じゃあ続いてのメッセージご紹介しましょう。小野ちんさん、ありがとうございます。青山さん、こんちくわ。こんちくわ。今日ふりかけの日、高校生の時ドクタースランプのガッちゃんの柄の缶を机の中に入れておいてお弁当にかけてました。中身が終わると次のを入れて使ってましたね。のり玉が多かったかな。今あまりふりかけは使わないですね。そうですか。なかなかね、やっぱりあのお弁当やおにぎりを作らないと使わないかもしれませんね。あ、ご家庭で、ふりかけがおかずの一品ということで使ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりなんか持ってく時に使うようなイメージありますよね。で小野ちんさんは今日は定休日で午後からガマゴーリに行ってこようと思います。ボートレースガマゴーリに行きます。そして夕方の6時からは竹島遊園にサックス侍さんが降臨します。司会進行朗読は成瀬優美さんです。でも雨天中止なので今後の天気が心配です。天気どうでしょうね。この後天気予報詳しくは12時頃からご紹介をいたします。
ね、ちょっと曇り空ですもんね。あの番組が始まった頃からずっと岡崎市羽根町の空は変わらず曇り空が広がっています。

昼は何食べよう。このコーナーは高田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。はじめにつくしの祭時期よりご紹介します。美しい青もみじ、お祝い事で選ばれるつくし。雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてきました。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーンに満ちる力は癒しを与えてくれます。つくしへ一歩入ると視界は一変します。国道沿いとは思えない、日常からわずかに切り離された800坪の敷地に500坪の日本庭園。この空間はつくしだけのものです。日本庭園の中に点在した独立した離れの個室は2部屋あります。ここでは顔合わせ、初節句、退職祝い、接待に喜ばれています。別荘感覚の離れの個室での食事は豊かなひとときが楽しめます。ご案内していました5月16日のかがり火と日本庭園の中での雅のショーと七力の生演奏は満席となりました。ありがとうございました。続いて茶事会席のご案内です。5月27日水曜日午前11時からテーマはショブロです。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合のいい文化です。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないでしょうか。五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。茶事が初めての方もお気軽に参加できます。お一人様でも大丈夫です。会費は税込み21,000円。5月は27日水曜日午前11時から定員は10名様です。つくしの営業時間です。庭園カフェは月曜日から金曜日の午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日です。つくしの電話番号です。0564-62-6208 62-6208です。ホームページもあります。日本料理つくし

市で検索してください。幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくしのご紹介でした。続いて岡崎クックチルセンターからくるみ弁当、そしてお得なチケットをご紹介します。人に、体に、地域に、心に優しいお弁当お惣菜です。地産地消、減塩、手作り。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。メインのお料理に副菜は3品、ご自宅や職場で健康的なお弁当はいかがでしょうか。お値段はお一つ税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円で対応します。今日は祝日のため岡崎クックチルセンターお休みですが、明日くるみ弁当あります。明日のメニューご紹介しましょう。5月7日木曜日、ハンバーグです。ハンバーグ照り焼きソース、切り干し大根の煮物、人参のナムル、そして白和えです。メインは何といってもハンバーグ照り焼きソースですね。照り焼きソースは醤油、酒、みりん、砂糖を混ぜて作る日本の定番の甘辛い万能ソースです。近年海外でも照り焼き、アルファベットで TERRIYAKI として認知されています。まあご飯との相性抜群ですもんね。進みますよ、ご飯が。ハンバーグ照り焼きソース、そして切り干し大根の煮物、人参のナムル、白和え、明日のメニューです。くるみ弁当ぜひお召し上がりくださいませ。野菜もたっぷりとれます。で、配達サービスも行っています。3食以上のご注文で、基本的には半径3キロ以内の地域へ行うサービスですが、それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前からで、当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンターへ電話でお願いします。電話番号です。 0564-51-1812、 51-1812。 本日はお休みです。明日以降お願いいたします。当日午前9時30分までにお電話いただければ、くるみ弁当お買い求めできます。そして直接お買い求めいただく場合は、暮らしの学校岡崎校の受付、そしてくつろぎ処釜とくるみです。こちらにお越しいただければ日替わりくるみ弁当お買い求めできますので、ぜひお試しください。さて、くるみ弁当がお得になるチケットはご存知でしょうか。20枚つづりの回数券が1万1000円になります。というとお弁当代が1000円分お得です。おまとめはクックチルセンターにお電話いただくか、配達員にお問い合わせください。受付は平日の午前8時から午後5時までにお電話していただければ大丈夫です。電話番号もう一度ご紹介します。くるみ弁当の注文と同じ番号です。0564-51-1812、 51-1812 です。 Facebook や Instagram でもご紹介しています。岡崎クックチルセンターで検索してください。そして火曜日金曜日、大人気商品くるみの岡崎カレーパンを販売しています。この岡崎カレーパン、くるみの岡崎カレーパンは、背割りのコロネパンに大豆と鶏ひき肉がゴロゴロ入っています。具がたっぷりなんです。そこにマヨネーズとチーズ、こんがり焼いてある焼きカレーパンです。ぜひ一度お試しください。火曜日と金曜日の限定販売です。場所はくつろぎ処釜とくるみ、暮らしの学校岡崎校の受付前です。また宅配もします。このカレーパン5個以上のご注文か、
お弁当や冷凍

惣菜と一緒に同時でのご注文の場合は配達をいたします。ぜひ美味しく健康な毎日にお役立てください。今日のお昼は何食べよう、幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。

石川すりで遠い海の記憶、1974年のナンバーでした。今日の番組のテーマはふりかけです。

美味しい給食です。市内の中学校の給食メニューをご紹介しているコーナーです。今日は祝日で学校お休み、給食もありませんということで、美味しい給食の食育クイズへと参りましょう。このコーナーで紹介している給食は公益財団法人岡崎市学校給食協会のホームページに写真付きで掲載されています。写真をクリックすると協会の栄養士さんのコメントが表示されることもあります。そこで楽しく栄養について学ぶことができるんですね。ということで今日はクイズ形式でご紹介して一緒に楽しみたいと思います。春の献立から2問ご用意しました。第1問、てれん、アオサ入りすまし汁についての問題です。アオサ、アオサがほわっと香る具材たっぷりのすまし汁、それがアオサ入りすまし汁です。ではここで問題です。アオサに含まれている栄養を次に挙げる中から選んでください。 1,2,3,3つご紹介します。 1. ビタミン、2. 食物繊維、3. ミネラルです。シンキングタイム、いかがでしょうか。青さ、青さね、海藻ですもんね。栄養素がたっぷりありますよね。その栄養、ビタミン、食物繊維、ミネラル、この中から選ぶ、選ぶのが難しいかもしれませんです。正解です。全部です。もう分かってる方多かったんじゃないでしょうか。そうなんです、 1,2,3,3つとも全部入っております。青さは病気から体を守るためのサポートをしてくれるビタミン、食物繊維、ミネラル、いずれも多く含んでいます。香りや食感を楽しみながら味わってください。本当に香りがいいですよね。そしてあの鮮やかな青緑色、汁に入れて食べるのが青さ入りのすまし汁です。では第2問、豚丼の具についての問題です。豚丼の具、豚丼にかける具は炒めた豚肉と玉ねぎを生姜の効いたタレで煮て味をよく染み込ませております。これをご飯にかけるとご飯が進むメニューですね。ここで問題です。豚肉をフランス語で何と言うでしょうか。フランス語です。3択です。1. ポーク、2. ポール、3. ローン。シンキングタイム。さあどうでしょうね。ポークはよく聞きますよね。ただフランス語でしょうか。ポール、ロン。正解です。正解は2、ポールです。ポークはよく聞きますね。ポークはよく聞くということは英語です。で、2、ポールがフランス語、まあポールなのかポール、ポールなのか分かりませんが、そして3のローン、ローンなのかローンなのか分かりませんが、ベトナム語です。さあ豚肉ですが、豚肉は、ビタミン B2 が入っていて疲れを和らげる効果があるというふうに言われますよね。ご飯を美味しく食べて毎日元気に過ごしましょう。豚丼、炒めた豚肉と玉ねぎを生姜の効いたタレで煮てあります。さあお送りしました食育クイズ、いかがだったでしょうか。以上、美味しい給食でした。

今日の番組のテーマはふりかけです。もともとは魚粉を使っていたり、まあ、海藻を使っていたりするふりかけも多いということで、タイトルに海が入っている曲をたくさん選んでおります。トワイモアで誰もいない海、1970年のナンバーをお届けしました。ではメッセージご紹介しましょう。あいちゃん大好きさん、えっちゃんお姉さん、こんにちふりかけ、こんにちふりかけ、すき焼きふりかけが大好きです。あ、これも味が濃くてご飯が進みますよね。ありがとうございます。まだまだ番組続きます。午後1時までの生放送です。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災だよりです。皆さんはどんなふりかけが好きですか？

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備

しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、オフィスの安全。地震が起きると職場や事業所の室内も風景が一変します。書架にあるたくさんのファイルが落下したり、書架そのものが倒れたりします。ロッカーも倒れ、書類は散乱します。スチール製の重いキャビネットも倒れることがあり、人が近くにいれば人身事故になる恐れがあります。オフィスの中での事故を未然に防ぎ、大事な書類やデータを守るためにも、スチール製のオフィス家具は固定しておきましょう。平成19年に起きた能登半島地震では、石川県輪島市内の事務所の中がめちゃめちゃになった例がありました。この時は固定していないスチール製のキャビネットが折り重なって倒れ、机も地震の衝撃で傾いてしまいました。幸い地震の発生が日曜日で、勤務者がいなかったことから怪我人はありませんでした。激しい地震の時にはこのように机も傾くことがあります。一方、すぐ近くにある別の事務所では、高さ2メートル余りのスチール製キャビネットを2個の L 字金具で止めてありました。金具のうちの片方は地震のショックで跳ね飛んでしまい、キャビネットは水平に90度向きを変えましたが、もう片方の金具が頑張り倒れずに止まりました。やはり固定しておけばそれなりの効果があります。スチール家具をコンクリートの壁や床に固定するには、専門業者の手を借りる必要があります。しっかり固定して地震に強い環境を作っておきましょう。オフィス家具による事故は事前に備えれば防ぐことができます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はオフィスの安全をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

心安全のヒント。この時間は岡崎警察署からのお知らせです。行楽シーズンには素晴らしい景色を求めて郊外へお出かけの方も多くなります。中でも自然を満喫できるハイキングや登山は人気のレジャーです。そこで今回はお出かけ前に準備していただきたいことをご紹介します。

願いします。意外に思うかもしれませんが、山岳遭難は標高の高い山だけでなく低い山でも発生します。山岳遭難にご注意ください。愛知県内にはそれほど高い山はありませんが、遭難事故が毎年発生しています。道に迷った、滑落事故などなど。そこで山に合わせた服装や装備を整えてください。長袖、長ズボン、ハイキングシューズの着用。サンダル履きだと滑りやすいし、半袖、半ズボンは不適切、怪我をしやすいんです。飲み物、食べ物、ライトなどの装備はしっかりとお願いします。またしっかりとした登山計画書の作成が大切です。あなたが登ろうとする山の特徴、ルートなどを把握し、登山される方の年齢、体力、経験などを踏まえ、無理のない日程で作成しましょう。登山計画書には登山をする全ての人の名前、住所、年齢、緊急の時の連絡先、緊急下山ルートなどを記載して、家族など身近な人に共有してください。また愛知県内で登山する場合に、登山計画書を作成したら愛知県警察本部か山岳を管轄する警察署に郵送かファクシミリで届け出てください。ご存知ですか？全国山域の登山届が一つの窓口で提出できる山と自然ネットワーク、コンパス。このコンパスを使えばネットで登山計画を提出することができます。ぜひご活用ください。そして登山の時は忘れず、スマートフォン、タブレットの携行を。道に迷った時は迷わず110番通報を。通報するとあなたの遭難場所が地図上ではっきりと分かります。場所が特定できない場合、警察本部から映像送信を依頼します。通報者から送られてくる映像によって周囲の状況が分かるメリットがあります。このシステムを利用するにはスマートフォンが必要です。携帯用充電池も忘れずにお持ちください。せっかくのレジャーです。楽しい思い出になるように、ぜひお出かけ前に十分なご準備を。安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせとお願いでした。

メッセージご紹介しましょう。昼晩へといただきました。ぬかたのドローン、ぬかたのドローンやマホピオさんです。ありがとうございます。悦子さんこんにちは。こんにちは、ぬかたのドローンやマホピオです。雨が降り始めましたね。憲法記念日の振り替え休日ね、さっきは私も、スタジオの外に出ましたが、雨がパラパラ降り始めました。うちの家族、洗濯物しまってください。聞いてたらしまってほしいなと思ってます。今日パラパラ雨が降ってくる、そんな予報なんですね。またこの後天気予報は12時に入った時にご紹介をいたします。でさて、ぬかたのドローンやマホピオさん、今日のテーマのふりかけにも書いてくださったんですが、個人的には給食やホテルの朝食で見かけた三島食品さんや田中さんのふりかけにワクワクしました。普段は白米で食べますが、こういったワクワクにはかないません。あ、わかめご飯の素もふりかけとして販売されていることを知り、これからは髪のためにわかめご飯にしていこうと思います。わかめは髪にいっていますからね。そうですよね、やっぱり海藻使ったものってふりかけに多いんですよね。三島食品、田中、まあいろいろふりかけのメーカーもありますが、そう、先ほどは丸宮が人気だったし、皆さんのお気に入りそれぞれふりかけがあるんじゃないかなと思います。高級なふりかけもあれば、こうやって個包装になっていて手軽に取れるふりかけもありますし、袋詰めになっているふりかけもあって、いろいろありますよね。もう三島食品さんといえばゆかりでしょう。ゆかりはもうお世話になった方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。赤しそのふりかけですよね。ゆかりに兄弟や姉妹がいたってご存知ですか。こう賑やかなね、ファミリーになってるんですよね。三島食品は広島県に本社を置く、製造販売をして手掛けているところです。でゆかりは1970年に発売されてるんですが、まあこちらも長い間愛されてますよね。ゆかりは皆さんおなじみだと思います。香り、あかり、梅子、ひろし、かつお、しげき、まあ総勢7名、大家族でございます。でちなみにひろしには酒ひろしとだしひろしという仲間もいて、ひろし三兄弟と呼ばれることもあるそうです。食べ比べるといいですよね。梅子かつおは分かりますよね。梅とかつおですもんね。でもどうですか、あかり、あかり、ひろし、しげき、何使ってんでしょうね。いやー、香りは青じそと、青じその色と香りをそのまま生かしたふりかけなんですね。まあゆかりとちょっと似てますよね。でも赤しそじゃない、青じそなんです。ゆかりに比べるとちょっと色合い的には地味なんですが、一口食べると香りのインパクトが強いようですよ。で、明かりはですね、オレンジ色のパッケージなんですよ。まだら粉を唐辛子などで味付けしたふりかけです。一般的にはたらこと言われるのはスケトウダラの卵ですが、まだら粉はそれよりも粒が大きいのが特徴なんだそうです。このまだら粉の卵、まだらの卵だからまだら粉なんですが、そこに唐辛子で味付けがしてあります。ほんのりオレンジ色に染まったご飯、これたらこの濃厚なうまみ、唐辛子のピリッとした刺激が加わってくるようです。うわー、美味しそうですね。そっか、広島に行くとあるのかもしれないですね。それからまあ梅粉わかりますよね。梅なんですが、梅の酸味とカリカリの食感があるんです。大ぶりに梅がカットされてるんですね。これいいですよね。だから混ぜご飯の素として使いますね。こうゆかり、香り、あかり三姉妹です。でそこに続いて登場したのがこの梅子なんだそうです。なんかちょっと古風で可愛らしいじゃないですか、梅子ちゃん。
四女的な存在。これ期待が膨らみますね。歯ごたえをしっかり味わいながら食べることができる、ね、梅好きにはいいですよね。そして広し、広しはですね、広島県の名産広島菜が手軽に味わえるだそうです。女性ばっかかなと思ってたら広しが出てくるんですね。広しは2021年に登場した新しい風です。公式には長男とは書かれてないんですが、まあちょっと長男的な存在かもしれませんね。広島菜の混ぜご飯の素、これ広島菜は野沢菜、高菜と並んで日本三大漬け菜の一つなんだそうです。でもあまり知られてないですよね。まあその魅力を広めようという、そういう意味も込めまして誕生したのが広し。これ広しは混ぜご飯の素ですね。そしてご飯に混ぜ込むと鮮やかな緑色が映えて食卓は一気に華やかになってシャキシャキした食感、これが心地いい。そういう程よい塩味が広島菜の爽やかな旨味を引き立てている、そういったふりかけでございます。それからカツオ、まあ、カツオはねストレートですよ。さあカツオ、まあ、カツオですね。カツオ、この何度カツオというのか、カツ

星の中でも極上とされる鹿児島県枕崎産の本枯れ節です。これを贅沢に使っているのが特徴です。美味しいに決まってんじゃないですかね、炊きたてのご飯にこれかけたいですね。カツオサクサクとした軽やかな食感はまるでお菓子を食べているようなワクワク感というふうに書かれております。やっぱカツオ節はいいですよね。そして刺激、なんとなくわかりますか。刺激の刺激です。ということはわさびなんですね、うん、わさび菜と大根菜、京菜、この3種の青菜をわさび味に仕上げたものです。ちょっと辛いものが苦手な方は注意してくださいというふうにパッケージの裏に注意書きがあるそうです。鮮やかな青菜、そこにわさびのツーンとした刺激が味わえる、そういったふりかけになっているようです。お子さんにはちょっと難しいかもしれませんが、大人にはいいですよね。あ、これあのご飯にかけるだけでちょっともったいないかもしれませんね。こう例えばパスタやそうめんにかけてもいいかもしれないですし、あとはそうサラダとして上にかけてもいいですよね。きゅうりがですね、こうパリパリポリポリ食べたい、その上にゆかりをかけるだけでちょっと違った風味で食べることができるじゃないかなと思います。わあ、今の三島食品の話が出たので、このゆかりだけではないぞ、ファミリー、しかも大家族、7人家族なんだぞというのをご紹介いたしました。まほぴよさん、ありがとうございました。さあ続いてのメッセージご紹介しましょう。こちらはヨッシーさん、ありがとうございます。えちゃん、こんにちは。こんにちは。祝日の中ご苦労様です。いえいえ、ありがとうございます。こうやって皆さんが聞いてくださってるおかげでラジオを放送することができます。ありがとうございます。で、今年のゴールデンウィークは実家に帰省することもなくのんびりと過ごしましたが、眠り癖、たくさん寝てしまうのがついちゃって、ただいま会社にいますが若干眠いです。あ、そうですか。ヨッシーさんもお仕事なんですね。ご苦労様です。お疲れ様です。そしてテーマのふりかけですが、丸美屋のふりかけならどれも好きですが、ふりかけってかけてから時間が経っちゃうとあんまり美味しくなくなっちゃうというか、私だけですかね。でもおかずがなくてもふりかけだけでもご飯が食べられる、食が進むのってすごいですよね。ほんとそうですよね。やっぱりあのふりかけをお土産に買って帰るという海外の方もいらっしゃいますからね。今あの100円ショップでもいろんな種類のふりかけが売ってますからね。あのおむすびの元のふりかけとか、あとあのさ、後ほど、ご紹介するメッセージの中にも書かれておりますが、大人のふりかけとかね、そういったものもありますもんね。そう、面白いですよね。多分海外の方にとってはすごく面白いんじゃないかなと思います。で、ご飯の文化があるからこそこういったふりかけが誕生して、しかもいろんな種類のふりかけが出てますからね。時間が経つと確かにあの香りとかそういったものは失われますが、あのふりかけの種類によっては味が染み込んで美味しくなりませんか。例えばあのしそだとご飯にも色がついて、でその色のついたご飯っていうのがまた目にも、鮮やかで、あの嬉しいなと思いますね、うん、あの長時間経ってもこう楽しめるっていうふりかけも、このいろんな種類のふりかけがあるからこそちょっと探してみると面白いかもしれませんね。ヨッシーさん、ありがとうございました。今日の番組のテーマはふりかけでございます。チャットでもいただいております。ありがとうございます。大人のふりかけもいいですねって、クララさん、ありがとうございます。今日あの YouTube をご覧の皆さんからいろいろチャットも届いていて、あの可能な限り返事をさせていただきます。そしてあのチャットをしている方同士で返事もしてくださってるので、とてもありがたいです。ありがとうございます。そして続いてのメッセージもご紹介しましょう。こちらはネコルニャーといただきました。ネコルさん、ありがとうございます。ニャーオー、ゴールデンウィーク最終日、ネコルも今日までお休みで明日から仕事、しかも休みや

今日初日の明日明後日は朝5時出発で江那市への泊まり出張。いきなりそれかい。とりあえず今日はゆっくり休んで英気を養いたいと思います。そうですね、休める時に休んで仕事をする時に働くと。

そうだ、今週末母の日だということで、母に何買おうかな、ここ数年はお花をプレゼントしてたんですが、ちょっと今入院をしているいていて、多分、今月の終わりには退院をできる予定なので、ちょっと気分を変えて洋服がいいかな、自分が選ぶ洋服ではなくって、で人が選んだ洋服だと自分の持っているものとは違うものになるので、これからうちで過ごしてもらうためにも、こうなんか洋服を着て、ちょっと気分が華やいでくれたら嬉しいなっていうことで洋服を買いに行きました。ちょっと私とはサイズが違うんですが、ただ母が入院中にちょっと痩せたので、普段のサイズよりワンダウンした方がいいのかどうかっていうので、悩んだんですが、結局私が試着して一つ大きいサイズにしました。多分これだったらいいんじゃないかなっていうのを選びました。母の日のプレゼントを買って、でその後はうちでちょっとゆっくりする時間があったので、まだ見てなかったドラマを見て、そして今新しい韓国ドラマを見出したので、それを見て、そんな至福の時を過ごしましたね。そういうふうに休みの時は自分の好きなことをしてゆっくり過ごす、そして仕事の時は頑張って働く、はい、ゆっくりしてください今日一日。そしてネコルさん、テーマのふりかけ、永谷園さんの大人のふりかけが発売された時は衝撃だったよね。今までのふりかけの概念が変わるぐらいの衝撃でした。全てがワンランク上の高級感があって、もちろんどれも美味しい。ちなみにネコルはわさびが一番好きかなって。あ、大人ですね。そう、大人になったからこそ味わえるものって広がっていて、こう食がますます豊かになりますもんね。嬉しいですよね。そうか、あ、そうそう、私休みの時は、そういった自分の好きなものをつまみに、一杯飲むというのも楽しみにしております。わさび漬けもいいですね。いやいやいや、これは大人のふりかけの話でございます。大人のふりかけはそうですよ。先ほどチャットの方も大人のふりかけがいいっておっしゃってましたが、そう、今までのふりかけよりも本当に全ての素材が、あ、いいもの使ってるね、子供よりも大人ってやっぱりいいよねっていうことが感じられるような、そんなふりかけですもんね。発売された時私ももうこればっかりリピートして使ってましたね。ありがとうございます。そう、高級感っていうのは大事ですよね。私ふりかけの中の高級感はこの大人のふりかけもそうなんですが、あと生ふりかけを使った時はやっぱりこれは高級だなと思いましたね。山口県の会社のしそふりかけとかしそわかめ、これがね美味しいんですよね。ご飯に混ぜ込むともう本当に混ぜ込みご飯みたい、混ぜご飯みたいになる、本当にしっとりとした食感を、ご飯に移しながらご飯が進んでしまう、進んでしまうと言いましたが、どんどん食べてしまう、そういったふりかけ、生ふりかけ、これも美味しいですよね。あ、それではここでリクエスト曲お聴きいただきましょうか。ネコールさんからいただいたリクエスト曲、サザンオールスターズのミスブランニューデイ、ラジオを聴いてスマイル&ハッピーチャージ、実りある一日をといただきました。それではお聴きいただきましょう。

ネコルさんリクエストありがとうございました。サザンオールスターズ1984年のナンバーミスブランニューデーお聴きいただきました。桑田佳祐さん、この夏アリーナツアーを行います。先日ファンクラブのこのツアーの申し込みがあったんですが、私1公演当たりました。三重のアリーナツアーへ行ってまいります。5公演申し込んだんですが1つ当たりました。でも友達は全滅だったと言っていたので1つ行けることに感謝をしています。今日の番組のテーマはふりかけです。

0: 州ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon.

ボートレース蒲郡ととまる天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。

はじめに東海地方の天気予報です。本日気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、雨の降るところがあるでしょう。

明日の東海地方は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるところもありますが、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りとなる見込みです。三重県では朝まで雨の降るところがあるでしょう。愛知県西部です。今日は曇りでしょう。降水確率は夕方6時まで、失礼いたしました、今日は終日 20% でしょう。本日の降水確率は 20% でしょう。気温です。今日の最高気温は20度の見込みです。明日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は正午までが 10%、 正午以降は 20% でしょう。気温です。明日の最低気温は16度、最高気温は25度の見込みです。洗濯指数です。今日は0。今日は洗濯には向かないんですね。そして明日は60、薄手の洗濯物なら乾くでしょう。紫外線指数は今日は60でやや強く、明日は100、非常に強いでしょう。現在発表中の注意報警報です。愛知県には出ていません。以上、天気予報でした。続いてボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本庄では今日6日水曜日まで、中日スポーツショー第55回竹島弁天杯を開催中です。蒲郡のレースは午後3時からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお、外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本庄レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本庄スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施します。まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてください。またハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像の中のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクションボートレース VR スプラッシュバトルのほか、このゴールデンウィーク期間中は様々なイベントで皆様をお迎えしています。本日は中日ドラゴンズの OB、 本日は6日ですね、6日水曜日、優勝戦出場選手のインタビューなど盛りだくさんのイベントでゴールデンウィークを盛り上げます。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。

ス蒲郡トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

小前夢の笑顔のファンファーレお聞きいただきました。小前夢のさん、ボートレーサーギンギラトークプレミアムのナビゲーターとしても活躍してくれています。日曜日の午前11時から30分間の番組です。こちらもお聞きください。続いては懐かしの昭和の歌です。

やっぱりジュリーはかっこいいですね。懐かしの昭和の歌、今日も3曲お届けしました。1曲目は新沼謙治さんです。東京を離れてその時の男女の心境を車のヘッドライトに例えていました。ヘッドライト、1977年のナンバー、新沼謙治さんの最大のヒット曲となりました。そして沢田研二さん、2曲お送りしました。あなたに今夜はワインを振りかけ、そしてこのサムライ、これ A 面があなたに今夜はワインを振りかけで、 B 面がこのサムライだったんです。1978年のナンバーです。こんなこと言えますか。ありがとうジェニー、お前はいい女だった。かっこいいですね。懐かしの昭和の歌でした。さあ続いては暮らしプラスのコーナーです。今日は祝日で太田さん、そして太田役新藤さんはお休みです、ということで先週収録をしたんですが、先週収録したので私がなんか、時を間違えて話をしています。今日も大変失礼しております。なぜか今日6日じゃなくてなんか5日のようなイメージなんですよね。ということで私もあの1日休みを、昨日休みだったので休みボケをしております。では、先週録音しましたこちら暮らしプラスお届けしましょう。

0: ここからは暮らしプラスのコーナーです。水曜日は漢方の役立つ情報です。ホラ町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りします。太田さん、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィーク真っ只中ですね。
1: はい、
0: ねえ、今日はどんなお話でしょう。
1: 真っ只中というか最終日になると思うんですけども。
0: 本当そうですよね。長い人だとどれぐらいですか。
1: 今年はそんなに長くないんじゃないですかね、カレンダーの。
0: いやでも4月29日からずーっ
1: と8日ぐらい
0: ですね。休みという方も中にはいらっしゃるでしょうし。
1: そうですね、
0: カレンダー通りとかね、まあそれぞれですよね。
1: はい、
0: 私たちみたいにカレンダーは関係なく曜日で動いてる仕事もありますしね。
1: そうですね、
0: はい、今日はどういったお話でしょう。
1: はい、実はね、はい、前にもこの番組でお話ししたんですけど、
0: はい、
1: 昨日5月5日はですね、子供の日単語の節句なんですけれども、もう一つね、全然マイナーなんですけれども、はい、薬の日って言われてるんですね。
0: あ、そうですか、うん、なんでマイナーなんでしょうね。
1: なんで言う、やっぱり子供の日のインパクトが強すぎるんじゃないですか。
0: 子供の日と関係があるんですか。
1: あんまりないけど、子供の日に、
0: はい、
1: 勝負湯に入る習慣があるじゃないですか。
0: そうですね、
1: これと関係があります。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、なぜかというとね、
0: はい、
1: もう今から遡ること何年になるんだろうな、
0: うん、
1: 西暦611年に、水戸天皇さんという方が、現在のね、大和、奈良県ですね、
0: はい、
1: に宇田野っていうところに、薬草狩りに行ったんですね、
0: はい、
1: 行った日なんです、5月5日が。
0: へえ。
1: ちょうどこの頃いろんなね、植物がこう若いのがこう出てきてですね、
0: はい、
1: 薬草を取るのに適していて、
0: うん、
1: その時に勝負とか、
0: はい、
1: よもぎとか香りの強い植物をね、いっぱい取ったりとか、あとね鹿狩りもやったそうなんですね。
0: はい、
1: うん、で、その取ってきた勝負やよもぎなどを、香りの強い植物を5月端午の節句にですね、うん、お風呂に入れるっていう習慣は

0: でその植物によってこう邪気を払ってね、
1: はい、
0: 病気を防ぐっていうような習慣はその頃から行われてるんです。
1: へえ、それで邪気が払えるというふうに当時のか、うん、ことからあったんですね。
0: そうそう、うん、で、あの実際にね、宇田野っていうところが奈良県にあって、
1: はい、
0: 今でもね宇田市っていう町があるんですけれども、私ずいぶん前に行ったことあるんですけれど、
1: はい、
0: ここがね結構薬の町なんですよ。
1: そうなんですか、
0: うん、かつては50軒以上の薬問屋があって、
1: はい、
0: 有名なところではね今でもあるのかな、森の薬草園って言って、
1: はい、
0: 日本最古の薬草園が あって有名なんですね。
1: へ
0: え、うん、ただ私がね行った時は、
1: うん、
0: 有名ですごい期待してたんだけれども、
1: はい、
0: 結構ね荒れてましてね、
1: あらあら、
0: 薬草園が要は手入れしないと、薬草園ってすごく維持するのが大変なんですね。
1: はい、
0: 仕事柄ねあちこちの薬草園行きましたけどね、
1: はい、
0: 本当に素晴らしいところもあれば、ちょっとなんか人の手が入ってなくて荒れちゃってるようなところもありますけどね。
1: 森の旧薬草、あ、森の旧薬園っていうのかな。
0: そう
1: そうそう、まだありますね。
0: ありますか。
1: うん、
0: だから、まあ、今もね薬問屋も減っちゃったと思いますけれども、でももともと薬の町そういった薬狩りをね、
1: はい、
0: 水戸天皇の頃からやってるぐらいで、
1: 薬
0: に由来のあるところだったんですね、
1: はい、
0: でその辺だとね、そこの宇田野ってねクズがよく取れてですね、吉野クズなんて、
1: はいはい、有名ですよね、
0: うん、で、まあ、クズって言えばね、カッコンの生薬のね、カッコン糖のカッコンですね、
1: はい、
0: あれの元になるので、やっぱり漢方有名だったのかなと。それからその奈良の南の方の吉野は、ダラニスケっていうね、胃薬も有名ですけどね。
1: ほー、やっぱり昔からそういう薬と縁がある場所なんですね。
0: そうなんですね、奈良県は特にそういったところがあると思いますけどね。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ本当に昔から勝負湯に入るっていうことは続けられてきてたんですね。
0: そうなんですね。まあ、いい習慣だと思いますよ、
1: ね、
0: 子供の健康ね、
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: 子供だけじゃなくて大人もいいですよね。
0: もちろんです、
1: はい、
0: で、まあ、大人の健康について今日はちょっとお話ししたいんですけどね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークが過ぎると何が来るかというとですね、
1: はい、
0: いよいよね5月病のシーズンになりますね。
1: おやおや、あんまり嬉しくない病気ですね
0: そうなんです、
1: うん、
0: まあ、ただでさえ4月からね新しい環境になってなんかモヤモヤしてたのがですね、
1: うん、
0: ゴールデンウィークでちょっと休み癖がついちゃうとですね、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク明けにねなんか嫌だなっていう感じ思ってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: そりゃそうじゃないですか、ずっと長い休みで自分の好きなことをしてた時間がもうね早く起きて満員電車に乗って
0: そう
1: とか渋滞に巻き込まれながらも、
0: ね、
1: 出社してっていうことを考えるだけでもああ嫌だなって思いますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、人間はそのね嫌なことを乗り越えて生きていかなければいけないんですけれども、中にはその嫌なことに押しつぶされちゃいそうなね、人もいて、そんな時にね、
1: はい、
0: 大事なのはね胃腸を整えることなんですね。
1: へー、その胃腸とそのやる気が関係があるんですか。
0: ね、漢方で言うと、
1: はい、
0: 五臓六腑と喜怒哀楽との関係がこう言われてるんだけど、胃腸がね悪くなると、うん、やる気というよりはね憂鬱になってくるっていうか、
1: うん、
0: 気持ちがね
1: 落ちるんですね。
0: 落ちる、おもんばかるって言われるんですけど、
1: ね、あ、重くなるんですか。
0: 資料、
1: うん、
0: だからねいわゆる神経性胃炎とかね、そういったのになりやすくなってくるんですよ。
1: ああ、だから胃が大事なんですね。
0: そう、ましてねゴールデンウィークでちょっとねごちそう食べ過ぎたりとかね、胃腸にこう負担がかかってくるとですね、
1: はい、
0: そこら辺が原因になりやすいので、
1: 胃が疲れてますよね。
0: そう、胃腸をまず休めてあげることは大事で、
1: はい、
0: で、あとは身体的症状としてね、胸が苦しいとか、
1: はい、
0: 喉のね違和感とかが代表的な症状になりますね。で、この胸やお腹のこう神経が乱れてくるとね、こうが張ってきたりするんだけれども、
1: はい、
0: これも自律神経の乱れが原因

0: であることが多いんですけど、これをね取るあの有名な生薬として、あの香木っていうね、厚い素木の木って書くんですけれども、
1: はい、
0: あの薬草があるんです。香木って何かって言ったら、あのホオノキっていう木なんですね。
1: ホオノキって、ホオバ味噌のホオですか？
0: その通りです。
1: ホオ、
0: あのホオなんですね。
1: 今はダジャレじゃないですよ。
0: あの岐阜県にね、あのゴールデンウィーク行かれた方もいるかもしれないけど、岐阜の山の方でね、あの立派なね、あの高い木があるんです。
1: はい、
0: ホオノキがね、でそこにあの卵型っていうのかな、の大きな葉っぱがね、あのあるんだけれども、その葉っぱをあの使ってそこに味噌とかね、ネギとかこういってあの焼くのがホオバ味噌ですよね。
1: うん、ご飯が進みますよね。
0: うん、あとホオバ寿司って言ってね、やっぱりお寿司包んだりとかね、だから薬効があるわけだから、香木にね、
1: はい、
0: だからホオバ味噌もホオバ寿司も昔からのやっぱりね知恵なんですね、これ。で、この香木を、
1: はい、
0: 使った有名な処方が半夏香木湯といって、これがそういったストレスとかね、五月病の特効薬になります
1: ね。このコーナーでも何回か紹介してくださってますもんね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 今やっぱりねストレスの方が多いので、どうしてもね以前に比べてね、僕が漢方始めた頃あんまり半夏香木湯そういえばね使わなかったんですね。
1: はい、
0: でも最近は多いですね。
1: ああそうなんですか。
0: それだけやっぱりねストレスでメンタルが落ちてたり病んでる方がね増えてると思います。
1: ねえ、ストレス社会なんて言われますもんね、
0: う
1: ん、
0: まあその中でもね半夏香木湯は、はい、胃薬の延長みたいなところがあって、一番優しくて、まあ、手軽に飲めるっていうかな、
1: はいはい、
0: 誰でも安心して飲めるあの処方なのでね、ちょっと変だなと思ったらねファーストチョイスで使ってみるのもいいと思いますよ。
1: じゃあどんな体質の方でも割と合うんですか？
0: そうなんです。もうちょっとね強いね、あのサイコカリュウコとボレートとかですね、は胃腸の弱い方に使えないとか、いろいろ制限があるんですけれどもね、
1: はい、
0: で半夏香木湯って5つの生薬からなってるんですけど、半夏香木、伏苓、生姜、蘇葉っていうのは思想ですけれどもね、
1: はい、
0: 基本的にその香木がメインでこう出るんだけど、あと半夏は胃内低水って言って胃の水を取ったりとか、伏苓もそうですね、胃とかやっぱりさっきの胃を大事にしてるんですね、胃からこう神経が乱れるってことで、で生姜も胃を刺激したりとか、生姜のことですけどね、自律神経を整える働きがあって、あと蘇葉っていうのはシソの葉っぱですから、
1: はい、
0: これも自律神経に良くて、まあ気分はすごくね爽快にする働きがあるんですね、シソっていうのは。
1: そうでしょうね、
0: すっきり、
1: いただいてもそんな感じがしますもんね、
0: だから漢方の、メンタルの薬の半夏香木湯は、
1: はい、
0: 胃腸を中心にして立て直すっていうことが分かると思うんですけれども、だからなんだろうな、さっき言ったゴールデンウィーク後のね五月病がもし心配だけどどこへ行っていいかわからないとか、
1: はい、
0: 悶々としてるんだったら一度ね半夏香木湯を飲んでですね、でまあできればですけど、ゴールデンウィークなんていうかな、その仕事が嫌だとか対人関係が嫌だって考えるよりは、
1: はい、
0: 何か自分のね健康のために、例えば健康習慣を新たにね新年度みたいにこう始めてみるとか、
1: はい、
0: 運動系なんかはいいと思いますけどね。
1: そうですね、季節もいいですしね、
0: それからさっきね胃腸を休めると言ったけど、
1: はい、
0: 食事はね楽しく食べてほしいなと思いますね。
1: ああそうですか、
0: これは養生君っていうね貝原一健さんが書いたね養生の本にも書いてありますけどね、
1: はい、
0: 怒りながら食べたりとかねくよくよしながら食べるとダメだって書いてあるんですね。だからまあ仕事がここで始まってですね、まあ、頑張ってみんな行くわけですけれどもね、
1: はい、
0: さらに頑張れるようにね体のなんか健康にいいことをこの機会に始めてみるとか、なんか楽しくね食事をすることを考えるとかですね、やってもいいと思います。でどうしても喉の違和感や胸のこう圧迫感だとか張りみたいなのが気になる方はね、半夏香木湯っていうのを一度試していただくといいと思いますよ。
1: じゃあ聞いてると思想や

0: 生姜も取るといいんですね。
1: そうです、あの、うん、これはあの台所漢方でですね、
0: はい、
1: 自宅にある、まあ、そういった食材も漢方になるということでですね、あの台所漢方の、まあ、有名な食材ですのでね、そうです、
0: うん、
1: 生姜をちょっと意識して
0: 食べるのもいい一つの方法かもしれませんね。
1: 生姜焼きとかいいと思います。
0: ああいいですね。これからちょっと
1: するとシソジュースとかもね、
0: あ
1: 出てくると思いますからね。
0: そうですよね、うん、あの冷ややっこの上に薬味で乗せたりとか、
1: いいと思います、
0: ね、そういう食べ方もありますもんね、
1: はい、
0: うん、あのなかなか、そうやって自分の胃腸のことを気にするっていう機会が忙しいと少ないかもしれませんので、
1: そうなんです ね,
0: ね, ねこの機会に胃腸を休めることもこう前向きになる一つの方法だということを、
1: そうそう、メンタルとても大事なことなんですね。
0: ね、あの考えるといいかもしれませんね、
1: はい、
0: どうしてもあの仕事中だと急いで食べたりとかあんまり胃腸に優しくない食べ方をしているかもしれません。
1: そうですね、楽しんでよく噛んでね、
0: はい、
1: 召し上がっていただければ、それはあの気持ち的にもね、あのいい方向に行くんじゃないかなと思いますよ。
0: そうですね、でそれでもやっぱり気になる方は半夏厚朴と、
1: はい、
0: 太田薬神堂さんで お求めくださいませ。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、太田さんどうもありま、はい、ありがとうございました。ほら町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話をつないでお送りしました。暮らしプラスでした。

ミルクちゃんからリクエストいただきました。ありがとうございます。嵐でワンラブ、2020年のナンバーです。ね、ミルクちゃん青木アナが大好きなので、この思いを伝えたい、そんな曲ですよね。ただ一つの愛、ワンラブです。メッセージご紹介しましょう。明日は岡崎市で育った青木源太アナウンサーのお誕生日です。一日早いですが43歳のお誕生日おめでとうございます。お誕生日に合わせて青木アナへのファンレターを事務所に送りました。やりますね、ミルクちゃん、よかったですね。で、青木アナに対する熱い思いを便箋にしっかり書いたので、どうか喜んでもらえますように。爽やかでイケメンでモデルさんのように高身長という最強美女、そして仕事や周りの人に対して誠実に向き合う人柄、時折見せる可愛いところ、全てが尊い青木アナをこれからも応援していきます。もうミルクちゃんの愛がこの文面からも伝わりますね。いやー、43歳のお誕生日ですか。岡崎の観光伝道師でもいらっしゃいますからね。青木源太さん、おめでとうございます、ね、またあの岡崎愛もぜひ青木源太アナウンサーの口からもたくさん聞きたいですね。ミルクちゃんの思いがきっと届くと思いますよ。ありがとうございます。そして、テーマのふりかけについても書いてくださいました。私はゆかりが好きです。白ご飯にゆかりと梅干しをかけて食べると美味しいです。へえ、ゆかりプラスアルファで、そのアルファは梅干しなんですね。パスタにゆかりや醤油をかけて和風テイストで食べるのもおすすめです。そうなんですね。あの先ほどゆかりと、その家族、7人大家族だというふうにご紹介しましたが、やっぱりあのご飯だけではもったいないので、そうめんやパスタにあえるっていうのもやっぱり美味しいですよね。でそのゆかり、さらに凄さを発見しました。なんとゆかりペンスタイルがあるんです。ご存知ですか。ゆかりに姉妹や兄弟がいたことも驚きでしたが、ペンになってるんですよ、この容器が。ペン型容器にゆかりを詰めた、これ写真を見ると黒いマーカーのような、そんなペンなんですが、真ん中にゆかりとひらがなで書いてあります。でペンを振ると先端に開いたおよそ3ミリの穴からふりかけが出てくるんだそうですよ。ご飯の上に模様や文字を書けるようになっています。で早速試した方の感想が載ってるんですが、ただ細い線や模様はなかなか書きづらいそうです。ただざっくりとした模様や文字を書くのにはいいそうですよ。でしかもこれ、あ、ゆかりかけ食べようって言うとご飯が進むでしょうし、お子さんもちょっと遊んでた手を止めてご飯を食べたり、こうゆかりをかけるのに集中しそうですよね。いやー面白いですね。ありがとうございました。そうそう、和え物にもいいっていうことなんで、やっぱり漬物風にこう生野菜の上にかけてもいいでしょうね。ミルクちゃん、ありがとうございました。さあ続いてのメッセージご紹介しましょう。こちらは愛ちゃん大好きさんです。えっちゃお姉さん、こんにちふりかけ。こんにちふりかけ。生まれ故郷鹿児島の豚味噌ふりかけがうまいんでガンス。へえ、この辺ではちょっとなかなか見かけないですよね。でも味が濃厚でご飯が進みそうですね。でそして納豆ふりかけも大好きです。納豆ふりかけもありますよね。美味しいですよね。私あの昨日カルディに行ってどんなふりかけがあるのか見てきたんですが、納豆ふりかけありました。まだ試したことがないので試したいなと思いました。ここに置かれていたのは海苔と納豆のふりかけ。納豆の味がしっかりなのに癖は控えめって書いてあります。で海苔のパリパリ感とフリーズドライの納豆のサクサク感、これがコラボして美味しいようですよ。

他にもちょっと変わったふりかけだと揚げ玉の柚子胡椒味、サクサク食感の揚げ玉を程よい辛みの柚子胡椒風味に仕上げました。これも美味しそうでしょ。あと辛いのだと唐辛子ふりかけ、辛いけどうまいって書いてあるんですよね。他にもですね、うちよく使うのは五色の花結びっていう、こうおにぎりに最適なんですが、五色五色入ってるんです。これが野沢菜、青じそ、おかか、しば漬け、人参、だから彩りもいいんですよね。で温かいご飯に混ぜておにぎりにしておくとほんのり色がついて、これもいい。で前は大袋しかなかったんですけど、最近個包装が出たんですよね。でこれもね便利なんですよ。しけることがないので最後まで美味しく食べられますよね。塩吹き刻み昆布、これはもういいですね。柚子胡椒ふりかけ、生姜ふりかけ、エビふりかけ、エビは小エビが入っています。桜エビみたいな小さいエビですね。そしてご飯の友、これ昔からあるふりかけですよね。こういったふりかけがいくつか並んでおりました。他にもいろんなふりかけがあるので、ふりかけって本当にご飯を進ませるいいものですよね。ありがとうございました。そうそう、私が今日、お弁当に載せてきたのがサービスエリアで買ったふりかけなんです。ネギイワシ、これなんで惹かれたかというと、もともとはそういったおかかとか、魚の削り節が入ったものは好きなんですが、ここに特選水産庁長官賞受賞、第35回全国水産加工品総合品質審査会でこの賞を受賞してるんですね。刻んだネギ、海苔が絶妙の味わい、これをお好みのだし醤油とか醤油、ポン酢でもいいですね、をかけて、でご飯と混ぜると本当に美味しいんですよね。でサービスエリアにはそういうご当地のものがいろいろ売っているので、これもふりかけ、ちょっと普段のスーパーでは見かけないようなふりかけがここにはあるわと思ったら買うようにしてますね。でどうしてサービスエリアに行ったかと言いますと、富士芝桜祭りへ行ってまいりました。富士芝桜祭りの会場は本栖湖の近くです。山梨県、静岡県から山梨県に入ったあたりになるんですね。私3年連続になるんですが、1年目の感動があまりにも大きかったので連続していってます。何が素晴らしいかというと、50万株のピンクや白紫の芝桜が広がる中、そびえ立つのがその向こうに富士山なんですね。富士山を見ながら広大な敷地の芝桜が望める、なかなかないところなんですよね。こちらから行くと富士吉田のインター降りて、ずっと横に富士山を眺めながら走ることができるんです。で朝霧公園高原を過ぎたあたりから鹿が2頭飛び出してきてびっくりしました。私たちの前に車があったので、何の被害もなかったで、姉妹の車も大丈夫だったんですが、いやー動物が飛び出すところなんだねって言っていたら動物注意の看板がありましたね。でここの芝桜が綺麗なんですよね。で19年目の今年は春の特等席がテーマでした。だからいろんなところに写真スポットがあるんですね。で毎年その写真スポットが少しずつ変わってるんですが、今年初お目見えだったのがミラー、四角いミラーで、芝桜を写している自分がそこに写っているので、自分の姿と一緒にバックに富士山、そして広がる芝桜、そして鏡に映った自分が写るんです。これ素敵でしたね。であとはピンクの海を旅する小舟、海がピンクなんです、芝桜ですからね。でそこに水色の小舟が浮かんでいて、そこに座って写真を撮ることができるんです。もう長い列ができてましたが、ここはどうしても撮りたいということで、主人と主人の父と一緒に3人でボートに乗って撮りました。今年はそうなんです、父をどうしても連れて行きたかったので、一緒に3人で朝4時半に家を出て、3時間かけて向こうに着きました。

でも第一駐車場が満車なぐらい本当に人気なんですよね。で全国から来ています。ただ首都圏最大級の芝桜ということで、首都圏から来る方が多いんじゃないかなと思います。駐車場のナンバープレートを見ていてもやっぱり関東の車がとても多かったですね。で父も

日まで富士芝桜祭り行われているので、よろしかったらお出かけください。ちょっと今年は花が咲くのが早いので、もう終わりかけかなと思ったんですが、いやいやそんなことはなかったです。私は3日の日に行ったんですが、昨日行った友達ももう青空に富士山、そしてその麓からもうずっと広がってるようなそんな芝桜を楽しんできたって言ってましたので、まだしばらくは楽しめるんじゃないかなと思います。ということで、いろんなサービスエリアに寄りながら、車で移動したの でそこでもそういったご当地、その静岡とか、山梨に近い方のふりかけも見ながら来ました。サービスエリアが混んでます。混んでました。混雑という表示と、それから満車という表示がもうどのサービスエリアでもあったので、早めに行った方がいいですね。早めに休憩を取るようにしながら、このサービスエリアの駐車場でも待つんだぞという覚悟でお出かけになった方がいいですね。ただまあゴールデンウィーク今日で終わりという方が多いので、これからはそんなに混まないんじゃないかなと思います。今お帰りの途中で運転中の方、ぜひ安全運転で家に帰るまで運転なさってくださいね。今日の番組のテーマはふりかけです。メッセージもう一つご紹介しましょう。かんたてさん、ありがとうございます。こんにちは、いつこさん、こんにちは。今日まで休みで、昨日3日連続でライブに行ってきました。わ、よかったですね。それで昨日はあるアーティストのオフ会があって、帰りが1時になってしまったので、布団の中でようやく先ほど、布団の中にずっといて、ようやく先ほど出ました。いいんです、いいんです、そんな日があってもいいと思いますよ。さてトークテーマについてですが、どれも好きだけど特にといえばおかかです。でもふりかけを使うときは2種類ミックスします。お、新しい食べ方が出ました。2種類ミックスでございます。何と何と合わせるといいんでしょうね。そういうのも楽しみながらできるっていうのがいいですよね。おすすめのふりかけの人気ランキングご紹介しましょう。1位は丸美屋の混ぜ込みわかめシリーズです。やっぱり丸美屋食品のものっていうのは人気なんですよね。わかめが1位ですね。わかめと和えるっていうのが、混ぜ込みわかめでご飯に混ぜ込んでそれで食べるっていうのが、やっぱりきちんと味が広がって美味しいですよね。色鮮やかな良質のわかめの食感を生かしたマイルドな味わいなんです。そしてちょっと変わり種、これも人気ですね。ランキングとしてはこの混ぜ込みシリーズが3位まで独占しています。そして4位はのりたま、そして5位も混ぜ込みシリーズ、6位がゆかりです。そういうふうに続いてるんですね。あ、今日メッセージできました。すき焼きふりかけは9位にランクインしています。ちょっと変わり種のふりかけもあるんですよ。ポテトチップスのり塩味のふりかけ、これ召し上がったことありますか？人気のポテトチップスそのままのパッケージでふりかけが登場しているんです。乾燥マッシュポテトが風味や食感を再現していて、ご飯なのにスナック感があるという不思議な味なんだそうですよ。それからじゃがバターふりかけ、これ北海道の名物で屋台でもおなじみのじゃがバターですね。これふりかけになってます。北海道産のじゃがいもを使っていて、バターの風味が効いた一品なんです。意外にもご飯との相性がいいようですよ。おにぎりにもおすすめです。他にも変わり種としてはタコライス風味のタコライスというふりかけ、これトマトにガーリック、フライガーリックですね、これで味付けがしてあって、スパイシーなタコライスの風味が再現してあります。いろんなご当地グルメがある中で、でそれをふりかけにしてあるんですよね。ジンギスカンふりかけもあります。北海道のソウルフード、ジンギスカンもふりかけになったんですね。地元で愛される味を再現したということです。いろんなふりかけがあります。ご飯しっかり食べて
そして元気に

ラストナンバーは海難救助の物語でした。海猿の曲です。伊藤由奈プレシャスでした。今日もお聞きいただいてありがとうございました。お相手は青山悦子でした。また来週お耳にかかりましょう。今日お休みの方たっぷり楽しんでくださいね。お仕事の方この後も頑張ってください。それではまた、さようなら。

0: 昼番。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 介護で
6: ええか。
7: 皆さんこんにちは、青山悦子です。介護で笑顔では、介護を通して笑顔になったエピソードをお届けします。え、介護って大変じゃないの？もちろんそうです。でもそれだけではありません。介護施設と利用者の皆さんの笑顔あふれる現状をお届けします。この番組を聞いたら介護の仕事がしたくなるかもしれませんよ。笑顔いっぱいの30分間をどうぞお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764。 E メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信されていますので、ぜひお聞きください。介護で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。

0: 社会福祉法人愛知県厚生事業団愛子藤川の里の次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお邪魔させていただきました。すごく天気のいい日になりましたね。
1: そうですね、はい、昨日雨だったんですけど、はい、
0: ね、そうですよね、
1: はい、天気良くてよかったです。
0: その分緑が綺麗ですね。
1: そうですね、はい、まあ、先週まで桜が坂の方にも綺麗に咲いてて、はい、利用者さんもちょこちょこ桜を見に行ったりはしてました。
0: あ、そうなんですか。坂というお話がありましたが、ずいぶん坂を上がってきました。
1: はい、はい、そうですね、結構急な坂で、利用者さん昔はみんな坂登ったり降りたりできてたと思うんですけど、ちょっと最近は皆さんちょっとお年召しされまして、坂ちょっときつくて、本当に駐車場の手前まで、坂を桜を見に行くっていう風になってますね。
0: あ、そうですか。高齢化が進んだっていう話がありましたが、この愛子藤川の里はどんな施設なんですか？
1: はい、障害者総合支援法に基づく、障害者支援施設になります。
0: はい、
1: はい、施設入所と生活介護を、まあ、今一体的に実施しておりまして、入所利用者様はここで毎日生活をされている、施設になります。
0: 障害者の方々が生活をしている施設なんですね。
1: はい、
0: それが障害者支援施設ということなんですが、じゃあ皆さんできた当初から入っている方が多いんですか？
1: そうですね、できた当初からご利用されている方も見えますし、本当に、今最近だと1年2年ぐらい前に入所されかた方も見えますので、今一番若い方だと20歳の方も見えますし、本当にずっとここで生活されている方も見えますので、はい、年齢幅は結構広いと、
0: ね、幅広いんですね。はい、一番高齢の方だと何歳なんですか？
1: 今男性の方で75歳の方も見えます。
0: そうなんですね。場所がここは藤川町になります。
1: はい、
0: 自然が豊かな場所ですよね。
1: そうですね、はい、本当にこうたまに山から、
0: はい、
1: ウサギが
0: ウサギが来るんですか？
1: はい、出てきて。
0: ウサギがいるんですか？
1: はいはい、利用者さんがたまにウサギいるよって教えてくれたりとか。
0: へ
1: え、はい、結構先ほど見ていただいたグラウンドとかにもウサギの糞が。
0: あ、そうでしたか。
1: はい、
0: なかなか岡崎市内でウサギの見える場所ないですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、いやだと思います。この施設はできてどれぐらいなんですか？
1: 48年後、はいはい、経ちます。はい、
0: ああ、それでなんか古い時代の学校のような雰囲気がありますよね。
1: そうですね、はい、ちょっと懐かしい感じの、はい、雰囲気にはなってるかなと。
0: こう横に長い建物で、外観はピンク色ですか？淡い色合いなんですけどね。
1: そうですね、
0: ね、はい、そうですよね、柔らかい色合いの建物です。
1: はい、
0: で中に入りますと廊下がずっと続いてるんですが、はい、まず目に入るのが、
1: はい、
0: これは利用者さんたちの作品ですか？
1: そうですね、はい、まあ、利用者さん の, 創作活動という活動がありまして、
0: はい、
1: まあ、その中で切り絵だったりだとか、ペットボトルのキャップを紙に
0: 貼って、
1: キャップを貼って、
0: はい
1: はい、絵になるようにしたりする活動をしてます。はい、
0: これは何の絵ですか？ペットボトルのキャップって色が違うんですよね。
1: そうですね、
0: でその色をうまく使って亀だったり、
1: そう、去年は亀とツルを作って、
0: 長生きの生き物ですよね。
1: そうですね、
0: 鶴と亀ね。
1: はい、
0: 割と大きな画用紙に貼ってありますよね。
1: はい、
0: あれはどれぐらいですか？ A3 を2つ重ねたような、
1: そう、
0: ね、大きめのものに、うん、立派な絵がこれが廊下に貼ってあります。
1: はい、
0: で職員の方がいらっしゃるエリアと、それから皆さん施設の方が利用する生活エリアと、
1: はい、
0: そういうふうに分かれてるんですよね。
1: はい、
0: はい、で生活エリアの方に行きますと、男性と女性とまたそこ分かれていま

0: ですね、
1: はい、
0: 今活動の時間ということで皆さん自由にしてらっしゃいますね。
1: はい、そうですね、今日は、はい、あの天気がいいので、あのグラウンドの方で日向ぼっこ、はい、してみたりだとか、女性の方はあの教室で、
0: はい、
1: あの塗り絵だったりだとかパズルだったりだとか、はい、そういった活動を、はい、してました。
0: そうですね、女性は紫外線が気になるんでしょうかね。
1: そうですよね
0: なかなか外ではなくて中で活動している方が多かったですね。
1: そうですね、今日はそうですね、あの
0: 日によって違いますか。
1: そうですね、日によってあの、まあ、ちょうど中庭のところもグラウンドじゃなくて、
0: はい、
1: の男性棟と女性棟の間のところもスペースがあるので、そこであのちょっと日向ぼっこというか、
0: はいはい、
1: あそこで過ごされる方も、はい、見えます。
0: そうですね、その建物の間の中庭とそれから別に広いグラウンドがありますもんね。
1: そうです ね、
0: グラウンドの脇には今ツツジが見頃を迎えそうになってるんじゃないですか。
1: そうですね、
0: 綺麗ですね。
1: そうですね、あのやっぱり小高い丘の上というか、にあるので、あの花とか木とか、
0: うん、
1: 緑が綺麗かなとは思います、まあ、あの活動的な方はあのボール遊びだったりだとか、はい、されてたりしますけど、
0: はい、で中庭の方では野菜も作られるんですか。
1: そうですね、はい、さつまいもと、はい、あの玉ねぎの方を、はい、作ってます。
0: そうなんですね、はい、そしてあの体育館というお話がありましたが、体育館広いですね。
1: そうですね、あのあんまりこう入所施設のところで体育館あるところは多分少ないかなとは思うんですけども、
0: はい、
1: やっぱ体育館あると皆さんあの暑い日でも寒い日でも、うん、あの体育館行って運動ができるので、うん、はい、とてもいい空間かなと思ってます。
0: そうですね、バドミントンだったら3面ぐらい取れそうなぐらい、ね、
1: そうですね、
0: 広いですもんね、はい、どんなことをされるんですか。
1: そうですね、普段だと皆さんあのボール遊びだとか、
0: はい、
1: あの玉入れだったりだとか。
0: 玉入れ人気なんだそうですね。
1: そうですね、玉入れが一番人気ですね
0: 結構あのこの白い玉がたくさんありますね、は
1: い、そうですね、あれを本当にカゴがいっぱいになるまで
0: へ
1: ー、はい、入れて
0: これをじゃあ投げて、はい、玉入れで皆さん楽しんだり。
1: そうですね、
0: あとフライングディスクですか。
1: そうですね、あとフライングディスクだったりだとか、
0: はい、
1: あとボッチャとか。
0: ボッチャ、
1: はい、を、はい、あのやったりもしてます。はい、
0: で
1: 一応富士川の里でも年1回あのボッチャ大会と、フライングディスク大会をあの1回ずつ、はい、あのやってますので、あのその大会に近づくとみんなでボッチャの練習したりだとかフライングディスクの、あの大会に向けての練習をしたりしてます。
0: そうですか、皆さんあの大会で優勝したいという思いはあるんですか。
1: そうですね、あの優勝されるとあの賞状とかあのメダルを、はい、あのお渡しするので、はい、あの多分見学の時に金メダルをこう、
0: はい、
1: 自慢げに、はい、あの見せてた方も見えたりだとか、あの賞状をベッド脇にちょっと飾ってたりだとか、はい、そういった方も見えるので、はい、あのやっぱり優勝を目指して頑張ってるのかなと思います。
0: いいですね、そういう目標があるっていうのはね。
1: そうです ね、
0: あの先ほどお会いした男性は金メダルを、あの、はい、そうです、もうまさにもう見てくれっていうふうにあの見せてくださいましたが、昨年のチャンピオンなんですよね。
1: そうですね、はい、
0: じゃあそういうあの大会に向けて練習をしたり、うん、皆さん楽しんでらっしゃるんですね。
1: そうですね、う
0: ん、フライングディスクは難しくないんですか。
1: あの本当得意な方は本当にもう上手です。本当に投げたらまっすぐ飛んでいくっていう。
0: あ、そうですか、はい、近藤さんたちスタッフの方々もなさるんですか。
1: あの大会は参加しないですけど、はい、あの一緒に練習するとなかなか難しいもんで入らなかったりはするんですけども、
0: はい
1: はい、やっぱ得意な方は本当にあの輪の中にこうまっすぐスローイングしてますね。
0: そして建物の中を進んでいくと食堂もあります。
1: はい、
0: 食堂で皆さん食事をされるんですか。
1: そうですね、皆さん、はい、朝昼晩ですね、
0: はい、
1: あの食堂で、食事の方を、はい、取っていただいてます。
0: こちらも広くて60人ぐらい入れるそうですね。
1: そうですね、60人入れるんですけども、あの今はあの順番に第3グループぐらいの方順番にですね、
0: はい、
1: あの食べていただいてますね、
0: うん、それはどのように分けてらっしゃるんですか。
1: 今ちょっとやっぱりあの食事の介助がいる方も、はい、見えます

0: で、先にちょっと食事会場の必要な方がに召し上がっていただいて、その後また真ん中のグループの方がに来ていただいて、最後にこう静かなところで静かにゆっくり食べたい方に来ていただいて、食べていただくっていう形で、はい、大体3グループに分けて、はい、
1: おやつもここで召し上がるんですか？
0: そうですね、毎週木曜日ですね、はい、おやつの方も食堂の方で、食べていただいてます、はい、
1: そして自動販売機が別の部屋にあるんですが、はい、これ買い物のように皆さん楽しみにしてらっしゃるんですね。
0: そうですね、ちょっとね本当は毎日飲みたいのかなとは思うんですけども、はい、今は自販機の時間というところで、月曜日の午後に1回設けてまして、はい、そこで、利用者さんに、ご自身で、お金を入れていただいて、うん、ご自身で好きなドリンクを選んでいただいて購入していただくというような形にしています。
1: なかなか外で買い物する機会がないので、はい、この自販機の買い物も皆さん楽しみにしてらっしゃるそうですね。
0: そうですね、はい、とても楽しみにしています。
1: ミルクコーヒーが売り切れですよ。
0: そうですね、やっぱり皆さんコーヒーが好きで本当に甘いコーヒーが好きで、やっぱりコーヒーの甘いのから売り切れていくっていう、
1: はい、そして他の部屋、理髪室という部屋もありますが、今は違う目的で使われてるんですか？
0: そうですね、今は床屋さんが業者さんトラックで、はい、来ていただいてますので、今理髪室の方は歯医者さんが往診に来ていただけるので、うん、はい、往診のスペースとして使うことが多いですね、
1: は
0: い、
1: 理髪室なんですが歯医者さんなんですね。
0: そうですね今は歯医者さんです
1: 、でもそうやって口腔ケアも皆さんなさってるわけですよね、はい、この施設で気に入ってる場所はありますか？
0: やっぱり体育館が一番ね、やっぱりいいなと思ってます。やっぱりどんないつでも本当に皆さん寒くても暑くても空調ついているので、運動ができますので体育館あるのはいいなっていう思ってます。
1: 本当ですよね、これだけ夏が暑かったり冬が寒かったりする季節でも運動ができる場所があるっていうのはいいですね、はい、で皆さんの居住スペースも畳の部屋が多いですね。
0: そうですね、はい、ちょっとね本当に古い施設になりますので、はい、ちょっとまだ畳の部屋が、はい、あります。
1: そうなんですね、だからそこで寝転がったりでお話をされたり、はい、まあ、それぞれ自分の好きなように時間を使ってらっしゃる方が多いですよね。
0: そうですね、
1: いいですよね、はい、でもこの建物は築48年というお話でしたが、はい、移転することも決まってるんですか？
0: そうですね、はい、移転する予定になっておりますので、
1: はい、
0: はい、ね、それまでなんとかこの施設に持ちこたえてくれればいいなっていうふうに思ってます
1: ね。え、そうですよね、はい、そして皆さんの一日の生活がどうなっているのか教えていただけますか？
0: そうですね、皆さん基本的には6時半起床っていうふうになってるんですけども、皆さん早起きで、まあ、6時半前から起きる方もたくさん見えるんですけども、はい、で、まあ、起床されてから朝ごはんになって朝ごはん食べてから毎食は必ず口腔ケアの方を皆さんしておりますので、
1: はいはい、
0: 口腔ケアをして、大体10時ぐらいからですかね、午前中の活動をして、
1: はい、
0: 活動が終わったらお昼ごはんになって、うん、で、お昼ごはん終わったらまた午後の活動っていう形になっておりますので、またこう毎週というか毎日日課が違いますので、はい、日課に沿いながら皆さん生活をされているという感じですね。
1: ね、今お邪魔している時間帯が活動で、
0: そうですね、
1: 皆さんそれぞれ部屋で、はい、ゴロゴロしたり日向ぼっこしてる人もいれば、はい、あと廊下を歩いたり、はい、他の部屋に行ったりと自由に過ごしていらっしゃいますよね。
0: そうですね、はい、
1: ね、そういう時間帯があるっていうのもね、いろんなお仲間がいるからこそですよね。
0: そうですね、やっぱりね、ここで生活されて長い方も見えますので、ね、お互いにこう仲間意識というか、
1: はい、
0: そういうのお互いに助け合いながら生活されてるのかなっていうふうに思います。
1: 今利用している方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今ですね、57名の方が、はい、ここで生活をされてます。

0: どういった障害の方が多いんでしょう。
1: 藤川の里はですね、主に知的障害の方が、生活をされております。
0: もうその度合いっていうのは皆さんそれぞれなんですか。
1: そうですね、どちらかというと重度の方が多い施設になるかと思います。
0: あ、はい。でいろんな年齢層の方もいらっしゃるということですよね。
1: そうですね、若い方から高齢の方も見えますし、やっぱり皆さんそれぞれできることも違ったりだとか、うん、はい、それぞれ、ね、皆さんの良いところが、はい、違ったりとか、うん、皆さんそれぞれの個性があって、本当に、うん、それぞれの個性を特性を生かしながら支援をさせていただいてます。
0: は
1: い。
0: スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: スタッフがですね、パートさんも入れて今50人ちょっと、はい、そうですね、はい。
0: ああ、そうなんですか、はい。でこれからの行事で楽しみにしていることはありますか。
1: そうですね、まあちょっともう少し先になるんですけども、やっぱり藤川の里の、まあ、一番の大きい行事というと秋祭りになります。まあちょっと先なんで10月になるんですけども、はい、もう少ししたら10月に向けて職員でもう準備をしていくっていう、はい、形になってます。
0: そうなんですね。でそして今利用者さんは、5月の行事の一つですね、鯉のぼりとか兜の塗り絵も楽しんでいらっしゃるようですね。はいはい、
1: そうですね、季節ごとでやっぱり行事というか季節を感じていただきたいので、まあ、今回端午の節句ですね、はい、になりますので、兜の塗り絵をしていただいたりだとか、鯉のぼりの塗り絵をしていただいたりとかして、それ塗ったものをまた飾ったりして、うん、そういったところでちょっと季節感を感じていただければなというふうに思っています。
0: はい、ありがとうございました。本日は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛厚藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺いました。
1: ありがとうございました。
0: 鴻巣さんにはまた来月も出演していただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: それでは最後にリクエスト曲をお聴きいただきましょう。ミスターチルドレンで名もなき歌。

0: この番組は介護にまつわるエトセトラを斜め45度から喋り倒す番組です。
1: ゆきちゃん、始まっちゃいましたね。
0: うん、何があ
1: れですよ、あれ。
0: え、生放送
1: そう生放送4月6日の月曜日からスタートしたんですけど、毎週月曜日の夕方5時35分から約15分間この番組の延長線でね、生放送に出られることになりました。
0: やったえ、実は先週から始まっています。よろしかったらぜひ聞いてください。
1: はい、
0: リアルタイムの質問なんかも受け付けています。ところで、今月のこの番組のテーマは、サルコペニアと健康寿命です。
1: はい、先月はフレイルについて触れていますけどね、このフレイルとサルコペニアは似ているようでちょっと違うんですよね。フレイルは広い意味で虚弱、弱っているっていうことを表すんですけど、体や精神、社会性が閉じていくような状態のことですねで、一方このサルコペニアっていうのは、その中核となる筋肉の量とか筋力の低下を表すんですね。
0: あ、これね、介護福祉士国家試験なんかでも出るやつですね。
1: そう、高齢者が自分でできることを減らさないためにも、フレイルやサルコペニアは無視できないんですよね。すごい大事なことだからね、試験に出るのかもしれないですね。
0: 自分で動ける、つまり自分のことが自分でできる状態を継続するためにも、筋肉がとっても大事だと考えられるようになったということですね。
1: そうなんです。
0: 確かに、筋肉が減っていくと長距離が歩けないとか、歩くことに不安があるとかおっしゃる方は、外出の機会が減りますもんね。お誘いしても行きたくないって言われる方いますよね。
1: そうですね。で、そうなると社会との関わりも減ってしまってね、で、家や施設とかから何日も出ないとか、そういうのが当たり前になっちゃってね、で、それが引きこもりの原因にもなることがありますね。もう負のスパイラルっていう感じです。
0: 本当そうですよね。
1: で、このサルコペニアの症状としては、ダイエットとかしてないのに体重が減ってしまうとか、疲れやすくなったとか、あと握力の低下、あと体を動かす機会が減ってしまったとか、そういうことですね。
0: なんかね、先日ある集まりで聞いたんですけども、握力を測った時の数字、で、これアジア人の場合は、男性は28キロ未満、女性は18キロ未満がサルコペニアと言われる中に入るみたいですよ。
1: ああ、なるほどね。ってなってくると、新品のペットボトルの蓋が開けられないとか、ドアノブが回しにくいとか、お米の袋みたいなああいう重たいものを持つのが持てないとかね、そうなってくると注意が必要ですね。
0: でもサルコペニアは改善できるとも聞きました。
1: そうなんです。筋肉は可塑性維って言って、元に戻すことがね、できる組織なんですよね。
0: それはよかった。ではどんなことをすれば戻るのでしょうかです。
1: まあ簡単に言うと、食べて動くです。
0: もうちょっと詳しく
1: そうですね、まずね、食べるっていうのはタンパク質をしっかり摂ることです。で、1食あたりに手のひら1杯分のお肉とかお魚、あと卵や大豆製品、乳製品を食べるっていう、これをね、一つ目安にして食べてもらうといいですね。
0: なるほど。目安ですから、少なかったり多かったりはしちゃうでしょうけど、タンパク質を食べるっていうことを意識するといいかもしれませんね。
1: ただね、腎臓の病気とかがある方なんかは、こういったタンパク質の制限がかかったりとかありますのでね、だからそういった方はちょっと気をつけていただきたいですね。で、あとは運動です。食べるだけじゃダメですよ。
0: 食べるだけで動かないと太ってしまいますしね。
1: そうですね、運動はね、週に2回から3回くらいで、筋肉に少しこう負荷がかかるようにやってもらうといいですね。だから内容的には軽いスクワットとか、あと足上げなんかもしてほしいかな。で、それをできれば続けてほしいです。
0: 続けることが大事なんですね。
1: それでもね、気づいた時にやるっていうのでも、やらないよりはいいんじゃないかなと思います。で、その運動をする時のね、注意点としては、痛くなるほど頑張るんじゃなくて、少し頑張るかなっ ていうぐらいをキープしてもらうといいですね。
0: なるほど、うん、
1: で時間はだいたいね20分ぐらいでいいかなと思います。
0: でそうするといわゆる筋肉は裏切らないってやつになるわけですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうそうそう。でさらにビタミン D を取ってもらうとカルシウムの吸収を助けて、またプラスね筋肉の機能の維持にね、うん、つながるんですよ。
0: なるほど、うん、でこのビタミン D っていうとキノコですね、
1: はいはい、
0: そして日光浴ですね。
1: そうですね、それが動ける体の維持となっていくんですね。で動けるから今度活動量が増える、すると外に出かけていくので閉じこもらないっていう今度いい、うんうん、ね、方向に行きますね。
0: で、うん、そのいい方向が健康寿命が長くなるってことになるですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。でまあ本当は今日ねサルコペニアと健康寿命についてもね話したかったですけども、またあの健康寿命についてはまた改めてね、うん、お話ししたいと思います。
0: はい、では
1: ありがとうございました。

送りしました。介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ、笑顔トレーニングセンターの提供でお送りしました。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンですからね。
1: すごい優しく入りましたね、今日は。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: あの休み明けの人もいるかもしれんし、休み中の人も最後のね、
1: そうですね、まだまだ、
0: はい、お休みの人もいるかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 小森君も働きっぱなし？
1: そうですね、休みないですよ。え、休みってあるんですか？え、今ゴールデンウィークって休み？
0: あ、今休みみたいなもんでしょう。
1: 休あ、今リラックスタイムですね。確かに、はい、
0: もうちょっと緊張して。
1: あ、そうですね、真剣に、はい、
0: なかなかね、僕もね、毎週毎週この番組が楽しみで、
1: 毎週はやってないけど、毎月ね、
0: やってない。月に1回収録ってのがね、毎週流れるもんですからね。
1: あ、そうですよ。あ、聞いてますよね、もちろん。
0: うん。わ、今、あ、7人から8人になったね、聞いてる人。
1: いやいや、まだ始まったばかりですので。
0: 本当。
1: でもそれも嬉しいですよ。
0: まだこれからですね。
1: はい、聞いてください、よかったら。
0: 午前中にね、
1: うん、
0: 豊橋のお客さんとこ行ったんですよ。
1: あ、はい、豊橋まで。
0: ブラジル人の方でね。
1: ブラジル人の方、
0: 夫婦、はいはい、ともブラジル人なの。
1: はい、
0: コール君が得意なさ、ポルトガル語がね、もう飛び交うわけ、会議の中で。
1: どういう、
0: あ、なんか言ってるんだけど、全くわからないまま、俺仕事やってるんだけど、
1: はい、
0: 何とかわかんないと思いながら。
1: そんなこと言えないでしょ。
0: すごい陽気な人たちでね、
1: はい、
0: うん、もうなかなか俺はもう仕事がないんだとか言ってね、陽気に喋ってるもんね、仕事がないならもうちょっと沈んだ方が
1: いい。そういう、
0: いやでもね、それぐらいちょっと石油の問題ってね。

0: その方たちがやってる仕事が道路を作ったりなんかするので、
1: はいはい、
0: アスファルトがないらしいんですよ。困ったよね。
1: 困ります。私たちにもやっぱり影響って言いますか、うん、私の生活にもね。
0: 今小森くんなんかやっぱり出てきてる
1: 道路、はい、
0: 道路は困らないかもしれないけど
1: 困らないですか。
0: 石油がないなっていう。
1: 石油でも値段が高くなってくるから、
0: うん、本当だよね。
1: 袋一つにしたって高くなっちゃうから、
0: うんうん、あ、
1: ビニール袋だってね、はい、
0: やっぱりちょっとねドキドキしますよね。もう
1: 全体的に値段が上がっちゃうので困るんですよ。やっぱり
0: もうね、こんな暗い話をするのとこの音楽はもうミスマッチング
1: ですね。ミスマッチングですね。
0: で帰りに、
1: はい、
0: 帰りにね、
1: はい、
0: ラーメン屋さん行ったんです。
1: やっぱ美味しいものは欠かせない。
0: お昼にどうしても食べようと思って、
1: はい、
0: 豊橋行くと、うん、どうしても行きたいラーメン屋さんがあって、
1: あ、うんですね、
0: そこに入りました、
1: はい、
0: そこはもう最初にね、あの、うん、なんですかね、自動販売機みたいな金券売るとこがあって
1: ね、
0: 後からじゃなくて先にお金払わなきゃの仕組みでね、
1: はい、
0: で行ったらね、
1: はい、
0: 今まで僕はね、あ、醤油ちょい濃いラーメンあんまり好きじゃなくてね、
1: うんうん、
0: そしたらね、薄味の醤油ラーメンがあった、
1: はい、
0: 隣に、
1: はい、
0: 塩ラーメン始めましたって
1: 感
0: じ。おなんだ、やればできるじゃんみたいなね、こんな感じになって
1: すごい
0: 塩ラーメンを選ぼうっつうんだけど、はい、分かんないわけで、おじさんには。
1: どういうこと。
0: どのボタンを押したらその塩ラーメンが出てくるのか。
1: え、塩ラーメンのボタンなんでしょ、うん、
0: 結局写真はあるんだけど、
1: はい、
0: 名前が読めないんだよね、漢字ばっかで。難しいじゃん。
1: 塩ぐらい漢字読めない。え、どういうこと。え、
0: じゃあ、なんとかなんとか塩がいっぱいあるわけだよ。なんとか塩、なんとか塩、なんとか
1: 塩、まだ塩でもいろんな種類があるんだ。
0: そうそうそう、僕、はい、でもこのね、透き通った水みたいなあの塩ね、
1: はい、
0: あれが食べたいのに、
1: はい、
0: ちょっとドロドロの塩が来られても困るわけだよ。
1: そうですね、
0: ま、
1: はい、
0: どれ選んでいいかわからない、わからないか知らないから女の子に頼むわけです。
1: え、
0: この写真のこれってどれって言ったら、そのボタンじゃなくて上に大きいボタンがあってこっちですよって、あ、これは見つからねえなとでもその塩ラーメンが美味しかったんだけど、
1: はい、
0: これは内緒ということで、場所は
1: ここまで話しといて、
0: はいはい、ちょっとね、場所のことは言わない約束なんですよ、そこのオーナーさんと、ね、
1: は
0: あ、あのどうしても宣伝してほしかったらこの番組あのメッセージ送ってこいっていうぐらいその人が
1: 取引、はい、ね、そういう、
0: やっぱりね、美味しいラーメンなんだけどちょっとご紹介ができないということで番組始めましょうか
1: もやもやしたまま始まるな、
0: はい、毎月第1週の水曜日のこの時間は野々山税理事務所の野々山いくなれがお送りする扉の向こうです、
1: はい、
0: 今月はゲスト、
1: うん、
0: 今日も来てもらってます。
1: はい、嬉しい。
0: ドローンって知ってます？
1: ドローンって、
0: うん、
1: あの飛ぶやつでしょ。
0: そうそう、小森くんがやー飛んでくる。
1: あ、僕は飛ばない。
0: 飛びませんね。
1: 私は飛べない。私は飛べないですよ。
0: うん、
1: はい、
0: ドローン操縦のプロフェッショナルです。
1: え、すごいですか。
0: それと今日なんで冒頭に、
1: うん、はい、
0: ラーメンの話をしたかと、はい、ラーメンのプロフェッショナルですからね。
1: え、そうなんですか。ラーメンの
0: 数麺って言いますから。
1: 数麺？
0: ラーメンじゃなくて数麺ですからね。
1: はい。
0: その方をお呼びしての今週でございますわ、
1: はい、そうですか。
0: 30分生放送でいきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 E メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは 056455-8764 でお送りしております。この番組は野々山税理事務所、アクサ生命保険株式会社の提供でお送りします。
2: 今注目の健康経営、会社の社員その家族が幸せに働き暮らし、そして会社が永続的に発展するために実践するものです。しかし導入実践にはなかなか難しいことも。アクサ生命は健康経営アクサ式で皆様の取り組みをしっかりバックアップします。詳しくは健康経営アクサ式で検索。始めよう、この時代の働き方、アクサ生命。
0: はい、始まりましたよ。ちゃんと聞いてる？この曲今油断しちゃダメだよ。
1: 油断やってヘッドホンか、喋ってください。ち
0: ょっと、はいはい、今月の、
1: はい、
0: あのなんだっけ、
1: 何
0: お客様、
1: あ、今月のお客様そういう感じで紹介するんですね今月のお客様は、
0: おい、途端に言葉が出てこない
1: 普段言ってない。
0: そうそうそうそう、お招きしている。
1: はい、お招きしている、
0: もう友達のね、鈴木、もうスメスメってとかね、さっきからねメール見てね、
1: どういうこと、
0: 鈴木智弘くんって言うんだと思ってね。
1: 今
0: 智弘さん、だいたいあだ名で呼んでると忘れちゃうでしょ、はい、小森くん下の名前なんか俺知らないもんね。
1: え、ひろたかですけど。
0: 本当
1: 今知ったの。ちょっとやめてくださいよ。ちょっと長年やってるんですから。
0: まあスメこと鈴木智弘さんです。

0: ちは。
1: こんにちは。
2: ハイエンス。ツーメンっていうのは、うん、あだ名っていうことですか。
0: あ、そうなの。
3: そう、あだ名ですね。うん、ラーメン好きすぎて、うん、ツーメンって呼ばれるようになった
0: んです。そういうことなんだね、本当に。
2: あ、本当
0: に。合ってたんじゃん、オープニング。
2: 合ってた。ごめんなさい、すごい疑ってたんですけど、何を言ってるんですかっていうぐらい疑ってたんですよ。
0: でも本業は違いますよ。
2: はいはい、
0: 株式会社飛翔。
3: はい。
0: 株式会社飛翔ドローンサービスっていうね。
2: はい。
0: ドローンで、
3: はい、ドローン
0: 空を飛んでる方ですから。
2: 鈴木さんも飛んでるってこと。
3: 飛んで
2: る
3: んです。飛ばないけど
2: ね。飛ばない
0: ですね。ちょっと気持ちは飛んでる。
2: 気持ちは飛んでる。まあまあ本来はドローンを飛ばしている方、
0: うん、
3: はい、
2: ですね。
0: もともと違うお仕事をされてた、ね。
3: そう、もともとは製造業で働いていて、う
0: ん、何を思ったかちょっと空を飛びたくなっちゃった、
3: ね。はい、そう、急に空を飛びたくなっちゃって。
0: やっぱりそういうことですよ。
2: はい、あ、何を思ったか、ね、仕事で何かあったんですか。
0: 何かあったんだね。もともと興味があったんですか、ドローン。
3: いや、ドローンは全然興味なくて、
0: あ、
3: でその本業と別で副業でいろいろやってる中で動画制作がやりたくなって、うんうん、それと同時にドローンに出会ったって感じ。
0: ドローンの制作がしたくなった。
3: いや、ドローンを飛ばしたくなった。
0: あ、飛ばしたくなった。
2: で、動画制作を、
0: はい、あ、動画の、ね、
3: 動画制作、
0: はい、はい、ああ、じゃあ初めて買ったドローンは趣味みたいなもの。
3: 趣味ですね。
0: どんなサイズ感だったんですか。
3: あ、でも今のとあんまり変わらないけど、うん、本当の
0: お弁当箱ぐらい、
3: は
0: い、
3: そうですね、弁当箱ぐらい。
0: ああ、ドローンって俺ね、確かに触ったことあんまない。
2: あ、そうなんですか。
0: ありそうなのに。はい、え、ありそうかな。わかんないんだけど。
3: はい、見た人の方が多いでしょうね。
0: ね、触ってみればね、うん、触ったことないけど、あれはもう簡単に操縦できるもの。
3: そうですね、慣れれば全然大したことないです。う
0: ん、いやいやいや、そんなことはないね。
2: いやー、そうですよ。でも資格がいるものですから。
0: そんな、そうなんですか。
3: そう、ドローンも免許に、高科資格になって。
0: あ、
3: はい、最近。
0: え、じゃあ勝手に買って勝手に飛ばすと
3: 怒られますね。
2: そう、ラジコンとはやっぱ違うんですよね。
3: 違うんですよ。
0: そうだね。へえ。でもそのドローンを使ったお仕事っていうのは飛ばすだけじゃいけないよね。どっかから依頼があるんですよね。
3: そうですね、その撮影してほしいとか、うん、建物の点検してほしいとか、
0: あ、
3: はい、調査とか、ね、そんな感じで上から屋根見たりとか壁見たりとか、
0: うん、
3: 遠く見たりとか、うん、そんな感じのものが多いですね。
0: ああ、じゃあ今までは一生懸命ね、はしごを使って登ってたのが、
2: うん、
0: 簡単って言っちゃ失礼だけど、
2: うん、
0: やりやすい。
3: あ、そうですね。
0: 天候には左右されるんですか。
3: 天候は左右されますね。風が強い時とか雨や雪はダメなので、
0: うん、ああ、はい、そうなんですね。でもなんかテレビを見てると、
2: はい、
0: ドローンっていっぱい飛んでくるね。
2: あ、なんかそういうドローンショーとかありますよね。
3: ありますね、ドローンショーも、うんうん、昔岡崎城でもありましたね。
0: あと
3: 岡崎城のところでドローンショーって。
0: へえ。あの、ホタルみたいにたくさんのドローンがみ
3: た
0: いな。
3: そう、たくさんの何百機というので。
0: あ、そうなんだ。
2: へえ。
0: 登録してた。
2: いや、知らなかったかも。
0: FM 映像さんは関係なかったの。
2: 私たちは関わりがなかったですね、残念ながら。
0: あ、そうか。そのイベントもあるんだね。
3: あるんですよ。
0: へえ、すごいね、それは。でもそのドローンを使うことによるね、しかできない仕事っていうのもやっぱり中にはあるんですか。
3: そうですね、
0: うん、
3: なかなかその、うん、橋の下に潜るとか、そういうものとか、
0: 人ではいくら危険なところ、はい、
3: あと暗くて狭いところ入っていくとか、
0: あ、
3: そういうもの、あと人が行くと危ないとかですね。
0: あ、言われてみ
3: るよね。そういうところをドローンで代替わってやったりしてますね、うんうんうん。
0: ドローンっていうのは歴史的にどれぐらい前にできたんです
3: か。そうですね、歴史としてはもう何十年も前からあるんですけど、
0: う
3: ん、
0: あ、そうなの。
3: もともとはその軍用で使われたものがもともとで、
0: 最初はね、はい、
3: そうですね。ただ本当に一般の人が使えるようになったのは、ここの10年、20年の話ですね。
0: もともと空を飛ぶものってヘリコプターみたいなものとかね、
3: はい、
0: なんか飛行機みたいなのっていっぱいあったじゃないですか、ラジコンって、はい、うん。それとドローンは決定的に違うのは何なんですか。
3: そう、ドローンで一番決定的に違うのが、うん、この自立飛行って言われるんですけど、うん、自分でその判断して、
0: うん、
3: GPS とか受信してその場でとどまることができるとか、プログラムで自動飛行ができるとか、そういったところがドローンの特徴です、
0: ね。じゃあ昔のヘリコプターみたいなラジコンはそれができなかった
3: んですか。一般的なラジコンっていうのはもう操作しないと、うん、もう落ちちゃうんですけど、うん、まあ、手を離してもそのままその場所にとどまってるとか。
0: ああ、
3: はい、そういう
0: ところ
3: ですね。
0: 操作がしやすくなったっていうのが一番。
3: はい、
0: へえ。大きいやつはどれぐらい大きいの
3: か。大きいのだと本当あの車ぐらいでかいのもありますね。
0: へえ。
3: あの、人が乗るようなドローンもあったりしますから。
0: もう実際運用されて
3: る。そうですね、実際飛ばしてることところもあります。
0: 変わるね。
2: あれ新庄選手が乗ってたのそれだったかな。
3: あ、そうそう、あのバイクみたいなやつ。
2: あ、はい、あれ、そうそう、ドローンだったかもしれない、
0: は
2: い、
0: あ、

0: そうなの？
1: はい、人も乗れるものもあるみたいですね。
0: じゃあもうこれからでも岡崎の花火の時に、
1: はい、
0: ブワー飛んでって、
1: みんなでね飛んでって、
0: みんなで？
1: そういうことじゃなくて、
0: 桟敷が飛ぶみたいな感
1: じ。そうそうそう、桟敷席じゃなくて、上からもちょっと見られる席があるみたいな、ドローン席みたいな。
2: 確かにあれですよね、将来的にはVIP席みたいなのが空中から見てみたいなあって面白いですよね。
1: 面白いですよ。
0: もう FM なんかも様々だもんね。
1: 私たちじゃない、
0: 小森くんも飛んできましたみたいなね。
1: それはちょっとバラエティ的な、
0: はい、ね、放送もちょっと変わったもん、
1: ね、はい、そういう、そこから実況生中継いいですよね。
0: いいよね、
1: やりたいですね。
0: そのうち花火がバーンってね、
1: 危ないですね。
0: 危ないね、危ないね。
1: 上に飛んできますからね、花火はね。
0: いやー、これは全然違う世界だね。見たことないもんな。だからドローンでこうテレビとか見ててもドローンで撮影してんだろうねって思うんだけど、全くこの揺れてる感じがないじゃないですか。あら、やっぱ機械が。
2: そう、あそこ、あれもやっぱりドローンならではのところで、機械の性能で、機体が傾いたりしても、うん、カメラはまっすぐ向いてるっていう、そういう特殊なカメラを使っているので。
0: そうかな、でも良くなってくるんだね、うん、でそういうのに魅了されて始められるんですか。
2: あ、そうですね。
0: はあ、会社を作るって大変だよ。
1: そうですよ、いきなりこのドローンの会社っていうのはすごいなと思ったんですけども、うん、ね、はい、
0: 正直どういうところからお仕事って来るもんな。
2: そうですね、あの、うん、ホームページ制作会社からそのお客さんの動画とか写真撮ってほしいとか、 あと建築建設会社さんと一緒に壁の点検したりとか、うんうんうん、定期撮影したりとか、うんうん、そういった話がありますね。
1: そっか、点検で使うことができる
0: のね。だから人が行けないとこが、
1: はい、
0: いいんだろうね。
1: 便利ですね。
0: 便利なんだよ。
2: これまでだと足場を組んで高いところを検査しなきゃいけなかったのが、足場を組まなくてもこのカメラの撮影である程度点検できたりとかしますからね。
1: でもそうですよね、もうあのお家とお家の間も結構密集してるようなところが多いので、
0: そう、ちょっとビルのビルの間とかね。
1: そうそうそうそう、そこにこうね、あのはしごとか置けないとこもきっとあると思うんですよね。
0: 大きいのはだから人が乗ればでしょ。はい、今度は小さいのはどれぐらいのもの、は
2: い、小さいのだと撮影で使ってるやつだと手のひらに収まるぐらいのサイズのものもあります。
1: へえ、
0: 手のひらだよ。
1: 手のひらに、
0: はい、よく考えてみた、はい、そんなのが近寄ってきてもわからないね。
2: ただ結構羽の音がうるさい。
0: あ、そうか、ドローン中だからね。
1: ああ、
0: そうだそうだ、はい、バレちゃうんだね。
2: そう、
1: バレちゃうんだね。
0: こっち寄ってきたらね、何だか分かっちゃうんだ。まあ、手に置いたりだからしてね。
1: そうですね。はい。
0: いや、でもそういうのは飛んでる姿正直あんまり見たことないけど、やっぱりすごく活用されてるんですよね。
2: そうですね、結構あちこちでやってますね。
1: でも最近見ました。でもすぐ近くのところでドローン飛ばしてるなと思って、家のそう真上になんか飛ばしてるような感じだったんですが、あれは何を見てるのかななんて思いながら、でも外壁かなんか、
2: いや、点検、
1: 点検かなと思って、割と身近になってると思いました、それを見た時に。
0: あの、どこまで行けるんだ、その最近だとね、そのなんかイメージだとよその県まで飛んでいけるの。
2: 場所によっては、まあ、県境近ければいけるんですけど、ドローンでその飛ばす場所から見渡しが良ければ、うん、5キロ、10キロ先まで飛ばせるので、
1: そんなに飛ぶんですか。
0: そうなんだ。
1: え、電波が届くってこと。
2: 電波が届くんですよ。
1: すごい、そんなに届くんだ。
0: お仕事でどれぐらいまで、なんか遠くまで行かしちゃったなみたいな、この子
2: 水平距離はそんな大したことなくて、1.5 キロか2キロぐらい先までしかやったことないんですけど、
0: はあ、でも 1.5 キロ見えないよね。
2: 見えないですね。
0: は
2: あ、まあ、高さだと 2000m 上空とかやったことありますね。
1: 2000m 上空、
0: はあ、はい、それは怖いね。
2: そうですね、全く見えないんでね。
0: はあ、いけるもんなんだね。いけるもん、
2: やっぱり山の上からの景色みたいなすごい、
0: うん、
2: いい絵が撮れますよ。
0: 昔はあの子供の頃なんだけどね、
1: はい、
0: あの航空写真って学校でやらなかった？
1: やりましたよ。
0: 小学校のマーク作ったりとか、
2: そういう
0: のがまた復活するかもしれないね。
2: そういうのもね、ドローンでやってますね。
0: あ、もうやってるんですか？
2: はい、やってます。
0: あ、もうなくなったと思ったけどまだやってるんだね、
1: はい、前は、うん、確かに航空写真でこうやって飛行機が来て、
2: ね、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: ってくれましたね。懐かしい。
0: あ、まあ、これでラジオでも分からないけどね、はい、手振ったりとかして。
1: やりましたやりました。
0: う、当たり前にやってたけどね、今なくなってたもんね。
2: 今でもその学校で何周年記念で一文字作って撮ったりとかあります、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、それが今、そういうことか。
1: ドローンで撮ったりということで、
0: 室内でも使うことですか。
2: 室内でもあります。 例えば中の

0: 例えば、うん、ハウスメーカーのルームツアーみたいな感じで玄関から入っていろんな部屋を巡って出ていくみたいなのを、そのちっちゃい手のひらの台のドローンでやったりとか、あと会社紹介とか、うんうん、工場の中飛んだりとか。
1: 見えなくてもいいから行けちゃうんだ。
0: あ、そうですね。
1: 運転してる数名はどうやって、
0: 運転してる人はゴーグルをつけて、うん、そのドローンで撮ってる映像をリアルタイムで見ながら操縦するやり方
1: に。まるでそこに乗ってる、
0: ね、あ、そうですね、はい、まさに。
1: これは難しいよ。
2: そうですね、
1: 俺らには無理だよ
2: 本当にそれは感覚、うん、はい、う
1: ん、あ、そうか、見えないところまで行けちゃうんだもんね。
0: そうですね。そうすると実際見えてなくても操縦ができるんですよ。
1: まあお仕事されてこれはその面白いというか変わったなっていう、その見えないとこ行くっていうのは分かるんですけど、変わったお仕事だなってことあります？
0: そうです、変わったのだと、うん、そうそう、もう大きな建物の屋根下に潜り込んでって、
1: うん、
0: 細かいその構造物の奥の奥まで点検するみたいな、そういう仕事があって。
1: あ、それライトもつくんですか？
0: ライトもつくやつがあって、あ、はい、
1: でもそうなんね、ネズミがね住んでたりなんかするかもしれないもんね、家が作
0: られて。あ、そうですね。
1: あ、本当に？
0: あ、いや、その時はネズミはなかったんですけど。
1: あ、いなかったんだ、
0: はい、
1: あ、動物がいるかもしれない。
0: そうですね、そう、異常を発見したりとか、うん、例えばその大きな建物という雨漏りの原因を探ったりとか、
1: うん、
0: 人間が入っていくと足元踏み抜いたりする可能性があるのが、
1: うん、いや、ちょっとなんか、はい、映画の中の世界だね、スパイのような。
2: いや、なんか本当それが今現実にあるんじゃないかなっていうぐらい、
1: お仕事でやってるってこと
2: だね。やってますからね。
0: あと物を運ぶドローンもあったりして。
2: あ、それがまだ僕それ見たことないんですけど、運べるんですか？どういったものを運ぶんですか？
0: そうです、実際仕事にしてるところだと、うん、医療物資とか、あと林業とか林の、
1: それってかなりの距離だよね。
0: そうですね、結構な距離飛べるので。
1: あ、
0: これまでだと林業だと大きな部材を人が背負って登っていくのを代わりにドローンでやることで、
1: もしくはなんかね、うん、あのモーターかなんかで引っ張って
0: たりとかね。そうですね、
1: じゃあ関係ないともうそのまま飛んでっちゃうんだ。
0: そう、飛んでっちゃうんですよ。
1: はあ、そうか、そうなん、そこら中でいる仕事だね。
0: そうですね。
2: なんか今だとこう農業、農薬の散布、なんかそういったものに使われてるっていうのを
0: 聞いて。そうです、農薬散布もありますね。
2: あれは どういう構造といいますか、うん、液体を運んでシャーンみたいな。
0: そうです、液体を運んで、うん、あの回ってるプロペラの下にあの農薬を出すところがあって、うん、でそのプロペラの風圧で下に吹きつけてるっていう感じです。
1: そうなんだ、はい、ただ落としてるだけじゃないんだね
0: ちゃんと、はい、
1: 本当先週まであったね、山火事とかでもたくさんのドローンがあったら、うん、もうちょっと違ったかもしれないね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ああ、それはある。
0: 応用してドローンで消火剤撒いたりとか、うん、そういうのも、うん、今は多分やってるところ聞いたことはないですけど、
1: はい、
0: やれるだろうなっていうのは
1: 出てくるよね。人が行けないようなところで行けるわけだもんね。
0: あと溺れてる人を、うん、浮き輪を運んだドローンが助けに行くとか。あとその捜索とかでも山の中を探したりとかありますね。
1: はいはい、もうそれってドローンがね、人工知能さんが出てくるんだから、うん、意思を持つ。
0: そうですね、
1: かもしれないよね、
0: うん、今だとほぼ人がやってるんですけど、うん、もっと AI が自動的に人を探したりとかやる時代も来るでしょうね、うん、近く。
1: へえ、そうか、
2: すごい。
1: あれでも10年後の扉の向こうだったら、今日はゲストのドローンさんですって面白いね。
2: そうです、喋ってくれればいいんですけど、
1: 喋ってくれないかもしれないな、ブーブーって言っただけで。
2: いや、でもそのくらい、でももう人ができないことを本当にやってくれる、すごい仕事ができるものですね。
1: そうだね、今はできなかったことがね、迅速にできちゃうってことだね、
0: はいはい、
1: そんなハイテクの中でいる数面が、僕の印象はラーメン大好きおじさんしか見えないんだよね。
2: どっかでそういう、そう
1: ラーメンをあのネットで配信し始めたのはいつぐらいなんですか？
0: ラーメンは2020年からですね。
1: インスタグラム今何年だ？
0: 26年
1: なんで。あ、もうじゃあ5、6年やってみる。
0: そうです。
1: スーメンのフェイスブックとかインスタ見たことある？
2: いや、ない。今今日お会いしたばかりなんで。え、そういうのやってるんですね。
0: そういうのやってます。
1: あ、すいません。
2: インスタグラムでやってるんですか？
1: へえ。登録者数も聞いたら驚くよ。
0: 全然驚かないです。
2: え、びっくり。
1: いやこの放送7人と比べたらもうはるかに多いから。
2: そんなに
0: 7人と比べたら多いですね。
2: 7人以上
1: 8人じゃないの？
2: 確かに。そうよ。
1: いやいや、もうみんな見てますよ。
2: ええ、
1: 毎日よりなんか僕はなんかね、Facebook しか見ない。

0: ど、はい、毎日にスープ麺出てくるの、うん、今日でもラーメンじゃなくてなんかどっか行かれましたか
1: フェイスブックはいろいろ出してますね、
2: うん、あそのぐらい更新されてるんですねもうだって見た目はだってそんなラーメン食べてるように見えないじゃないですか細
0: 見た目
2: 見た目っていうかなんかラーメン食べてるとやっぱりちょっとこう

0: smile.
1: Niti, 笑容
2: Makui.
0: 76.3 FM Egao. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。
4: 要介護ではない。しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
5: 結ぶ、
6: ひらく、
7: 中部電力。
8: みほ、日赤って知ってる？
9: この前献血行ったよ。
8: 献血だけじゃないのよ、みほが生まれたのも日赤の病院よ。
9: この間の防災の授業も日赤だった。
8: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
9: 日赤っていろんな活動してるんだね。
10: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
11: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。

0: これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 皆さんこんにちは。愛知出身ボートレーサーの花田和
2: 明、水野希と
3: 愛知県西尾市出身のシンガーソングライター小前梅乃です。
1: ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はラジオをお聞きの皆さんにボートレースを身近に感じていただき、初心者の方にも思いっきり楽しんでいただける30分、ボートレースを知らない方もベテランの方もぜひお楽しみください。
4: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764、 55-8764。 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔の公式ホームページ、リクエストフォームからも簡単にメールは送れます。じゃんじゃんお送りください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はボートレースガマゴーリの提供

0: ボートレースガマゴーリ。
1: 始まりましたボートレーサーギンギラトークプレミアム。改めまして花田和
2: 明、水野望美、
3: 小牧梅野です。
4: アシスタントの前川みどりです。皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: さあ今年度からはルーキーレーサーの皆さんにも加わっていただいて、より一層華やかに賑やかにお送りしています。登録番号5444番、林かざねさんです。改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: はい、ゴールデンウィーク期間中ということで、はい、すごくこうね人の移動もありますけれども、憲法記念日、はい、さらに掃除の日、はい、皆さん掃除はできてますか？シーン、どういうことでしょうか。はい、小前夢野さん、
3: はい、お掃除は本当にもう今1週間に1回みんなで集まったりとかするのがあるんですよ。なんかこの撮影のこととかで、
4: お配信とか。
3: あ、そうですね、はい、私 FM 笑顔さんでやらせてもらってる小前夢野の喋り足らないよって番組あるんですけど、はいはい、それの収録とか人が来る時にもう前日にそれがあるから片付けてるって感じですね。
4: あ、訪問客があるから家片付くっていう、はい、
3: そうなんです。
4: そういうタイプ、
3: はい、ありがとうって思いながら片付けてます。
4: そして水野望美さんです。
5: はい、掃除ですかね。なんか一生懸命やろうとするんですけど、大型

0: なんですけど、まあ、大型を全員的に回しちゃうかもしれないんですけど綺麗にしてるのに綺麗にならないんですよね
1: 何かシステム的な何か、ま、間違いか、いや、
0: なんですかね、
1: なんですかね、
0: なんかバチッと来ないし、あ、まあ、の年末の大掃除も一気にやるのは無理だと、なんかちょっとね途中でねアルバム見始めたりとかそういうと飛んでっちゃうんで、結構前から夏過ぎたぐらいから一部屋ずつやるんですよ。去年やったんですよ、はい、そしたらあの年末にはどこやってなかったかもう忘れちゃって、
1: え？
0: あります、ちょっとずつやろう、やれる日に、今日一日一箇所やれる日にやろうってこう長い期間かけてやってたらもうね、もう汚れていくじゃないですか一箇所目のところが年越すまでにはどこやったっけってなってわあやっぱり掃除向いてないなっていう人です。
1: すごいですね、なんか巡ってますね、
2: はい、循環、
1: まあ、そういうことになるでしょうみたいな、
0: はい
1: はい、そして花田和明さんです。
3: あの断捨離しないと掃除できないじゃないですか。断捨離、僕昨日引っ越したばっかなんですけど、
0: 一番楽しい
3: だけど、もう掃除をもう しようと思っても、あのアイロボットもさ、こういう風では動かないじゃん。
1: ああ、物が下にこう置いてあるとね、
3: はいはい、だから結局ここを片付けるのが一番大変なんだよね、うん、だから掃除の前にあの整理整頓ができたら掃除はすぐできるなと思ったんだけど、
1: ルンバの通り道を作ってあげないといけない。
0: でも花田さんが掃除してるってなんかあんまりイメージ、
1: なんか花田さんはあれだよね、うん、お家の何かそういうお仕事する人別にいてね、
0: うん、こういてほしいぐらいのねイメージですよね、キラキラしてる、ね、
1: そう、あとお家ではキラキラしてる感じで、
0: はい、
1: であのお風呂上がりはガウン
0: して、そのイメージ、うん、
3: でもさ掃除終わった後ってさちょっとすがすがしい気持ちにならない、
0: めちゃめちゃすがすがしい気持ちになる、
3: そうだよね、はい、毎日訓練時代はさ朝とね夜ね、はい、掃除してたからね、もうごほこりもないのに、
0: いやそう
1: もうこんなに掃除してるのにまたしなきゃいけないのに、ですからバリバリ掃除していたということで、はい、ね、協定学校出たばかりですからルーキーイヤーということで林風音さん、お掃除どうですか、はい、今、
4: あんまり得意ではないです。私も大型なので
3: いや
0: 今日それを言い訳に私たちは
1: 出ました、大型人大型の人手を挙げてください。あ、お二人、
0: お二人だけだ、
1: はい、原田さん血液型何型か当てません、みんなで、
3: 分かりやすい、
1: 分かりやすい、はい、何型だと思いますか。
0: B
1: A
0: B
1: A B
4: A A なんかこだわりみたいな
3: こだわり
4: ありそう。
3: そう A なんだけど、 A って神経質っていうさ あれじゃん、
0: 神経質ですか。
3: A は神経質だよ、
0: う
3: ん、だからすごい嫌だ。大型が羨ましい、
0: 分けたいっていうか欲しいもん半分、
3: ほんと、いや俺大型 なんとかなるわっていう大型いいなっていう、
1: ああなんとかなるわっていうとこを持ってると思います、林さん、
4: その精神でなんか、うん、なんかうまくいけちゃう、うん、
1: その精神でうまくいけちゃう、
0: 言いたい
2: なんか花田さんこだわりあるじゃないですか。だから B かなって思ったんですよね。そう、さっき
3: 俺こだわりなんかあるかな。
2: なんかこだわりとかいろんなことに興味があって、うん、
3: あ、好奇心は
2: ある。あ、そうですそうです。でなんかいろんなことに挑戦してみたりとか、うん、なんでなんか B かなって。
1: 私名古屋手羽先祭りまでやってます
2: よね。そう。そうなんですよ。
3: それ目立ちたがり屋っていう。
2: 血液型関係
1: ない。こま嫁のさんは。
2: 私 B 型なんですよ。うん、なんかちょっと
0: 同じ匂いを感じ
2: て、そうなんです、
1: 同じ匂いを感じたらきちんとやりたい A の人
2: 全然違います。
1: 掃除一つとってもなかなかね、 でも本当にあれですね、協定学校っていうのはお掃除完璧に、ここすごくうるさく言われる。
4: そうですね、棚、ロッカーの中

0: とかも整理整頓してないとダメ、
1: バーッと怒られるもんね。
2: 不意打ちで開けられたりするんですか、
0: うん、何も言われずにチェックみたいな
2: のさって開けられて、うん、はい、散らかってると、
3: タオルとかかけとくと下が揃ってないと、うん、なんて説明するんですか。
4: こう互い違いみたいになって
3: ラジオには向いてない、これ説明する。
1: こういう風にかけ
2: て、だからお二人ともラジオに向いてない説明
3: が、ね、もうピタッとね下が合ってないとダメとか。
2: そこも言われるんです
3: か。そう、でもそのだから T シャツを、ロッカーにしまってある時に、うん、綺麗にくるっとしてる綺麗な面を、うん、あの面をピタッと合わせて、
2: お店みたいに、
3: そう、
2: 見たら気持ちいいね。
3: だから卒業してなんか気になる気になる。
2: 気になるよね。どんな風に気になるんですか。
3: やれないけど結局ね、
2: 自分お店とかどっか行っても気になる。
3: まあまあ宿舎とかでも、あ、面揃えたいみたいなちょっと気持ちが出てきちゃう。
2: もう卒業して長いとだんだん面揃わなくなっていく人もいるわけですね。
3: いや揃わないんですよ、私も揃わないんだけど、あ、揃えなきゃなみたいな、もうこれは性格です。
2: 今日大型の人楽しそうです。
5: 誰がなんかその規律を正しく生活するっていうのは分かるんですけど、そんなこの干してあるタオルのそんところ揃えるとか、相当神経質な人がルール作ってます
3: よね。それぐらいなんかちゃんとしないとっていうんですかね、何かちゃんとしないと1年で選手になるから、うん、やっぱね、
1: 精神統一せよっていう、そういう、うん、
2: でこの後出ていくそのまさしく荒波なわけですよね、うん、皆さんね。だって林かざねさん17歳ですよ。17歳で社会に出てそれ相応の対価をもらうわけですよ、うん、よっぽどやっぱり精神的、あとね、こう何が起こるかわからない、うん、常に危険と隣り合わせじゃないですか、うん、そういうとこもあるんじゃないのかなって。
3: そうですね、は
2: い、この年になって思います。
1: すごくいい取り方してくれてます。
2: すいません、今私あの教会側の人間
1: なんか最近教官の CM 多いもんね。なんかあの教官スターみたいになってるけど、もう教官の姿見るとゲロ出るわ。
2: カットできません、今のはカットできません。
3: それぐらい厳しかったですね。
2: 厳しかったっていう。
5: 教官の方は学校卒業した人が一応経歴としてなってるんですか、選手にならなかった方が。
3: あ、いや、もうその教官になるっていうか、教官とか検査員っていういろんなボートに携わる、はい、お仕事をするために学校に来て、なんだろう、就職して1年間学校で研修を受けるみたいな、
5: は
3: い、工程があります。
5: ボートの選手になるんじゃなくて、その教官になるの道を最初からスタートしてるって感じなんですか。
3: そうですね。でもその教官も心を鬼にして、花田さんにここまで言わせるぐらい鬼にしてやってきたんだと思います。
2: 確かに、はい、ね。さて、連休ということで、皆さんはお休みの時にどんな風に過ごしてるのか、過ごしたいのか、そんなお話ちょっといかがですか。はい、梅野ちゃん。
5: 連休、いやでもやっぱ旅行行きたいです
2: よね。休みがあったら旅行、どこ行きたいですか。
5: 北海道がいいです、うん、やっぱ美味しいもん食べたいですね、うん、
2: 旅行、旅がお好きな水野のぞみ選手、
3: うん、あ、連休はおとなしくしたいです。もう人混みが苦手で、ちょっと連休みんなもうちょっとバラバラにしてくれないかなって思いますね。高いし、
2: 確かに
3: ね、同じ場所行くのにね、
5: 倍くらいしますよね。
3: そう、
2: ちょっと民族大移動すぎますよね。
3: ちょっとなんか考えません、うん、北海道県民はここからここまで、うん、
2: そこで分ける
5: そういう
2: それか誕生日の、まあ、最後の数字とかで、ね、で分けるとか、
3: ね、なんかもうそういうの作ってほしいです。あ、
2: はい、花田選手はいかがですか。
1: そうですね、僕もゴールデンウィークとかお盆とかは

0: 大体レースじゃないですか、うん、なんで終わってから空いてる時に旅行行く
1: と。どっち方面？
0: ああ、あのタイとか。
2: 海外行きましたね。
1: 海外、海外のリゾート。
0: タイが好き。いや、バンコクだよ、バンコク。選手結構バンコク行く人多いんですよね。あの、あったかいじゃないですか、
1: うん、食べ物も美味しい。
0: そうだけど、もう今円安すぎて、うん、海外はもう何年も行ってないかな。
1: 花田さんがそんなこと言っちゃうんですか、うん、
0: だから沖縄
1: 沖縄でここからですよね、林選手は、ね、
3: 今はなんか土日とか休日あってもレースが開催されてたら練習なので、うん、あんまり休日感はないです、うん、でも休みがあったらディズニー好きなのでディズニー行きたいです。
1: ディズニーですって。
0: ディズニー年に何回ぐらい行くんですか？
3: 年、まあ、3回は行ってました。
0: 3回は行くんだ。
2: 3回行ったら年パス。あ、でも年パスなかった。
3: 年パスない。
2: あ、そうなんだ。
1: なかった。もう時代が進んでるんですよ、
2: 年パスがない、
1: うん、行ったらどんな楽しみ方するんですか？
3: でもやっぱアトラクションに乗るのが一番
1: 好きなのは何ですか？
3: でもジェットコースター系、
1: スプラッシュ
3: マウンテンとか。
1: マウンテン、他にもあるんですか今？
3: だからビッグサンダーマン。
2: ジェットコースター系好きなら長島スパーランドでいいんじゃないと思っちゃうのは私たちだけ。
0: ホワイトサイクロン、
1: あれがいないんじゃないんですか？
2: あ、かわいい、かわいいも必要
1: なんだ、ね、ね、はい、なんか全体がね、うんうん、あの空気感が好きですね、はい、好きなキャラクターとか
3: は、トイストーリーのリトルグリーンメンっていう三つ目のキャラクターが好きです、う
1: ん、でここでわからないのが私と花田さんこのキャラだっけみたいな。
0: だって僕もうディズニーランド行かない宣言したもん、
1: それどういう理由で？
0: いや、人が多いから、あ、連れもう誘われないようにするために、うん、あのディズニーランドディズニーランドは行きません。
1: もう卒業しました
0: もうあの並ぶのが嫌で。
2: 今時ね、そんなに並ばなくてもね、うん、
3: スマホで。
0: あ、そうなんだ、
1: ね、そう今並ばないんだ、うん、なんかファストパスみたいなのもいっぱいあるんですか？
3: 携帯で、はい、全部スマホで。
1: それも全部、昔はファストパス取るのも走ったよね。
2: 走りました、走りました。今お金払ったら、うん、そのファストパスが買えるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: もう原田さん、こっから打てるんじゃないですか。お金払ったら
2: 今ならいけるかもみたいな。
1: お金積めば
0: だってディズニーランド好きな人1時間並ぶの平気だもんね。うん、乗り物ね、
3: はい、並ぶのも苦じゃない。
0: 並ぶのが平気なんだもん。
1: 並んでも楽しいようになってるんですか？
3: まあ、なんか隠れミッキー探したりとか、
1: あ、ここにほらミッキーの形あるよみたいなのとか、
3: う
1: ん、
3: そう。
2: 結局一緒に行く人、うん、大事ですよね。
0: 同性陣一人でも行くんだよ。
2: で笑っちゃダメだって。
1: 誰ですか、誰ですか、一人で行く方？
0: あ、同期、
1: うん、花田さんの同期の方で、
0: うん、一人でディズニーランド行く。
1: 大好きなんだ。
0: 好きらしい。
1: へー、うん、じゃあ自撮りしてるのかな、ミッキーの。
0: 並ぶのも全然苦じゃない
2: です。一人で並ぶはもうだいぶつわもの、
1: うん、でも一人も行けるんじゃない？愛さんもきっと一人で、
3: うん、まだ行ったことないですけど、うん、なんか
0: 誰と行くの？
3: この前はあの同期の滋賀と行ってきました、うん、練習ない日に。
1: あ、同期の呼び方はこう呼び捨てで滋賀とみたいな。
3: あいつもはみゆって呼んで。
1: かっこいいなって思った。いいですね、同期って、うん、いつまでも。やっぱり特別ですか、同期って？
2: そうですね、学校時代は、うんうん、みんないろいろあったけど、うん、やっぱ卒業して、うん、時間が経てば経つほど、うん、同期って大事だなって思います。
1: どんな時一番思いますか？
2: なんだろう、結局何でもやっぱ1年一緒の釜の飯を食べてたって今思えばでかかったなって思うかな。なんか何かあった時にポロッとやっぱ最終的に喋って味方してくれるのは同期かなって思います。
1: ちょっと家族みたいな

0: うですね、うん、そうだと思います
1: よね、はい、本当にね。さあそれではここで、はい、駒井梅乃さんのミニライブいきましょう。
2: はい、はい、まあ、休日ということでこちらの曲いきたいと思います。生沢雄一さんで一息つきながら。

0: やー、私たちもみんなでディズニー行きたい。
1: ディズニー行きたいですね。
0: 全然乗ってない。
2: ディズニー行かない。
0: もう卒業宣言しちゃった人いますけれども。皆さんそれぞれ趣味、まあね、風音さんはディズニーがある意味趣味ですよね。
3: う
0: ん、
3: そうです
0: ね、あの3つ目、はい、でそれぞれ趣味っていうと小前梅野さんは
1: もうでも YouTube を見漁るとかが趣味になっちゃうんですかね。
0: なんか面白そうなのとかピピンってくるのがある。
1: 私がよくおすすめに上がってくるのはあのゲーム実況をよく見るので人がゲームやってるのを見る。
0: 結構人気なんですってね。
1: 面白いんですよ。なんか大体なんか自分でやった方がおもろくないって言われるんですけどゲームが下手だから上手い人のプレイ見るのが面白いんですよね。
0: あ、そういう楽しみ方。はい、水野のぞみさんは。
3: 私はもう趣味がいっぱいありすぎて、まあ、深く疲れないタイプなんでいっぱいありすぎたんですけど、まあ、若かりし頃は私もディズニーたくさんハマってて、まあ、いっぱい行ってだから毎回こうテーマを変えて今回は隠れミッキーを探すとか今回はこのレストランに行くとか、うん、テーマを変えて遊びに行って結局フロリダ、ディズニーワールド、
0: フロリダ、
3: フロリダ、はい、行ってな満足して次の趣味に移って 今に至ります。
0: 今一番楽しいの、
3: いやー難しいです。旅行も楽しいし、うん、あのフラーダンスやってるって話したことあったかな、うん、もうやってるし編み物も最近教えてもらってやってるし、何ですかね、
0: スイーツ作った
3: り、スイーツも作るし、やりたいことはいっぱいあります。
1: 趣味
3: でもあ、そうそう、目標が去年はホノルルマラソンを、あのプライベートですよ、目標走るっていう1年の目標を掲げて1年楽しく旅行もしてたんですけど、今年はなんか去年やりきっちゃった感があって、行きたい、ここ行きたいとかもないですし、なんかこういうのいいよっていうのを募集します。
0: 募集まさかの趣味募集、
3: 募集中です。
0: そして花田和之選手です。
2: あの僕もね、レース場でルーブとかマップとか地球の歩き方とかを隅から隅まで読んで、で大体フライングしたら1ヶ月あるからもう絶対にフライング休みに1ヶ月は1個は行ってた。うん、で空いてる同期探してで行ったかな、いろいろもうほんと何カ国も行ったな。うん、だからフライングした分だけ行ってる。
0: あ、フライングした分訪れる国も、
2: も増える、
0: ね、旅先が増える。
1: いいのか悪いのか。
0: いや本当ですね。ちなみにこれから行きたいとことかありますか。
2: フランス、

0: なんかフラってきたからまたフライングって思ったら、
1: なんか最近なんかあのフランスよく行ってる人が、あのフランスいいよって言ってくれて、なんか行く時は誘ってって言われたんで、なんかフランス料理が美味しいらしいです。
2: ちょっとそれはぜひ行ってもらって、ね、教えてもらいたい。
1: あのその国の食べ物がなんかすごい興味があるっていうか、だから結構行くと僕市場も行くんですね。
2: マルシェみたいな。
1: マルシェとか、まあ、例えば韓国とかでもあのマジャンドンっていう肉の食肉市場のそばにある焼肉屋さんってやっぱ美味しくって、もうザーッとでかい肉が吊るしてあるすごい食肉市場があるわけよ。そこにある焼肉横丁みたいなところの焼肉がすごい好きで、ベトナムとか行った時もやっぱベトナムの市場見に行って、この人じゃどこで何を買ってどういうふうに料理してるのかなって、そういうのすごい興味あって
2: すごいですね。こういう野菜日本にあったっけって思うようなものがね、並んでたりとかね。林さんどうですか、先輩方素敵でしょ。
0: はい、
2: ね、ちょっと憧れません、こんな風になれるんだ、頑張るとこういう道がこういう世界が出てくるんです。
0: 私も世界のディズニー行きたいです。
3: 行ける
2: 最終目標フロリダ、
0: はい、フロリダディズニーワールド、
2: はい、ね、じゃあぜひ行ってもらえるように、ね、じゃあまた番組の方もよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
2: 今日も皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ボートレース蒲郡からのお知らせです。ボートレース蒲郡5月の本場では6日水曜日まで中日スポーツショー第55回竹島弁天杯、12日火曜日から17日日曜日までヴィーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦、25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは6日水曜日までのレースは午後3時から、12日火曜日から17日日曜日までのレースと25日月曜日から31日日曜日までのレースは午後3時15分から開始します。またボートレース蒲郡では蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売書ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。詳しくはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念花券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。またハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトルのほか、このゴールデンウィーク期間中は様々なイベントで皆様をお迎えします。本日5月3日日曜日はロボットやドローンの操縦体験ができるキッズテクノラボ、4日月曜日はプロの似顔絵師がお客様の似顔絵をお描きする似顔絵広場、5日火曜日は中日ドラゴンズ OB 祖父江大輔さん、スピードワゴン井戸田潤さん、ボーイズ&メン辻元辰徳さんが出演する東海ラジオプレゼンツドラゴンズ応援トークショー、6日水曜日は優勝戦出場選手インタビューなど盛りだくさんのイベントでゴールデンウィークを盛り上げます。

0: 詳しい情報やその他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。
1: お送りしてまいりましたボートレーサーギンギラトークプレミアム。
2: この番組は毎月第1週3週が本放送、第2週第4週第5週が再放送です。
3: FM アガオの公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
4: 次回もどうぞお聞きください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、お相手は
1: 花田和明と
2: 水野のぞみと
3: 小間夢乃と
4: アシスタントの前川みどりでした。この番組はボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

笑顔が街の元気、あなたのそばに。 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こんにちは。この10分間はソウルパンクファンクベテランオールソウルこと田島誠がお送りする音楽番組オールソウルレーディオでお楽しみください。なおこの番組はオールソウルが作成したスクリプト原稿を私読み上げ AI 匠の読み上げでお送りしてます。短い番組ですがどうぞお付き合いください。この番組は10代の若い頃から現在まで一貫して音楽好きのオールソウルがパソコンで作った自作ミックスを毎回2本オンエア。それらはオールソウルがセレクトした曲を DJ っぽくつないだりリミックスしたもので、材料はポップスやソウル、R&B、ハウスミュージックなどです。オンエアするミックスや収録曲の詳細はオールソウルレーディオのホームページでご覧になれるので、耳に止まったりご興味を持たれたらぜひアクセスください。またこの番組はオンエアする自作ミックスだけでなく、番組自体も全てオールソウルがパソコンで作ってます。ラジオ局からリアルタイムで放送してるのではなく、事前にパソコンで作った番組をデータとして局に送り、それが放送されてます。こうした番組形態を完全パッケージの略完パケと呼び、オールソウル並びにこの番組オールソウルレーディオ、そして提供としてクレジットしてる、かつて企業で IT 系の仕事に従事したオールソウルエリスグリのリーズナブルなスペック&プライスのパソコンオールソウル PC は、こうした完パケ番組の立ち上げや継続の支援も受けたまわってるので、オールソウルレーディオとオールソウル PC のホームページに記載のメールアドレスオールソウルアットアウトルックドット JP にお気軽にご相談ください。それでは今日のオールソウルレーディオはオールソウルの自作ミックス2本と番組テーマを聞きながらのお別れとなります。今日はお

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Toša.
4: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

6日水曜日、時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。イブニングチャージの時間がやってまいりました。本日水曜日のお相手は私小森弘孝です。午後6時45分までの生放送 FM 映画を羽根スタジオからお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は振り替休日ということで、多くの方がもしかすると今日までゴールデンウィーク大型連休でお休みっていう方も多かったのかなと思いますけども、連休中、なんていうのかな、週間天気予報を見てると雨マーク多かったので、どんな風になってしまうのか、雨ばっかりかなと思ったら、なんとか今日も雨は持っているような感じですね。はい、暑すぎずでも雨も降らずということで、いい感じで終わろうとしてるのかなという感じですね。私はちょっと仕事でずっとね、このゴールデンウィーク中はもう通常通りの仕事で何にもなかったなっていう感じなんですけども、いやそんなことないですね。はい、お休みだからこそ来ていただけたお客様とかもいらっしゃって、はい、今日も素敵な方も収録させていただいたんですが、また今後ね、それは収録したものは放送する予定となっているんですけども、いやーなんかそういった面ではちょっとラッキーなんていう感じにはなっておりますけどね。はい、さあ皆さんはどんな連休を迎えたのでしょうか。多い方だと12日ぐらいですか。まだまだお休みの方もいらっしゃるのかな。今度の日曜日まで休みとかあるのかな。そういう方もいらっしゃったりするのかもしれませんね。はい、でもやっぱりね、あんまり休みすぎちゃうと、こう仕事で復帰した時になんかあれ体が重たいみたいなことになってしまわないようにっていうところもありますけどね。私なんかそういうのがないんですよね。もう本当に毎日なんか変わらず日々仕事かみたいな、そんな感じですね。休みの日までなんか動いてる人間なのでね、はい、あんまりそういうのは感じないんですけどね。本当に今もし1週間ぐらい休んでしまったら、多分もう立ち上がれなくなっちゃいますね。もう、はい、幸せになりすぎちゃって。でもなんか旅行とか行きたいなとは思いますよ。皆さんは旅行とか行かれた方もいらっしゃるんでしょうかね。なんか物価高でなかなか外に行って、もう交通費だけでもうそれだけお金がなくなっちゃうよみたいな、なんかそんなことを言ってる動画も

0: YouTube とか上げられていたりとかしてね、もう連休があってもなかなかっていう方もいらっしゃったかもしれませんけど、まあご自宅でね、あのゆっくり過ごされていた方もいらっしゃるかもしれませんし、ラジオはねもう無料で、ほぼ無料でね、あのゆっくりあの楽しめますので、よかったらこの後はゆっくりラジオでも聞いて楽しく過ごしていただきたいと思います。さあ今日のメッセージテーマなんですけども、今日のメッセージテーマはコロッケの日なんですって。今日が5月6日がコロッケの日ということで、今日はコロッケをテーマにしてお送りしたいなと思っております。さあ皆さん、コロッケは食べますか？コロッケ、なんかコロッケって言うとなんか懐かしい響きになりつつあるんですけども、でも食べますよね。あのついつい、スーパーマーケットに行くとお惣菜コーナーを覗いていくと、あ、コロッケ売ってる、わ、安いみたいな感じですね。安いな、もう5つぐらい買っちゃうかなみたいな感じでね。はい、私はコロッケ大好きでございます。もうコロッケは子供の頃のちょっとした思い出がありまして、あの小学校1年生とかに なりたてだったのかな、その時にお昼ご飯で用意されたのがコロッケご飯だったんですね。コロッケご飯って皆さん食べたことありますか？コロッケご飯っていうのはですね、ちなみに小森家のねコロッケご飯っていうのは、丼にご飯を入れて、その上に刻まれたキャベツがちょっとあの敷いてあって、その上にコロッケを2つどんどん乗せるでしょ。そこにソースをかけて、でマヨネーズが上からまたかかって出来上がりっていう、そういったメニューがですね、あのお家で登場しました。あのこれは画期的だななんて小学校1年生ながらにすごくあのその味が美味しかった記憶があります。はい、美味しかったんですね。コロッケとご飯も相性抜群ですしね。なんかコロッケがあったらもうそれがご馳走になっちゃうんですよね。はい、ということで皆さん、コロッケの思い出などもありますでしょうか？コロッケは皆さんどのように食べられるんでしょうか？はたまた、あとコロッケは皆さん作ったりとかするんでしょうか？手作りコロッケとか美味しく作れる方法とか教えていただきたいですね。だから手作りで作るとなんかどうしてもね、こうじゃがいもの硬いところがなんか残っちゃうような、なんかあれなんか違う、お店のと違うなみたいな風に思っちゃったりとかねするんですけどね。まあ他にもコロッケはいろんな種類もあります。カニクリーミーコロッケみたいなのもありますからね、いろんなコロッケあると思いますけども、なんかめちゃめちゃ美味しかったコロッケとかぜひ教えてください。さあ全ての宛先はこちら、ファックスの方は0564-55-8764、 0564-55-8764 です。メールアドレスは763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp で皆様からのメッセージをお待ちしております。さあ今日のメッセージテーマはコロッケです。皆様の番組参加お待ちしております。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。
0: それでは一曲お送りしましょう。山本雅之、花ババア。

年は5月10日が母の日ですけどもね、皆さん何か用意されているんでしょうか。お送りした曲は山本雅之、花ババアでした。

さあ時刻は午後5時12分を回っております。さあここからは待ち時ハッピーチャージです。さあ毎週水曜日は安城産業文化公園デンパークの情報をお届けしております。さあ大型連休が今日までという感じでしょうか。なんとデンパークフラワーフェスティバルも今日までなんですね。5月6日今日までが、デンパークフラワーフェスティバルということで、開催されておりましたが、いやまだまだちゃんと明日からも楽しめるようにはなっております。たまたま期間を設けてるだけであって、はい、特別展示などもちゃんとありますからね。そしてアーリー様フラワーショーは5月の25日までです。まだ全然ありますね。20日ぐらいあるのかな、はい、あ19日ぐらいか、はい、ありますね。5月25日まであります。花の大音質フローラルプレイスにて開催されております。紫陽花を中心に、初夏の花々が色

取るお庭ということなんですね。あの本当にね、もう色鮮やかな紫陽花が咲いてるんですよ。紫陽花イコールなんか6月っていうイメージないですか、こう何こう梅雨の時期みたいな、そんな感じなんですけども、はい、いやもうすでに綺麗に咲いているんですね。紫陽花って言うと、ほら紫陽花の里ってありますよね、なんか西尾はい、ありますよね。あと幸田町には紫陽花寺とかありますよね。はい、なんかそういったところに行くんですよ、私大好きだから行くんですけども、あ、そうか、間違えた、西尾じゃなかった、蒲郡だ、紫陽花の里ね、はい、行くんですけども、電波区に行ったらもうすぐ見られますから、はい、ぜひお出かけになってほしいなっていう場所の一つですね。アーリー様、ウェディング祝福の庭ということで、そんなテーマでお送りしているということですね。あの紫陽花も綺麗ですけど、私はエキウムが本当になんか好きでしたね。本当にね、縦長の細い花っていう感じなんですよね。はい、なんか本当私はこう傘を閉じたものを立ち上げたような、なんかそんな花って表現してるんですけども、なんか本当そのあのちょっと変わった形ですし、ちょっと大きいんですよ。で、見栄えがなんかこう映えるって言うんでしょうか、写真撮るの大変かもしれませんけども、でもなんかあの映えますよ。ぜひぜひ皆さんお出かけになっていただきたいと思います。そして、5月11日までは特別展示アマリリスが開催されております。こちら人魚姫の池の前で、までですね、開催されておりますので、ぜひお出かけをしていただきたいと思います。そしてですね、5月26日までは羊と王様のトピアリーというものが、屋外ですね、外の花壇では、展示されているということですね。トピアリーってこれなんて表現したらいいのかな、なんか外にあのお庭とかにある木をうまく刈り取って、羊にしちゃったりとか、なんかこういろんな生き物にしちゃうみたいな感じなんですね。中にはその木の葉っぱが色がどんどん変わっていくから、それの変化も楽しめるということで、結構ずっと置いてあることもあるんですけども、今回は羊と王様のトピアリーということで、まあ、王様のトピアリー、はい、なんかお腹の部分が花って感じですけどね、はい、屋外の花壇では、そういったものが展示されているので、まだまだお花も楽しめます。ぜひ、ご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、さあそしてですね、5月9日イベントがありますね。メーデーフェスタというのがあります。これが連合愛知三河西地域協議会プレゼンツメーデーフェスタということで、花木園プラザでちょっとしたこう楽しいことをやるということです。例えばソレイ家アンパンマンショーが開催ということですね。子供たち大人気ですよね。はい、私も大好き、アンパンマンショーがあります。5月9日観覧無料です。お時間が午前11時からの回答、午後1時からの回答あります。まあ、もしかしてこれがね、ちょっと、まあ、諸事情により時間とか内容とか変更とかあるかもしれませんが、あらかじめご了承くださいということですね。まあ、この連合愛知三河西地域協議会のこの組合員の方はもちろんどなたでも観覧できるというステージ、参加可能なブースがあるということで、ちょっとしたこう大道芸人さんみたいな方とかね、いらっしゃったりとか、こう楽しいステージが、いっぱいあるそうです。午後というか、お昼の12時30分から1時まではこれ気になる人たちですね、ウマッチョさんが登場ですね。ウマッチョさん、これ多分ね、馬のマッチョさんが登場です。違うな、馬のマッチョ、マッチョの違うな、なんて言ったのかな、顔だけ馬、体はマッチョの人が登場ですだと思います。はい、ウマッチョさんが登場です。知ってる人は知ってるんだろうな。はい、ということでね、そして、あ、ちょっとその前に、お昼の12時から12時30分まではハッピースマイルミキ&ピエロのラムネさんが登場ということです。はい、そんな感じです。

しいこうちょっと芸を見せてくださるんじゃないかなと、そんな感じですよ。さあそしてデンパーク、あの美味しいものもいっぱいございますので、そちらの方も要チェックでございます。例えば地ビール工房ホレフェストさんではですね、お豆腐の花畑ランチ、こちらは1650円で販売ということですけども、これはですね9種類のおかずがあってですね、全部これあのお豆腐関係っていうか豆関係っていうの、大豆関係っていうんでしょうか、上手にね組み合わさってるような感じですね。はい、おからだったりとか、あとひじきみたいな感じでねあったりとかね、ひじき豆、あとお豆腐とかね、そうお豆腐もなんかこう何種類かでね味付けがされてるものが、登場してるような感じですね。そこにまあご飯もついたりとか、そんな感じですね。はい、これが1650円で販売されております。それから道の駅に行きますと、いちごゴーフレットといちじくゴーフレット、これがそれぞれ696円で販売されているという、まあ、こういったものもあのお持ち帰りでね、あの子供たちも喜びますよね。こういったお菓子とかおしゃれなお菓子とか、ぜひあのお買い物をしていただきたいなと思います。それからカフェキッチンボーノさん、これはですねいいですよ。三色卵とデンパークベーコンを使った特製カルボナーラ、これが販売されているということで、これが1150円で販売されております。このねカルボナーラ、これ平打ち麺って言うんでしょうか、はい、これはちょっとおしゃれなね、おしゃれなきしめんじゃないですけどもカルボナーラ、はい、クリーミーなあの味付けをされたカルボナーラがいただけるということで、でもこれポイントは三色卵ですよね、そしてデンパークベーコン、これ使ったということで、これはちょっとね食べておかないといけないっていうものの一つじゃないでしょうか。はい、さあデンパーク、さあ次ですね、フラワーフェスティバルのあとはどんなイベントが待ってるんでしょうか。これもまた情報を待ちたいなというところですね。また楽しい情報満載で、このね電波区今年も盛り上がっていくと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、お花もね常にいい素敵な花が咲いております。ぜひお出かけください。さあ来週も電波区の情報いっぱいご紹介いたします。ぜひ聞いてください。以上、まちどきハッピーチャージでした。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。さあ時刻は午後5時25分を回っております。さあメッセージいただきました、ありがとうございます。ラジオネームモールさんからいただきました、ありがとうございます。ちょっと久しぶりでしょうか。小森くんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。忙しそうでしたねといただきました、ありがとうございます。忙しかったのかな、なんかよくわからないまま1週間ゴールデンウィークっていうか数日が過ぎてしまった。なんか明日からゴールデンウィークだーなんていう気持ちだったけど、なんか何もなんだろうな、なんか周りもそんなにゴールデンウィーク感なんかどっか行くからっていうのはあんまり聞かなかったしな、ワクワクドキドキなんかそんな感じもなくあっという間だった、あっという間、はい、全然、はい、忙しいっていうか、でも周りがっていうか、あの人があんまりいない今 FM もスタジオの事務所でスタジオのこう横に事務所があるんですが、あんまり人いないから仕事がしやすいっていうかシーンとしてるからなんか集中できるみたいな、そんな感じでしたね。はい、でもまあまあでもいろいろありました、いろいろ楽しかった。はい、久しぶりにメッセージします。はい、あ、いやありがとうございます。今日のテーマはコロッケですか。そうです、コロッケといえば豊田市のお店松城のコロッケがおすすめです。お店で買ったサクサク熱々が最高です。以前は上里のめぐり屋でも売っていたけど今はお店がなくなっちゃいましたね。北斗台のめぐり屋で売っているんでしょうか。ラジオネーム毛利さんからいただきました、ありがとうございます。あ、なんか有名ですよね、豊田市のお店松城のコロッケって。なんか昔何年前、豊田市でちょっとイベントでなんか司会をやっていた頃とかにもなんか松城のコロッケのこう話をした記憶がある。松城のコロッケもらえるよみたいな、なんかそんな感じだったかな。食べたい、出来たて食べたいみたいな感じでいただいて美味しかった記憶があるんだけど、それからちょっとだいぶ遠のいている。食べたい、いいよねコロッケ、出来たてってやっぱ違いますよね、なんか食べ物が違うみたいな感じ。冷たいコロッケもまあそれはそれで美味しいけども、なんかあの揚げたてのコロッケはまたまたちょっと違う食べ物、別格の食べ物みたいな感じですよね。なんかこう本当にもう綺麗な油ね、さらっとカラッと揚げてね、でこう口に入れた瞬間にガリッ、なんかもうこのサクッという感じですか、このガリッとサクッとこのちょうど間みたいな、なんかそんな感じで、でこうお口の中に入れた瞬間に油がジャーッとこう広がって、このジャガイモのね甘みがこう広がっていきみたいな、こうね、ひき肉のねこう香りもまた良かったりとかして、ふわふわとこうもう幸せみたいな、最高。はあ、今想像しただけなんかちょっとどっか天国に行っちゃったよ、天国に行っちゃったよ。はい、さすがに、あの実はですね、この松城のコロッケをもう一人の方もちょっと応援してるので、もうちょっと紹介したいなと思いますが、小森博隆ファンクラブ会長さんからもメッセージをいただきましてですね、ちょっと紹介していいですか。小森さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日ははっきりしない天気でしたね。そうね、あ、まあ確かに

んだったら降れ、降らないんだったら降らないみたいな、晴れ、晴れろ、青空なれみたいな、なんかそんな風に、どっちかにしてっていう気持ちだったんでしょうか。はい、ドラゴンズも手も足も出ない完封負けでした。あ、今日試合がもう終わったんですね。完封負けでしたか。あら、ただ気持ちを切り替えて、さてコロッケといえば豊田市民は松城のコロッケですね。ほんのりカレー味で、そう、あ、そうそう、カレー味、そう、ほんのりカレー味で甘くて美味しいんです。今時86円という値段も素敵です。岡崎市の皆さんもぜひ一度食べてみてくださいね。覚えていたらメッセージ読んでくださいねって書かれとメッセージをいただきました。ありがとうございます。はい、いや、ご紹介させていただきましたよ。今週こそは、先週ちょっと読めなかったんですよね。はい、この後紹介します。ちょっと待ってね。はい、松城のコロッケすごい進めてるよ、豊田市民の方が。だから、あの、モーリーさんもね、すごい好きだということで、やっぱ伝わってきてるんですよね。この豊田市民がそれだけ愛してるから、岡崎市もその思いが流れ込んできてるんですよね。どんだけ美味しいんだろう松城のコロッケって。そう、確かにほんのりカレー味した。86円、今もだって100円とかしますよねコロッケ。あのコンビニだとやっぱりそれ以上にするみたいな感じでね。おい、もう絶対に美味しいコロッケなのに86円、ね、昔ながらにやっていらっしゃるんですね。あ、もうそういう温かい気持ちも含めて食べたいね、みんな好きになっちゃうよねこんなカロッケあったら。はい、ありがとうございます。あ、そう、先週読めなかった小森ひろたかファンクラブ会長さんからのメッセージご紹介したいと思います。はい、ちょっと紹介していいですか。今日は昭和の日、あ、これ先週のだからね、昭和の日、昭和も毎年だんだん遠くなっていきますね、苦笑といただきました。先日のトヨタコント大会お疲れ様でした、ありがとうございます。そう、4月の終わりに土日にね、トヨタ市でトヨタコント大会ボリューム3でね、私も登場して一芝居打ってきましたがあの、楽しんでいただけましたでしょうか。さあ続きまして、今日のテーマはお買い物が楽しい場所ですねと。あ、そう、先週のテーマはお買い物が楽しい場所でお送りしました。この連休中ではありませんが、豊田市高崎町の豊田市公設地方卸売市場、これちょっとなんかあの読むときにちょっと緊張するんですけど、そんなところがあるんですね。はい、豊田市公設地方卸売市場では6月20日土曜日に一般開放が行われます。普段は登録した事業者しか入場できないお店のための店ですが、あ、そうか、お店のためのね、こうね、店をやってる方のためのお店だってことね。年に5回ほど一般開放が行われます。混み合いますが、いい品が安く買えますので、ぜひお出かけください。ちょっとしたワンダーランドですと、小森弘隆ファンクラブ会長さんから、豊田市の情報またさらにまたいただきました、ありがとうございますね。なんかあれだね、あの FM 映画もちょっと豊田市に向けてまたなんか PR したいね、なんか分かんないけど豊田市の情報も流してるよみたいな感じでなんかPR したいな、いろいろ巻き込みたいですね。はい、もうこう愛知県の中心が FM 笑顔になるようにちょっとなんか今後もいろいろ取り込んでいきたいなと思ってるんですが、いやー、でも市場かいいですよ。あの新鮮な魚介類とかそういったものがお刺身とかなんていうのかな、こう買ったりとかするわけですよね。まあ僕ね、一人暮らしだからちょっと量が多いなみたいなところもあるかもしれませんが、まあ、その辺はみんなに配っていくわけですよね。配ればいいんだと思って、そういったものでいろいろと買いたいなと思ってるんですけど、確かなんか切ってくれたりとかするんですよね。こうお刺身するのかいとか鍋にするのかいみたいな感じでこう切ってくれたりとかしてくれるかなと、だからなんか どっかのテレビに見たような気がするんですけど、はい、ということでね、6月20日ですって、皆さん一般開放が行われるということですので、ぜひ皆さんもお見逃しなくということで情報でした。はい、小森弘隆ファンクラブ会長さんから

ージをいただきました。ありがとうございます。先ほどのメッセージテーマはあのコロッケの日なんです。今日が実はあの国民の祝日の子供の日の、ね、振り替え休日っていうのもあるかもしれませんけども、コロッケの日なんですということでね、今日のメッセージテーマはコロッケでお送りしております。ぜひぜひメッセージお待ちしております。ファックスの方は 056455-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp で皆様からのメッセージをお待ちしております。さあ続いては岡崎 B 面クラブです。

0: ここからのコーナーは岡崎 B 面クラブです。このコーナーはハグカフェの提供でお送りします。それでは今日も米津奈緒さん、よろしくお願いします。
1: はい、ハグカフェの米津奈緒です。よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いいたします。はい、さあ、あの先週は、
1: はい、
0: ブス猫マルシェのお話をさせていただきましたけども、
1: そうですね、
0: また戻ってまいりまして、
1: はい、
0: さあ今日のゲストは、
1: はい、ということでこの方、雅楽器奏者の田中左京さんです。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、もう今やね、ファンが本当に増えてしまって。
0: そうなんですよ、
1: 引っ張りだこの左京さん。
0: はい、もうバレンタインデーとかはトラック3台用意しないとっていう感じだったん
1: だと思いますけど、ね、どうでした？
2: どうですか？ちっちゃなビニール袋を3つぐらいで入るぐらい
1: すごい、やっぱりすごい
0: 来てる。
1: コモリンとお
0: 家がいない、いやバラさないで。そう
1: さすがだね。
0: さすがですよ。もうバレンタインなんてもう皆さん自分チョコばかりになってきましたから、今は
1: だからね。
0: 私は自分で買いました。今年は自分で買いました。
1: そこそこ
2: だから、そこさんお願いしますよ、
1: ね、来年。あ、私はあげてないもんね。
2: じゃあもう僕にもいいけど、
1: 私がね、あげてないってことね、分かった。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、久しぶりに左京さんにラジオね、
0: はい、
1: 出てもらいましたもんね。
0: そうですよ、
1: 以前もね、FM 笑顔で、
2: はい、
1: ゲストで出ていただいて、
0: はい、ご出演いただいて、はい、まあ、最近本当に人気になってしまったので、呼ぶのがちょっとね、いいのかなっていう。
2: でも呼んでください。
1: もう引っ張りだこだから。
0: そうなんですよ、
1: はい、もうインスタグラム見ると、本当にいろんなところで演奏をやられてて、もう本当みやびな活動、
0: みやびな活動、
2: みやびな活動、
0: みやびな活動、
1: そうそう、みやびな活動もね、すごいんですよ。その頻繁さって言ったらなくって、
0: うん、
1: あのね、数年前に会った時を思うと、うん、もう今本当に ね、忙しい、
2: 本当にもう、
1: うん、しかない、いろんな方につないでもね、うん、もうみんながすごい、その後もね、つながっていく、いかれるし、
0: 広がってますよね、
1: 広がっていって
0: 、
1: そう、
0: だから行くとこも京都だけじゃないんでしょ、だから他にもいろいろ行ってますよね。
2: あ、そうですね、京都が一番多い、県外は多いかなっていうイメージありますけど、
1: うん、
2: 今月は、今月じゃないですね、失礼しました。
0: 4月です。
1: 4月の話だよね。
2: 4月ですね、4月でも京都、
1: うん、
2: あと岐阜、
1: うんうん、
2: はい、の方でも。
0: 岐阜のお寺とかですか？
2: はい、岐阜はそうですね、お寺さんです。
0: やっぱりお寺との相性が、
1: はい、
0: いいですよね。
1: あのね、とある日にね、トヨタのお寺さんで、はい、うん、やられてた時に私もまあ拝見させていただいたんですけれど、
0: うんうん、
1: 満月のちょうど日だに行われる、はい、演奏会だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でその日はもう昼間とかもう嵐のような大雨の日だったんですよ、
0: はい、
1: だからもう今日の夜、
0: はい、
1: やるのかなっていう、やれるのかなっていうぐらいの大振りだったんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか。
1: だからもうすごく心配はしてたんですけど、まあ、夜になって、止むのは止んだんですよ、
0: はい、
1: ただその満月をやっぱり、満月の回だから、月をやっぱり見たいじゃないですか、
0: まあ、まあ確かにそうですね。
1: そう、でもまあ無理だな、さすがに今日はもう無理でしょっていう曇り空、うん、
0: はい、
1: で辺りはもう暗くなりました。
0: あら、
1: はい、演奏会は始まりました、
0: うん、始まっちゃった。はい、
1: もうすごい人数だったんですよ、お客様の人数が、
0: 真っ黒の中、
1: もう、
0: そうです
1: か、すごかったよね。
2: すごかった。
1: 何百人、300人ぐらい、
2: いやそこまで来てない、250とかは行ってたかもしれないかもですけど、
0: すごい、
1: そうなんですよ。だから大行列にもなってたけど、まあ、とりあえず会場にも座れるところがないぐらいすごくって、まあ、始まりました、
0: はい、
1: まあ、でも演奏がとにかく素晴らしかったんで、
0: はい、
1: みんなね、酔いしれて
0: 来
1: たわけなんですよ。
0: 月は見えずとも、
1: そう、そうしましたらね、はい、途中から、
0: まさか
1: 月が見えましたんですよ、
0: やった、
1: あれ奇跡だった ね、本当に
2: 僕らが演奏してる真後ろから月が上がってくる、
1: はい、そう、
0: ちょっと
1: 雲がはけてくんですよ、
0: ね、
1: もうみんなが かはもうそこで歓声がなんかざわつきましたよね、
3: ざわざわしてましたね
1: そのシチュエーションからだってもう本当写真に収めたくてっていうぐらいの、あの高校と満月が現れて、しかもその演奏してる佐京さんのすぐそこに
3: 分かりました。
1: あれは本当にちょっと素晴らしかったですね。神がかってた演奏会でしたね、
0: はい、田中さんにはそんな気象も操る力も。
1: そうなんですよ
0: そうなんですよ
1: いやでもね、本当にね佐京さんの演奏ってそういう力があると私本当に思ってて、いろんなねことが多分ね演奏会中でも不思議なことが起こったりしてない、うん、今まででも
2: しますね。
1: してるでしょ。
0: しますね、
2: あります。
0: 何ですか、ちょっとぜひエピソードいろいろ聞きたい。
2: いやいやいや、もうちょっと変な番組になっちゃうかもしれないから
0: 確かにそうですか。
1: だからなんかやっぱり神がかるって言ったらなんか怪しくなっちゃうんだけど、うん、はい、なんかね不思議なこう回になってくんだよね、うん、
2: なりますね本当に、うん、なんかその場でしかない、もう本当にその日限りの何か特別な物語ができ
1: ちゃうというかね、
2: 生まれますね、
1: はい、
0: うん、はあ、そうですか。もう演奏家によってねそういった、ね、物語っていうんですとかそういう感動がやっぱ違うんですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そう だから、はい、あとね、あの、まあ、佐京さんのエピソードいろいろあるんだけど、うん、あの面白いのはね、
0: はい、
1: あのピアニカのこと言っちゃっていいですか、
0: は
1: い、
0: ピアニカ
2: ピアニカね、
1: ピアニカもねすごい上手に演奏するんですよ。
0: あ、急に来た。ピアニカを上手に、
1: それも、はい、その、はい、なんていうの、鍵盤を普通にこう叩いて演奏するじゃないのよ、
0: うん、ほう、
1: 何なんて言ったらいいの、
2: まあ、よく言われますね、あの僕は普通に演奏してるだけなんだけど、
1: う
2: ん、
1: ピアニカが違う楽器になっちゃって、
2: そう、違うって聞こえる、言われますね、
0: ピアニカ、まあ鍵盤ハーモニカをそのね、あの雅楽器のように使えるというなんかイメージですか。
1: そうなの。
0: あ、そういうこと。
1: そう、
0: え、何を演奏したんですかそれは。
2: いや、もうなんか何演奏してるんでしょうねでもそれを始めたきっかけは、
0: はい、
2: ある時1年間ぐらい、
0: はい、
2: あの僕笙っていう楽器と七力っていう2つの楽器の雅楽器を使うんですけど、あの七力っていう楽器ね、
0: はい、
2: はリードが植物で作る、でそのリードがなかなか作れなくて、普段自分で作れるんだけど、
0: はいはい、
2: それが作れなくて演奏できないから、
0: はい、
2: どうしようって、一時期演奏できないわ、じゃあピアニカってちょっとやって やらせてみたらどうなるんだろうって言って、
1: はい、まずそこに発想ができないけどその発想になったんだよね。
0: なったんですね、
1: はいはいはい、すごい。
2: でその1年間ぐらいだけピアニカがもう、うん、まあまあ登場することになったんです。
0: へ、うん、え、あの格好でピアニカですか。
1: そうなんですよ
0: へえ、
1: またそれが本当に素晴らしい演奏で。
0: あ、そうです、私聞いたことない、それ。
1: これレアですよ。
0: レアですよね。
2: ないです。
0: え、今は言ってないですか。
2: 今はやらないですね。
0: やらないか。
1: そうなんだ、
2: 何か起きないと。
1: そうか、
0: 何か起きない。
1: またじゃあ視聴者の人ね、ちょっと覚えておいてもらって。
0: そうですね、
1: なんかのタイミングで出るかもしれないからね、
0: はい、そう、うん、聞けば聞くほどいろんな才能を持っているっていうような。
1: そうなんですよ、作曲活動も本当にね素晴らしくって、うん、あれ

0: 曲作りってどいつどういうタイミングでやられてます？
1: まあ、うん、基本的な多くは自分が作りたいって言って作るというよりは、うん、何かこう必要な場面がもう用意されていて、はい、そこで一曲作って演奏しないといかんっていう状況が大体発生して生まれてます。
0: なるほど。ちょっとじゃあ短く今からやってもらえますか？
1: えいやいやいや無理や無理
2: やいいですよ、無茶ぶりやったからも
1: リメイク
2: っぽいですね。
1: これ一本だけじゃ難しい。それは演奏会でぜひ聞きに来ていただきたいですけど。
2: そうですよね、演奏会でね、
0: はい、だからね、はい、まあ笙と篳篥っていう、はい、楽器を主にね使われてるっていうことで、
2: うん、
0: これは今ちょっと、ね、スタジオに持ってきていただいているものがあるんですけれど、
2: はい、
0: これ
2: は
1: ちょっと鳴らしてみます。
0: そうですね、はい、よろしいでしょうか。
1: じゃあちょっと、
0: うん、
1: 雅楽っぽいのをほんの少しやって、
0: はい、
1: でもこれ実はパイプオルガンの祖先とも言われているので、
0: はい、
1: ちょっとパイプオルガンっぽい雰囲気なのと、ちょっと2つ1回回ってちょんちょんとやります。本当に触り
2: あ、分かりました。
0: ありがとうございます、
1: はい、はい

0: ちょっとすごくない、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやー、ちょっと言葉が出ないね。
2: 神様の世界に連れてってもらえたような、
0: 本当もう思わず目閉じてしまいます
2: よ。閉じますよね、
0: 本当に。
2: はあ。
0: ため息っていうか、なんかすごいよね。なんか
2: すごい洗っていただきました。
0: そう
1: よかった。
2: 汚れたハートを全部洗い流してくれたような。
1: 本来はでも浄化をするための楽器だから、
0: そうなんですね。
1: その感想は間違いない、
2: 間違いない。
0: 浄化できた、浄化できた。よかったね。
2: ラジオで浄化できました、もう聞いてくださってる皆さん、皆さんも
0: いやー、だからね、田中左京さんの演奏は、はい、本当に多くの人に聴いていただきたいですね、
2: 本当ですね。
0: こんな素晴らしいね、演奏される方が岡崎にいるっていうことが本当にすごいなっていう、はい、
2: はい、
0: ということですので、ね、まあ、あの左京さんの、 あの SNS、うん、ぜひ検索していただいて、はい、いろんなね、あの催し物、あのコンサート演奏会見に行っていただけたらと思います。あの音が出てるものも動画なんかも上がってます？上がってないか、
1: ちょっとだけあの調べると上がってる場所があったりしますね、
0: うんうん、はい、うんうん、そうかそうか、ということで、また、何かこう PR したいイベントなんかはございますか、ね、はい、
1: じゃあ5月のですね、
0: 5月の、
1: はい、はい、あの25日にですね、
0: はい、月曜日ですね、
1: はい、はい、これはあのお昼間というか、まあ2時とかぐらいからある演奏なんですけど、うんうん、
0: はい、
1: そのこそ今日ちょっと話にあったトヨタの、はい、その、うん、あのお寺で、
0: はい、
1: まあ、具前院さんっていう、
0: 具前院、
1: はい、具前院さんっていうお寺で、はい、演奏します。
0: はい、
1: はい、なんていうのかな、まあ、お昼間なので、
2: うん、
1: まあ、お茶タイム、ティータイム前ぐらいにちょっと演奏聞きに行こうかしら、はい、みたいな気持ちで、はいはい。

0: はい、ちょっとこうなんていうのかな、敷居低く、低くって言い方変ですけど、はい、皆様が楽しみやすいような音楽を、はいはいはい、あの楽器を使ってお届けします。
1: うわ、
2: はい、ということで、
1: ね、平日の昼間にちょっと贅沢な気持ちにさせてくださいます ね、
0: はいはい、ね、そしてもう一つだけ、
1: はい、
0: 今日最初 の、 お話にあったその満月にね、
2: 満月に
0: 夜お寺で演奏があったっていうイベントが、
2: はい、
0: 実はもう今年もやるんです、
2: ね。あの奇跡は起こるのか。
1: 奇跡は起こるのか。いやいや、もう最初から月見えててほしい。
0: で、あの日にちも決まってますが、
1: はいはい、
0: まあ、あの8月とだけお伝えしておきます。
2: まだどうだ、あの8月具体的には決まってない感じにしときますか。
0: いや、決まってるんですけどね、
1: はい、決まってるんですけども、まあ、あとは皆さん調べてくださいぐらいな、はい、
2: ちょっとね、
1: はい
2: はい、調べていただいて8月お楽しみにと、は
0: い
2: は
0: い、すごいゲストがいっぱい見えて、
2: まあ、でも満月の日だと思いますから予測はつきますよ。
0: はい、そうですね、8月の満月です。
2: お
0: もう1日しかないです、どっかの。
2: またね、そこのお寺が素晴らしくって、でそのなんていうんですかね、こう窓が、はい、とにかく外が夜景が素晴らしいところなので、はい、月が出たらね、もう本当に絵ですよ。だからその時にこう生徒さんの演奏なんかも最初あったりとか、
0: そうですね、
2: してましたよね、う
0: ん、あの最初のオープニングはあの生徒さんがあって、はい、あのその中にあのご住職さんがとコラボで、はいはいはい、
2: あのご住職もね、
1: はい、
2: こう入るんですよね、
0: はい、お経と、はい、混じり合いながら、
1: へえ、お経と、
2: そうなんですよ、雅楽のその音とお経がまたコラボするっていう、ね、
1: はあ、
2: すごい、そんなの聞いたことないですよ。
1: 聞いたことない、でも言っていいのか分かんないけど面白いですね。
2: そうなんですよ、
1: 聞いてみたい。
2: だからこうご住職の低音のすごく響くようなこうお経の声が、
1: はい、
2: またあの左京さんのね音色とよく合うんですよね、うん、まあ、合わせてるとは思うんですけれど、なかなかね、それもまた雅な世界ですよ、
1: はい、
2: そうなんです、なんかニューミヤビですね、
0: はい、ニューミヤビいいですね、ニューミヤビニューミヤビでもなんか普通に演奏を聞くというよりはなんかその空間に浸りに行くみたいな、
2: そうなんです、
0: イベントになってます。
2: そうだからこうろうそくの火が灯ってるぐらいのね、
0: はい、
2: シチュエーションで、本当に、ね、素晴らしいですよ。
1: 演出も素晴らしいですね、はい、
2: だからぜひね皆さん検索して調べて、満月の日にぜひそこのお寺の名前が忘れてしまったんですけど、
0: そこがもう実は偶然院っていうお
2: 寺さん
0: ですね、
2: はいはい
0: はい、
2: で、はい、やりますので、はい、皆さんぜひ遊びに行ってください。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい
1: はい、ということでもう楽しい話もういっぱい聞かせていただきましたけども、はい、はい、さあ今日のゲストは、
2: はい、雅楽器奏者の田中左京さんでした。ありがとうございます。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、オフィスの安全。地震が起きると職場や事業所の室内も風景が一変します。書架にあるたくさんのファイルが落下したり、書架そのものが倒れたりします。ロッカーも倒れ、書類は散乱します。スチール製の重いキャビネットも倒れることがあり、人が近くにいれば人身事故になる恐れがあります。オフィスの中での事故を未然に防ぎ、大事な書類やデータを守るためにもスチール製のオフィス家具は固定しておきましょう。平成19年に起きた能登半島地震では、石川県輪島市内の事務所の中がめちゃめちゃになった例がありました。この時は固定していないスチール製のキャビネットが折り重なって倒れ、机も地震の衝撃で傾いてしまいました。幸い地震の発生が日曜日で勤務者がいなかったことから怪我人はありませんでした。激しい地震の時にはこのように机も傾くことがあります。一方、すぐ近くにある別の事務所では高さ2メートル余りのスチール製キャビネットを2個の L 字金具で止めてありました。金具のうちの片方は地震のショックで跳ね飛んでしまい、キャビネットは水平に90度向きを変えましたが、もう片方の金具が頑張り倒れずに止まりました。やはり固定しておけばそれなりの効果があります。スチール家具をコンクリートの壁や床に固定するには専門業者の手を借りる必要があります。しっかり固定して地震に強い環境を作っておきましょう。オフィス家具による事故は事前に備えれば防ぐことができます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はオフィスの安全をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だより。

さあ時刻は午後6時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。イブニングチャーチ水曜日、今日は笑顔ナビゲーター私小森博隆がお送りしております。さあ今日のメッセージテーマは、今日はコロッケの日ということで、コロッケをテーマにしております。コロッケ皆さん好きでしょうか。あの昨年のことを思い出しました。昨年ですね、昨年は火曜日だったのかな、ちょうど前川みどりさんが、昼晩お昼の番組を担当しておりまして、その時も多分コロッケの日だからコロッケをテーマにしていたんでしょうね。私も今日がコロッケの日だからコロッケをテーマにしているんですけども、その時にコロッケをですね買ってきてなんていうことがありまして、でレポーターで、そのコロッケ屋さんっていいんでしょうか、なんかどっかないかなということでこう探しましたら、まあ、とても素敵な場所があったんですね。もう FM 笑顔からすぐ近くの深谷商店さんというところがありましてですね、そこで、コロッケを買いに行ってまいりました。美味しかったんです。はい、そこも本当揚げたてのコロッケがいただけるというところでございます。はい、まあ普段はどうですかね、鶏肉専門店ということでこうチキンコロッケっていうんでしょうかね、はい、鶏肉のコロッケをですね販売していてですね、それをいただいたんですけど、本当に揚げたてで、もう今から揚げるねっていうスタートでちょっと待って揚がったところをいただくっていうのをレポートしてきたんですが、まあこの油のじゅわがこう幸せですね、うまーってなりましてですね、油ってこんなに人を幸せするんだっていういい香りと、そしてこのまあこうねこのお肉とこうこのね衣とこの辺りのこの食感ですか、こうザクザクっとこういただくようなあの感じがまたね美味しかったですね。もう今すぐにでも行きたい、深谷商店さんは岡崎市羽根町東の子18番地にありますけども、午後7時まで営業しておりますので、またよかったらあのね JR 岡崎駅からも歩いて行けるようなそんな場所ですので、よかったらお立ち寄りいただけるといいかもしれませんね。はい、だからインスタグラムとかもやってるんですが、チキンコロッケあの時々あのこう特売日なんもあるみたいですね。まあインスタグラムとかよかったら ご覧になっていただきたいなと思います。はい、さあメッセージもご紹介してまいりましょう。ラジオネームジフンさんからメッセージをいただきましたよ、ありがとうございます。小森さんこんばんは。こんばんは。テーマコロッケ。私が小学生の頃、1枚5円のジャガイモコロッケを学校が終わってお寺の境内で遊んでいる時、おやつとして遊び仲間と買っては食べていました。中身はジャガイモだけのシンプルなコロッケだったと思いますが美味しかったです。時々上級生に半分力ずくで取られたりしました。あら、私が上級生になった頃には下級生にはお寺に遊びに来なくなっていてがっかりでした。

家のほろ苦い思い出ですと。あ、そういうこと。だんだんそのお寺で遊ぶ人が少なくなっちゃったってこと。あら、じゃ呼ばなきゃ。ジフさんが遊びに行こうぜ、どこどこ寺行こうぜみたいな、あの追いかけっこしようぜ、あのじゃがいもコロッケ買ってあげるよみたいな、なんかわかんないそうね、なんかそうか。でもいいね、1枚5円時代のコロッケって羨ましいないくらでも買えちゃうね。じゃがいものねコロッケって言っていますけど、めちゃめちゃ美味しいでしょ。こんなコロッケ、コロッケでわかんないけど、ハズレみたいのも一回もないんですよね。あ、なんかちょっと違うなって思ったことは一切ないですよね。コロッケってどんなコロッケでも、どんなコロッケでもっていうかわかんないんだけど、もう本当にどこのコロッケも美味しいですね。だからそうだよね、あのおかずとしてもいいし、あのおやつとしても、あのなんていうのかな、おしゃれにね、こうコロッケを片手になんかこうおしゃべりしながら歩いちゃうみたいな、なんか街歩いちゃうみたいな、なんか他のそんな食べ方もいいかもしれませんね。なんか最近なんかいろんなこうおしゃれなものが出てきているけども、コロッケだってもうなんかシンプルでおしゃれじゃないですかね。え、なんかあのコロッケってなんていうのかな、形としてはなんだろう、ちょっと丸をこう潰したような、なんていうの、小判型っていうんでしょうかね、なんかそんな形ですけども、今あのコロコロとしたあのボールみたいなコロッケも販売していたりとか、ちょっとおしゃれにもなってますよね。ね、これ本当にコロッケだけは、うん、皆さんなんかこう絶対美味しいでしょっていうものだなと思っているのでね、皆さんもよかったらね、今日の晩ご飯はコロッケいかがでしょうかね。ほんと小さなお子様から大人の方までみんな好きですよね。これ食べ方って皆さんどうやって食べてるんでしょうか。なんかこう、うちは絶対ソースですけど、何だったかな、何をソースに何か混ぜてたな、ケチャップだったかな、ケチャップを混ぜた、すごいケチャップを混ぜたソースをかけてましたね。あとそこにまたさらにマヨネーズみたいなこれは今思えばすごい味付けだなと思うんですけど、あ、合ってるのかな、合ってるよね、はい。でもいろんな今ソースありますよね。なんかもしかすると醤油をかけてる方もいらっしゃるかもしれませんね。あるいはもう何もかけない、もうコロッケはそもそもあの塩コショウちゃんとついてるしね、そのまま食べられるよ、美味しいよっていうことで、ね、そのまま食べてる方もいらっしゃるかもしれませんね。あのやっぱこうじゃがいもの甘みとかもね感じられますしね、はい。ということで皆さんのこのコロッケの食べ方のもちょっと気になるところでございますけども、皆さんはどのように食べてらっしゃるんでしょうか。さあ、まだまだメッセージいただいておりますが、これはめぐみちゃん愛してるぜさんがメッセージを連続で送ってきているぞ、すごいことになっている、はい、紹介しましょうか、元気もりもり小森田先生、こんばんコロッケ、こんばんコロッケ、新しい挨拶ね、まあ、コロッケの日はやっぱりこんばんコロッケだね、うんうん。一句いきますぜ、コロスケはコロッケ大好き有名や、コロスケなりあのコロスケね、来てるやつ大百科ね、今の子供たちは知らないね、見てほしいな、あの日曜日の7時だったかな、ね、家族で集まってみんな来てるやつ大百科見てたね。であのじゃがいも行進曲こう聞いてね、こんな曲があるんかとか、なんか一時期話題になってね、あのなんかもう、じゃがいもこれ作れるのかななんて思いながら、聞いていた記憶がありますが、そうコロッケも大好きコロッケ、はい、あまだまだです、あのね、高知県のご当地コロッケあるの、ああご当地カツオコロッケうまいぜよ、何これ、何高知県のご当地コロッケ

で、カツオコロッケがあるの？何それそれ、何それそれって言っちゃった。気になる。そのカツオってあのサザエさんまた日曜日のアニメに出てきちゃった。サザエさんのあのカツオじゃなくてあれでしょ、あの魚のカツオでしょ。でもカツオって何、あの生じゃないでしょ。カツオフレークとかあるもんね。なんかああいったものが混ざってるような感じかな。どんな味なんだろう。魚イメージできない。まだ食べたい。なんで目の前にないんだそれは。こんなもうお口は今カツオコロッケなのに今。まだあるよ。コロッケ、カレーコロッケ大好きです。あ、松城の、ほらもうね、次あの岡崎来た時は豊田市に行って松城のコロッケ食べるしかないですよね。松城のコロッケさん、松城のコロッケさんじゃない、松城のコロッケがあの美味しいということで情報いただいてますよ、 FM 笑顔。はい、コロッケリクエスト、季節大百科、お料理行進曲が歌詞にコロッケ出てますよといただきました。ありがとうございます。はい、まああえて今日はかけられないんですけども、はい、すいません。そうですか。いや、なんかいろいろ情報いただきました。ありがとうございます。ご当地コロッケってかあるのかね。そういうコロッケ。岡崎だと何？岡崎だと例えば八丁味噌コロッケとかあってもいいかもしれないですよね。ないよねこれ。今までない。よし作っちゃおうって感じですけど、はい。そんな感じでございます。さあ今日はですねすごいですよ、午後6時からはですね、蒲郡でサックス侍さんが初上陸しているそうですね。午後6時から午後8時までということでございます。5月6日水曜日、今日今まさに演奏が行われているんでしょうか。6時から8時までと、愛知県蒲郡市竹島町竹島園地、ベンチアートたゆたう日陰どなり、 Google マップで検索ということでございます。はい、特別コラボ朗読家ラジオパーソナリティ成瀬優美、あ、これはもしかして FM 笑顔のあのマンデーナイト8時の成瀬は止まらない、成瀬優美は止まらないのあの成瀬優美さんがでしょうか。はい、登場予定ということですね。コラボしているそうですね。入場無料。はい、今から行ってももしかすると間に合うかもしれません。はい、そんなことやってるんですね。いやいいですね、楽しそう。はい、ということで皆さんまたよかったらサックス侍さん、あの FM 笑顔でもね、あの何度かあのご出演いただいておりますけども、またどこかで、コンサート情報などもありましたらお届けしていきたいなと思っております。さあ時刻は午後6時12分を待っております。

送りした曲は稲葉浩志でタッチでした。さ、なんか美味しいコロッケ食べたいなとか、ちょっと珍しいコロッケ食べてみたいななんていうことで、ちょっとなんかいろいろと検索してみましたらヒットしました。しかも岡崎 FM 笑顔からもしかすると近いのかなっていうところなんですけど、これインスタグラムで出てきたんですが、これはアルコイリス岡崎むつなという、お店があるようなんですけども、愛知環状むつな駅から徒歩3分の場所にあるということで、パティシエとブラジルのママが作るケーキとコロッケのテイクアウト専門店という、そんなお店があるということですね。でこれインスタグラム見ましたらですね、ちょっと変わったコロッケがあったと思いまして、どんなものがあると、定番のコシーニャ鶏肉入りっていう、なんかこれはコロッケなのかな、でもコロッケかな、はい、揚げてあるものですね。ちょっと形が可愛いんだよね、丸いボールっていう感じじゃなくて、これなんかなんだろうね、こな涙マーク型って言うんでしょうか、涙マーク雫型っていうんでしょうか、ちょっとあの丸なんだけど、ちょっと頭がとんがってるような、そんな感じの、形をしたコロッケ、あとみんな大好きチーズボールというこれ丸いコロッケでしょ、あと他にもお子様人気のソーセージが入ってるものとか、ベーコンチーズとか、当店オリジナル肉味噌入りヒゾリスっていう、なんかこれはあれかな、ブラジルの料理なのかな、あとクリームチーズ入りひき肉とかね、あるそうですね。アメリアママのブラジルコロッケということで、ブラジルのコロッケなんだそうですよ。はい、もうこれいろいろこうセットもあるようで、ぜひよかったらお買い物ですね。はい、まあ、詳しくは、まあ、あえて詳しくはインスタグラムで見てねって感じなんですけど、アルコイリス岡崎むつなというところで、よかったら検索してみてはいかがでしょうか。あのケーキもなんか美味しそうでございますけども、

ッケもちょっと変わった、こんなコロッケあるんだなっていう、はい、そんな感じでございます。いろんなね、あのコロッケがありますね。皆さんの中でも変わったコロッケ食べてる方もいらっしゃるんでしょうか。あとチャットを見ますと、チャットを見ますとですね、なんかソースとからしが最高ですって書いてある。ソースにからしか、コロッケってからしつけるんだ。あ、いやー、でも辛いのが好きな方とかはいいかもしれませんね。まあ、あのカツとかねカツ丼ほら乗せるカツとかはあるよね。カツ屋さんとかもそうだよね。ソースがあって、であのからしがちゃんとこうつけたい人はつけてねみたいな感じで用意されてますから、ああいう感覚でコロッケもソースとからしというそんな感じですね。これは瀬戸さんっていう方が瀬戸さんっていう方がいただいております。あ、私カニクリームコロッケ好きですといただきました。あ、カニクリームコロッケ、ちょっとしたこうレストランだとまあまあお値段するものもありますよね。カニのこのね、あの何これ、 手がついてる、足っていうのか、これなんていうのかながついてるような、あのもう本当に美味しそうなカニクリームコロッケ、あれは私も食べたことがない、でも一度食べてみたい。コロッケというあの5円とか10円とか30円とかで買うあのコロッケとは違う、もう何千円とするようなコロッケかもしれませんけども、食べてみたいですね。どんなコロッケなんでしょうか。はい、まあ、そんなこんなで、コロッケ、皆さん今日コロッケの日ですから食べてみてはいかがでしょうか。はい、でもコロッケのルーツっていうのはなんかヨーロッパ発祥だということで、もともとはフランス料理のクロケットが原点ということなんだそうです。はい、ね、海外からやってきたんですけど、まあそれがまた日本風にアレンジして今のなんかこうね、美味しい皆さんのこう なんていうかな、主婦なんかママの味方的な感じでね、本当に添えるだけでごちそうになってしまうっていうような、なんかそういったものになってますけどもね。はい、さあ時刻は午後6時22分を回っております。それでは FM 映画を天気予報です。

時刻は午後6時23分を回っております。 FM 笑顔天気予報です。まずはじめに愛知県の天気概況からお伝えしてまいります。今日午後4時37分名古屋地方気象台発表によりますと、東海地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けております。東海地方は曇り、現在雨の降っているところもあります。今日東海地方は気圧の谷や湿った空気の影響で

おおむね曇りとなり、雨の降っているところがあるでしょう。そして明日7日の東海地方は高気圧に緩やかに覆われるため、晴れるところもありますが、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、雨の降るところがある見込みです。変わって愛知県西部の今日明日の天気予報です。今夜は曇りでしょう。明日は曇り時々晴れでしょう。変わって降水確率です。今夜午後6時から深夜0時までは 20%、 明日の午前0時から午前6時までは 20%、 明日の午前6時から午後6時までは 10%、 明日の午後6時から深夜0時までは 20% になる見込みです。変わって気温です。明日の最低気温は16度、最高気温は25度となるでしょう。おしまいに警報注意報です。現在岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に発表されている警報注意報はありません。以上 FM 笑顔天気予報でした。

オフィスは岩崎ひろみ、マドンナたちのララバイでした。さあ、時刻は午後6時30分を回っております。今日はメッセージコロッケでお送りしております。そう、メッセージご紹介しましょう。ラジオネームポンタくんさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。コモリン、ババンココー、ババンココー。今日は午前中も午後も微妙で、パラリンパラパパパパパくらいで雨が降ってたよ。あ、降ってたの？あんまり知らなかったな。やっぱずっとこう事務所の中で仕事してると全然わかんないもんですね。なんか路面もそんな、でちょっとコロッケの日ってなんだよ、台風なの？っていうかコロッケイコール台風っていう謎文化が一般的に使われるようになった時はびっくりしたよ。某インターネットの掲示板でリアルタイムに台風コロッケを体験してきた私、世の中これでいいのかと小1時間ほど以下略と。どういうこと？台風、あ、でも台風なんか発生しましたよね。なんか台風発生してるはずね。早いね台風。台風来る来ないかな。来ないね。来ないと信じていい？もう台風5号ってあるんだね。わあ。でもまだだいぶ遠いから。でもね、遠いと言いつつこれがね、あ、なこう雨雲が流れ込んできたりとかするからね、こう雨の日とか続いたら嫌だななんて思いつつ、どうなんでしょうか。でも週間天気予報を見ると、晴れマークはいくつか並んでるけど、怖いのはさ、なんか気温なんだよね。今日さっきさっきってなんかもうめちゃめちゃ誰に話しかけてるんだろうっていう感じで、さっきねこう天気予報ご紹介したじゃないですか。で、最高気温さらっと紹介したけど結構高いんですよ皆さん。最高気温25度って、はい、暑くないですか。もうこれからっていうか今月中にはもう熱中症本当気をつけなきゃいけないよというところですよ。で、今度17日ぐらいになると最高気温29度とか出てきますから、もう夏じゃないのとこれ夏だよねみたいな本当にね、皆さん気をつけていった方がいいかもしれません、ね、結構ずっと雨が降っていて、なんか寒いっていうような日もあったけど、今後ちょっとね、徐々にこう気温が上がっていくような感じですし、これまでにもね、なんか暑かったなって日あったと思いますけど、またさらに暑くなりそうですからね。最低気温でさえもうどんどんこう18度とか上がってきてますからね、皆さん気をつけた方がいいです。気温差も激しい日もあるのでね、すっと寒いような日は最低気温は10度で最高気温25度みたいな、はい、そんな感じですよ皆さんね。今のうちになんか備えっていうんでしょうか、なんか扇風機ぐらいもう出してもいいかもしれませんよ本当に扇風機、まあ皆さんなんかお家にはエアコンがついてるかもしれませんけども、なんかこう、そういった対策っていうのかな、こう準備っていうんでしょうかね、体を壊さない準備っていうんでしょうかね。まあ皆さん今日はゆっくりされてると思いますけども、今後はそんな準備をしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで時刻は午後6時34分を回っております。

さあ時刻は午後6時34分からもうすぐ35分に今35分になったところでございます。はい、ということで、まあ、ゴールデンウィーク大型連休に入っているということでございましてですね、なんかちょっといろんなこう音楽とかもね流しているんですけども、これチャージアップということで、小森ひろたか的にはいつもなんかこうテンションの上がる曲とかを流していたりとかするんですけども、今日はというか今ちょっとテレビゲームのファイナルファンタジーの曲を演奏している、そういったコンサートがありまして、ブラブラファイナルファンタジーブラスデブラボー2026 with シエナウィンドオーケストラ全国ツアーが行われているんですが、皆さんご存知でしたでしょうか。はい、実は先日愛知県で、コンサートが行われました。4月28日火曜日、愛知県で愛知芸術劇場コンサートホールにてこのねブラブラファイナルファンタジーという感じで演奏が行われていたんですが、まあ、今後また東京とか福岡広島大阪東京となんか東京だな、はい、いろいろあるんですけども、はい、そんなコンサートがありましたので、今日はですねそんなシエナウィンドオーケストラでこのファイナルファンタジーの曲ですね、またちょっとお送りしたいと思います。 FF バトル2メドレーを聞いてちょっと皆さんのテンションを上げていただきたいと思います。それではどうぞ。

今絶賛全国でコンサートを行っているシエナウィンドオーケストラが、まあ、ファイナルファンタジーの有名な曲をね演奏しているコンサートがありまして、そこからですね FF バトル2メドレーをお送りいたしました。さあラスノバ、こちらの曲でお別れとなります。もう今日はですねまた YouTube のチャットでリクエストつばおさんがですねしてくださいました小森ひろたかのミラーボーの恋でお別れとなります。ありがとうございます。さあメッセージをいただいております。ありがとうございます。ラジオネームみちゃぴーさんからいただきました。ありがとうございます。小森さんこんばんは。こんばんは。私も豊田市民なので松城コロッケを応援しています。本店の揚げたて熱々は最高ですよね。時々食べたくなるソウルフードです。松城コロッケを食べたくなってきました。かっこ笑い。明日は皇后様の日、皇后様の日で晴れてほしいです。私のお家で番外でお祭りをしています。あ、理解策ごめんなさい。松田聖子さんの青い参考書をお願いしますといただきました。ちょっと間に合わず大変失礼いたしました。また次回、またリクエストよろしくお願いいたします。ということで、ゴールデンウィーク最終日、イブリグチャージ小森ひろたかがねお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。今日はまあゴールデンウィーク最終日でもありますがコロッケの日という日でもありますので、今日の夕ご飯はコロッケいかがでしょうか。5月6日水曜日イブリングチャージ、今日は小森ひろたかがお送りしました。また来週もどうぞよろしくお願いします。さようなら。

ボートレース蒲郡提供2025交通安全兵庫、西尾市立荻原小学校安藤夏樹さん、ドキッとする言葉選びが印象的な優秀賞作品です。自転車は楽しいけれど狂気かも。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ってみんなで未来を守りましょう。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

0: この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

こちら岡崎情報室。5月6日水曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。成瀬優美です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: コロネットから。シビックセンターコンサートホール、コロネットから。シビックセンターの西川さんにお話を伺います。西川さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。本日は9月にリニューアルオープンを記念して開催する音楽祭、お得なチケット情報などについてご紹介させていただきます。まずは9月3日木曜日から9月6日日曜日までの4日間にわたって、岡崎天下一室内楽音楽祭を開催します。この音楽祭はシビックセンターリニューアルオープン開館25周年、岡崎市政110周年を記念し始動します。実力派の音楽家がシビックセンターに集結し、バラエティに富んだプログラムで音楽祭を彩ります。音楽監督には岡崎市出身のチェリスト中木健二氏を迎えます。
0: はい、ではその4日間の内容を教えていただけますか。
1: はい、初日の9月3日木曜日は前夜祭を開催します。時間は17時開演、会場はシビックセンター内のカフェグリーンハウスです。9月4日金曜日はオープニングコンサートを開催します。中木健二氏とアンサンブルアカデミー受講経験者で結成したアンサンブルアカデミー室内オーケストラの演奏でお届けします。開演時間は18時30分です。9月5日土曜日は弦楽器が奏でる美しいメロディーを0歳から大人まで一緒に楽しめるファミリーコンサートを11時30分から開催します。そして18時からはアンサンブル天下統一のメンバー3人によるソロ演奏をご堪能いただけるコンサートを開催します。最終日の9月6日日曜日はアンサンブル天下統一によるクロージングコンサートで音楽祭の幕を閉じます。開演時間は15時です。他にもロビーコンサートや気軽に音楽を楽しめるシビックミュージックフェスタを開催いたします。生まれ変わったシビックセンターで上質な音楽に包まれながら素敵なひとときをお過ごしください。
0: チケット情報も教えていただけますか。
1: はい、9月3日の前夜祭のチケットは3000円自由席です。9月4日オープニングコンサート、5日ソロコンサート、6日クロージングコンサートは各コンサート一般4000円、学生2000円で全席指定です。また9月5日のファミリーコンサートのチケットは一般2000円、子供500円です。未就学児は入場無料です。ただし入場券は必要です。
0: では続いてご紹介いただけるのは何でしょうか。
1: はい、お得なチケット販売情報のご案内です。シビックセンターがお届けする令和8年度の主催公演の中から4公演をまとめた年間セット券を

0: 限定70セット発売します。対象の4公演は10月3日開催ルノーカプソンバイオリンリサイタル、11月21日開催ピアニスト牛田智春による室内楽プロジェクト、リヒャルト・シュトラウスピアノ室内楽作品集、12月6日開催アンサンブル天下統一ゴルトベルク変奏曲、2027年1月30日開催フルートとハープのセバスチャン・ジャコー&吉野直子デュオリサイタルです。どの公演もお客様が指定するお気に入りのお席でお楽しみいただけます。一般の方は19,350円、さらにシビックセンターの友の会有料会員クラシック会員様は17,200円でお買い求めいただけます。発売日は会員区分によって異なります。有料のクラシック会員様は5月9日土曜日朝9時から、無料のベーシック会員様は5月16日土曜日朝9時から、一般のお客様は5月16日土曜日お昼12時からです。購入方法はインターネットチケット予約窓口電話にて受けたまわります。なお一般の方の電話予約は残券がある場合に限り5月17日日曜日朝9時より受けたまわります。また予定数に達した時点で販売終了とさせていただきますのでご了承ください。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
1: では続いてご紹介いただけるお話は何でしょうか。
0: 6月21日日曜日15時開演シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブルについてです。このシリーズはコンサートホール改修工事期間限定の企画として、アンサンブル天下統一のメンバーそれぞれが共演者や演奏プログラムなどをトータルプロデュースするシリーズです。今回の第3弾で最終回となります。共演者には今回もアンサンブルアカデミーの出身者でビオラ奏者の栗林恵里さん、和田しおりさん、中島美優さん、山本恵里奈さんの4名をお迎えします。誰もが知るメロディーも演奏する予定です。ビオラが奏でる美しいハーモニーをどうぞお楽しみください。そしてお知らせが一つございます。共演者の栗林恵里さんが令和8年4月から NHK 交響楽団のビオラ奏者として入団されました。
1: それは素晴らしいことですね。では改めて日時とチケット購入方法を教えてください。
0: はい、コンサート開催日は6月21日日曜日15時開演です。料金は一般3,500円、学生25歳以下2,000円、全席指定席です。会場は岡崎市赤嶺ホールです。シビックセンターではございませんのでご注意ください。チケット取り扱い場所はシビックセンターの窓口、電話、インターネットのほか岡崎市赤嶺ホールにて好評発売中です。
1: 続いてアンサンブル天下統一に関するご案内がもう一つあるそうですが。
0: はい、募集のご案内です。今年も8月にアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミーを開催いたします。アンサンブルアカデミーとはアンサンブル天下統一が講師を務める室内楽に特化したマスタークラスです。また岡崎市在住在学在勤の方を対象にアンサンブルを楽しめるワークショップも同時開催いたします。たくさんのご応募お待ちしております。マスタークラスの開催日は8月6日木曜日から8月12日水曜日までの7日間です。ワークショップは8月8日土曜日に開催します。応募方法はどちらのコースも専用の申し込みフォームよりオンラインにてご応募ください。応募の締め切りは5月31日日曜日必着です。
1: はい、わかりました。では最後のお知らせですね、お願いします。
0: はい、現在コンサートホールのご予約は9月ご利用から可能です。会議や研修に適している集会室や音楽練習も可能なリハーサル室もご予約いただけます。

この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは愛知教育大学附属岡崎小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM 笑顔。
1: It is now 7 o'clock.
0: 午後7時です。
2: 3, 2, 1, 0.
3: ゆっこのファンファミュージック。時刻は7時になりました。週のど真ん中水曜日、ここからはファンファミュージックの時間です。皆さんこんばんは、ゆっこ千平線です。毎月第1第3水曜日は25分間の生放送、どうぞよろしくお願いします。この番組では頑張っているアーティストを応援しています。皆さんのおすすめアーティストをぜひ番組宛てまで教えてください。ファックス番号岡崎0564-55-8764、 e メールアドレス763@fm-egao.jp。 皆さんの番組参加お待ちしています。さあ今日のゲストは小枝千佳さん、お招きしています。 CM の後のご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
4: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
3: わかる、
4: 仕事も順調そうだし。
3: でしょうでしょう。
4: なんかいいことありました？
3: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。おいしい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
5: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564-736992。
3: 皆さんのお仕事
6: お弁当で応援します。
5: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。
3: 簡単に今日のゲスト小枝千佳さんについてご紹介します。蒲郡市出身、現在は豊田市在住、名古屋を中心に活動するギター弾き語りシンガーソングライター。アーティスト名は漢字で小さい枝に数字の線に夏と書いて小枝千佳さんです。どこか懐かしくて切ないメロディーとまっすぐ心に届くパワフルな歌声が魅力です。元保育士という経験を生かし、ライブハウスだけでなく保育園などもでも歌を届けています。それではお待たせしました、今日のゲスト小枝千佳さんです。こんばんは。
7: こんばんは。
3: こんばんは。千佳さん、来ていただいてありがとうございます。岡崎には何か縁とかあります？来たこととかは
7: 岡崎は今はもうない、言っていいのかな、岡崎カムホールが、
3: はいはい、
7: あった時代とかに岡崎にはよくお世話になってました、
3: うん、あ、もうその時からもうアーティスト活動をしていた？
7: そうですね、弾き語りではないんですけどバンドをやっていたので、うん、その時にお世話になった時とか。
3: そうなんですね、
7: はい、
3: あ、そうなんですね、
7: はい、
3: 千佳さん、そもそも音楽を始めたきっかけって何かあったんですか？
7: は、高校の時に友達がバンドでこうステージに立ってるのを見て、あ、歌いたいなみたいなのがきっかけで、自分も大学に入ってサークルに入ってっていうのがきっかけというか初めてですね、
3: うん、最初からギターを弾いてたんですか？
7: 最初は全然弾けなかったんですけど、ボーカルが多すぎてギターに回ったっていうのがギター弾くきっかけになったんですけど、はい、
3: 取り合いみたいな状態
7: だったんで、みんな歌いたいっていう人がいっぱいで、
3: うん、
7: はい、
3: そうか、
7: そうですね、ギターを、
3: それはそこの時はちょっと譲ったみたいな
7: そうですね、たまに歌わせてもらうみたいな感じで、
3: あ、はい、そういうふうに言って
7: そう、どっちもやるみたいな、結局わがままな感じで、
3: なるほど、うんうん、その時もギターだったんですよね、はい、そしたら、
7: うん、エレキギターの方だったんですけど、
3: うんうん、
7: 今はアコースティックギター握ってるんですけど、当時は全然違う系統というか、全然弾いてなかったですね、う
3: ん、それがじゃあそれからもうずっと音楽は続けているってことですか？
7: なんだかんだ途切れずに

0: 何かしらの形で続けてます。
1: 歌をじゃあ、ある段階から作り始めると思うんですけど、はい、いつ頃から自分の歌は作り始めたんですか？
0: 短大だったんですけど、短大を卒業して社会人になってから作り始めたので二十歳、うん、21とかそんぐらいかなと思います。
1: もうじゃあ結構長い間、ごめんなさい、近田の年はわからないんですけど
0: 結構長い間かもしれない
1: 長いからわからないんですけど、ごめんなさい、ね、あの間もなんかどういう時に曲ってできるのかなっていう、ちかさんの曲はどういう時にできるんですか？
0: なんかそのなんか自分がこう孤独っていうか一人になって考え込む時もあれば、なんか普通にお風呂入ったりとかしてる時とかトイレとか入ったりしてる時とかに、あみたいな、このこういう曲、こういう系の曲欲しいかも、聴いてみたいかもみたいな、なんかそうですね、そんな日常の中でっていうのがありますかね、
1: こんな曲を聴いてもらいたいな、聴いてみたいかもっていう視点なんですね。
0: なんか自分がこういう時に聴きたい曲って何かなみたいな、そういう感じで、
1: そっかそっか、
0: はい、最近は、作って、
1: そうなんですね、はい、じゃあいろんな時いろんな場面でなんかこう、ここが引っかかるみたいなところが日常であるってことなんですかね。
0: そうかもしれないですね。
1: 特にじゃあ意識ってないってことですか？その作詞しようみたいな感じじゃないってことですか？
0: なんか例えば本当に些細な雨が降った日に聴きたい曲何かなとか、そういう本当にそういうなんか服が濡れた時になんかなんだろう、こういろんな嫌なことがあった時っていうことだけじゃなく、普通になんか空がめちゃくちゃ青い時に聴きたい曲何かなとか、そういうなんかこの今の自分の見える景色のバックでどういう流れる曲があったらいいかなみたいな、なんかそんな感じで最近は考えたりもします。
1: そうなんですよ。なんかちょっと視点がちょっと面白いなって私は思ったんですけど、なんかそうなんだって、なんかね、ちかさんの曲は何だろう、こうどういう風に皆さんに言ってもらえることが多いですか？評判というか、
0: でもなんかその日常の中で、こう特別な日とかじゃなく日常の中で思ったことをこう作品にしてるのかなっていう、なんでちょっと身近に感じてもらってる印象なのかなとは思ってるんですけど、
1: 私ちょっと聞かせてもらった時になんか、切り取ってる感じがしたんです。本当に日常を、ここ切り取ったんだみたいな印象だったんです。
0: はいはいはい、
1: だからなんかちょっとその作詞を思い浮かぶところが変わってるっていうと、ちょっと人と違う視点を持ってるのかなっていう印象でした、曲が聞いた時に。
0: ありがとうございます。
1: 次に生演奏していただける曲についてちょっとご紹介いただいていいですか？
0: はい、今日お届けするのは、母にね送った曲なんですけど、花束という曲になります。ちょうど今週母の日があるので、はい、ちょっとこの曲ぴったりかなと思って、内容を少しお話しすると、母に向けた曲なんですけど、なんかこう自分の母だけではないようにというか、みんなのお母さん、自分が大きくなった時にこう母のありがたみを感じたっていうのがいっぱい詰まった曲なんですけど、なんか共有できるところがあったら受け取ってもらえたら嬉しいなと思っています。
1: はい、
0: はい、そんな感じかな。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、じゃあ
0: ではそのまま、
1: お願いします。
0: 声立ちかで花束。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。素敵ですね。本当なんかやっぱりはっきり言葉が届く声というか、
0: ありがとうございます。
1: ね、なんかそれも才能とかも持って生まれたものですよね。
0: もう今日は褒めてもらって、もう小枝は超ご機嫌です。ありがとうございます。
1: 届きやすいの、ねね、あの保育士、元保育士さんだったってことは、そういう歌も歌われてたんですよね、園児の前で。
0: そうですね、あの童謡というか、うん、それこそ虹とかね、うん、歌ってました。
1: 歌ってます。園児もとちゃんとはっきりとね聞こえて、言葉が届いてきますよ、本当に。はい、ありがとうございます。絶対その何て言うんだろう、こうあの本当に、うん、と何だこうなんて言ってるのかなっていう感じではないじゃないですか、ちかさんの歌って。なんか元気をなんか曲自体からもらえる、何だろう、あの、うん、曲自体が元気っていう感じの本当に印象でした。はい、はい、ありがとうございます。ちかさんがやっぱりそういう性格なんですか？
0: なんかその、うん、思いのままみたいな、なんか隠せない、うん、あの良くも悪くも。

0: 自分の気持ちを隠せないところがあって、まあ、それが作品に全面的に出てるのかなとは思うんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: そうですね。
1: そうか。かわいいですか、やっぱり自分でできた曲は。
0: かわいいですね。うん、なんだろう、なんかこう、歌ができていくほど、なんかこう、はい、これを聞いてあれを聞いてっていうよりは、なんかその、なんていうんですかね、絵本とか本みたいに、今日の気分はこれかなみたいな風な手の取り方をしてもらえる中に自分の曲があったら、なんかすごくいいなっていう風な感覚に、こう一つの作品を思えるようになったというか、なんかそこがちょっと自分の変化というか最近の、うん、
1: あ、はい、そうかそうか、今までやってきての変化ってことですもんね、
0: はい、
1: へー、そうなんですね。これからもなんかどんどん曲がいろんな、なんかちかさんの視点がちょっと変わってる気がして、はい、なんかいろんな曲ができるのかなんか思ってすごい楽しみなんですけど、
0: うん、ありがとうございます。
1: はい、ですね、はい、ちかさんは音楽をやってて、あ、この瞬間がすごい良かったっていう時ってあります？
0: そうですね、なんか最近ちょっとライブがあんまりできて、あの一時期よりは全然できてないんですけど、ライブの前って私すっごく苦手で、実はこんなね、あの電波に乗せちゃいけないと思うんですけど、すっごく嫌なんですよ、ライブ前って。
1: ライブ前ってもう直前ってことですか？
0: 直前です、直前ってか、もう起きてからかな、その日に。
1: 行くまでもってことか。
0: どうしよう、どんな日が待ってる、なんか怖い気持ちの方が大きくて、そう、でもなんか終わってから、その本当に真逆の気持ちになるあの瞬間というか、ライブ中からライブ終わってから、その日ずっと終わるまで、なんかあの気持ちをだから忘れちゃうんですよね、その嫌だなみたいな、怖いなみたいな気持ちをまた忘れる、あの瞬間が不思議なんですけど、また味わいたくなるっていうか。
1: あ、そっか、それの繰り返しみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、それはなんかその時間を共有できたことが、こうやりがいだったり嬉しさだったりとか、
1: うん、
0: やっぱ本当にそうなんですね、と、はい、思います。
1: ありがとうございます。今日ですね、ちかさんメッセージいただいているのでご紹介させていただきますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、ジマさんからいただいています。ちかちゃん笑顔ご出演おめでとうございます。どんなトークが聞けるのか楽しみに待っています。そして今週末は栄南音楽祭2ステージ、ちかちゃんの欠乏症を治療しに行きますよ。赤いポストを聞けると嬉しいな、といただいています。欠乏症合ってますか、これね。
0: 合ってると思います。はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよね、
1: はい、
0: ライブができてないのであんまり、うん、なんでライブを聞きに行くという意味だと思うんですけど、
1: そういう意味なんですね。
0: 聞けてないよっていう、声だが足りてないよ、ありがとうございます。
1: そういうことか。あ、嬉しいですね。
0: 表現が私よりも豊かというね。
1: 本当ですね、すいません、私全然気づかずにボケててすいません。
0: いや、
1: ちまさんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。ねえ、告知も
1: してもらって、ちかさんの情報は、はい、今後の情報はどちらで、あの、知れる感じですかね、はい、どこが一番早かったりします？
0: SNS をやっていまして、
1: あの、
0: はい、X か、もしくはインスタかになる感じで、
1: うん、
0: です。
1: はい、
0: はい、そこからぜひチェックしてもらえると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。はい。でよく更新されます？
0: そうですね、ちょっとサボりがちなところもありますが、あの、来てほしい気持ちはありますので、お知らせしてます。
1: はい、もちろんです、もちろんです。それも含めてちかさんですもんね。ありがとうございます。はい、では最後になってしまいますが、はい、聞いてる皆さんに一言いただいてもいいですか？
0: あ、はい、今日はね、皆さん、ちょっと私もお知らせが、あの、ギリギリになってしまったりしたんですけど、あの、聞いてくださって本当にありがとうございます。私自身、こう、ライブ活動だけが活動だと思っていなくて、作品を作って届ける、どんな形でも届けていく、その作品を共有できる瞬間を、あの、いつも楽しみに活動してます。今後もね、声田ちかのことぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。まあ、 ファミュージック、今日はゲストにシンガーソングライター小枝千佳さん来ていただきましたが、今日最後のエンディングの曲は千佳さんのゴールのない人生ゲームを聴きながらのお別れになるんですが、こちらの曲について何かお話ししたいことありますか？
0: はい、こちらの曲は実はこのアルバムの中に入っている曲なんですけど、この曲は、クラウドファンディングをやってまして、で皆さんの声をいただいてできた曲になってます。お客様の声と一緒にコラボした一曲になってますので、ぜひ途中のコーラスのところも聞いてもらえるとすごくテンション上がるんじゃないかなと思います。
1: そうなんです、素敵ですね。はい、ありがとうございます。千佳さん、今日言い残したことなかったですか？大丈夫ですか？
0: でも本当にあっという間に時間が過ぎまして、うん、外の方でもね、スタジオの前でも聞いてくださってありがとうございます。すごくまたここ岡崎のステージ、このねスタジオにまた来たいなと思います。勝手に
1: ぜひお待ちしています。、はい、ありがとうございます。はい、ファファミュージック、今日は小枝千佳さんのゴールのない人生を聞きながらのお別れになります。次回5月20日のゲストは Q さんが来てくれる予定になっています。ファファミュージック、最後の言葉でお別れになりますが、ご準備よろしいですか？
0: はい、
1: 大丈夫ですか？
0: はい、はい、
1: それでは皆さん、今週もサンキューでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
1: ゆっこさんは最近嬉しそうだね。
0: わかる？
1: 仕事も順調そうだし。
0: でしょでしょ。
1: なんかいいことありました？
0: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
2: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564736992。
0: 皆さんのお仕事
3: お弁当で応援します。
2: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトスピも

0: 大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井ノ口町トレカプラザ55岡崎店。
1: 毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は
2: 北野ファミリーの山本剛です。今から北野学区の紹介をします。北野学区としては町で言うと北野町、橋目町、小針町の3町で、昔は長瀬学区と呼ばれてましたけど、昭和60年頃には矢作北学区と北野学区という2つの学区に分かれました。子どもたちが地域の学習で触れられるのが三菱自動車岡崎という製作所と北野ハイジという旧跡の場所があります。小学生の子どもたちは工場見学として三菱自動車岡崎に行くことが恒例になってます。北野ハイジは学校の課外授業で地域の子どもたちがよく訪れる場所です。見学したり絵を描いたりしてるみたいです。私にとっては犬の散歩のコースです。中学生になると地域のお店に職場体験でお世話になります。北野学区にはこんなお店があります。中華料理の天津、ここは酢豚が美味しくてですね、私もよく食べたりします。そして寿司屋もあります。司寿司といって消防団の OB が大将でやってます。地域の消防団についても触れておきますね。矢作消防団っていうのは5分団ありまして、矢作北学区が5部、北野学区が4部というふうに分かれてます。私もかつては5部に所属してまして、5部の団員数としては21名だったと記憶してます。消防団の役割としては地域の防災、それから火災が発生した時の消火活動に従事しています。消防団になる資格としては地域の健康な成人、ただし学生は除きます。今防災に注目が集まっている中で、消防団の訓練を受けるといざという時に大切な命を守るためのさまざまな知識が身につきます。ご興味がある方はお近くの消防団員にお声かけください。北野学区は町の中心部から少し離れた静かな町です。地域の子どもたちはとても元気で、大人も子どももバレーボールが盛んです。学区の小学校や子どもの家で熱心に練習をしている声が聞こえますよ。八田ファミリー農園をご存知ですか？大切な農業継承を子どもたちにしていこうと、かかし作りのワークショップや稲作の体験、若い方たちに興味を持ってもらおうと様々な取り組みをしています。学外の方も OK です。気軽に足を運んでみたらいかがでしょうか。北野ファミリーの山本剛でした。
1: 笑顔インフォメーション、
3: 笑顔インフォメーション、
4: 笑顔インフォメーション。
1: 次回もお楽しみに。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ水曜日は岡崎商工会議所青年部が30分間生放送でお送りします。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 本日のメンバーは体軽くするサロンハナスの菅原あゆみ、そして本日のゲスト有限会社コンサルティングジャパンの今井真一くんです。
1: お願いします。
0: お願いします。そしてメインパーソナリティは私、不動産やアトリエの祖父江理恵子がお送りします。で、今日はさきちゃんとともちゃんは本日はお休みになります。さて、今月のテーマはバイトでお送りします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号岡崎 0564-558764、 メールの方は 763@fm-egao.jp、 ホームページは FM 笑顔と検索してください。また番組の様子はインターネットにてライブ中継されています。
3: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
4: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

0: 2018年度スローガン、競争共栄、すべては仲間のために、ありがとうの連鎖から、
1: 岡崎商工会議所青年部は次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。
2: はい、それでは今日のテーマはバイトですけど、皆さん、はい、
3: バイト、
4: バイトですね。
2: ちょ、今日さんもモッチいるから1回ね、
3: う
2: ん、
3: そう、モッチさんの
2: 今日も来てくれる、
3: びっくりだった。
2: 今日はすごい変なマスク。
3: かわいい、かわいいですよ、似合ってる。でもあんまり違和感ないから。
2: 何を言っちゃってる、ね、
4: それは笑ってるのかなって思って見てました。か
3: わいい
2: 顔のね、あれが、うん、メール、あ、じゃなくて、
3: メール
2: じゃない、間違えた、
3: すごいメッセージが、
2: メール、あ、もちからメール、うん、メール来てます、うん、皆さんこんばんは、父の仕事は今日まで繁忙期でした、うん、私たち親子はこのゴールデンウィーク一度も休むことなく働き続けました。
3: すごい、
2: さっき父と岡崎駅で落ち合い、くたくたの父をスタジオ前まで引っ張ってきました、うん、今夜も楽しい放送を楽しみにしています
3: と。 ありがとうございます。
4: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。お疲れなのに私たちを笑わせてくれた。
2: そうだね、なんか疲れてる感はなかったね今ね。
3: ね
2: え、さすが、ちょうどいいね、働いてたっていう、
4: そう、働いてたっていうので、うん、
2: ちょっと私今日あのちょっと見えないけどラジオ
3: ね、そうだよ、今までバイトしてた、
4: 今までバイトしてた、
3: 今の今まで、
2: 今まで、ワンズチームの T シャツ着てるよ今、見えるかな、見えるかな、
4: うん、
2: ちゃんと YouTube の人しかちょっと見えないですけど、
3: 映、うん、ってるね、ちゃんと
2: 映ってるよね、
3: わかるね、
4: しっかり、
2: そう、ほんで昨日ね、今井くんと一緒にバイトしたんですよ。
4: そうですね、そうですね、
2: どこ行った、どこ行った、
4: どこ行きましたっけ、結構山奥に行った覚えはあるんですけども、
2: 知ってる、
3: 行ってないのまだ、あれでは見たよ、オープンしましたっていう、
2: インスタ、
3: うん、インスタじゃないな、
2: LINE
3: に入ってた、みんなの LINE、
2: YG の LINE、ね、ってことね、
3: そう、
2: ちょっとあの岡崎のね、山奥でね、うん、ここから多分30分ぐらい、
4: あ、そう、
2: 40分ぐらい、
4: 40分ぐらいかかるのかなってことは思います、ここからと、
2: 夏山にあるあのドッグランがある、
4: はい、
2: パウトピアっていう、なんかあのこう飲食の
3: カフェ、
2: そう、カフェと、
4: あと
2: ドッグラン、
4: はい、
2: 犬の遊ぶアスレチックがあるところがあるんですよ。

0: みんなワンちゃん連れてくる、
1: うん、みんなワンちゃん、
2: まあ、みんなとは関係ない、たまにいるよね、たまにカフェだけの人いるよ、いま、まあ、大体商工会メンバー
1: そこはしょうがないか
2: 今はね、今はね、
3: ワンちゃんいなくても、うん、ランチは食べれる、
2: ランチできる、ランチできる、
0: うん、なんか麻婆豆腐がめちゃくちゃ美味しいっていうのは聞いた、
1: うんうんうんうん、そう、麻婆豆腐、うんうんうん、美味しいですし、辛い、
2: 辛い、
1: 僕はちょっと辛かった、
0: 辛いの苦手、
2: 美味しい、
1: 辛いのちょっと苦手なんですよ、僕、
2: あ、そうなの、
1: うん、あの辛いの、僕は
2: 僕って、
1: いや、え、僕じゃないあのね、先輩方に囲まれてるもので頑張ろう、
2: なんかちょっとあんまり嬉しくないよね
0: 目が怖かったよ、
1: 今
0: おじちゃんの目が怖かったよ
2: 先輩方に囲まれてるなんかあんまり嬉しくないよ、今日嬉しくないよね、
1: いやいやいや、
0: お姉様方に
1: 囲まれてるそうですね、お姉様方に囲まれて
2: ちょっとそっちの方
0: がいい、ちょっとね、怯えなきゃいけない、
4: どうしよう、一応両手に花という感じ で、
1: ね、
4: はい、
1: はい、
4: 幸せな気分だと思っていますけども
2: 怯えてる、
4: 怯えてる、おかしいな、おか
0: しい、いろいろ吸い取られて
4: る吸い取られてる、
1: 吸い取られて
4: 挟まれると吸い取られちゃうんですよ
0: そうねやばいよね
1: ファウトピア昨日行ったんですけども、うん、僕バイトで、
0: うんうん、
1: あの普通にお茶お茶いて、
2: お茶、うん、お茶、私のことね。
1: お茶
2: って言うのいい。ああ、だから吉尾、おじさんだと思ったよね。
4: いやいや。
0: ああ、お客さんでおじさんみたいな。
2: そうそう、お客さんおじちゃんがいたかと思ったらおっちゃんね。私おっちゃんって呼ばれてるんでね。
0: 切り盛りしてて。
2: あだ名がおっちゃんなんで私。
1: そう、もうずっとレジにいて、もう全部回してるっていうのが素晴らしい。
0: すごいね。何日働いたのおっちゃんは。
2: まあ、4日ぐらい。
0: 4日か。分
2: からんけど、ちょっととりあえずゴールディーク暇だったもんで。
0: すごい。4日いたらもう、ドンみたいな、
2: ドンみたいな。
1: もう
0: 切り盛り。
1: 何日目？僕は行ったの。
2: わかんない。3日目とかじゃないかな。
1: じゃあもうほとんど全部回してるっていう。
0: 先輩で。
2: 回してたよ、回してたよね。
1: 怖かった。
0: バイトリーダ
2: ー。もう怖いでなんか失礼な。
1: ごめんなさい。
0: ごめんなさい。
1: あれなんだろう。なんか分かんないことあれば、あの祖父江さん聞けば何とでもないっていう。
0: すごい。
4: そのくらいの。
0: 4日でそんなになっちゃうの。
2: 怖いよね。
4: 怖いっていうか、すごいしっかりされてるわけですね。
1: そう、すごかったです。
4: はい。
0: いきなりおつぼね。
1: そこまで。
2: それは怯えるよね、今日。
1: 昨日楽しかったですね。
2: 楽しいよね。
1: 昨日は昨日ですごいいろんな方がいらっしゃって。
2: そうそう。誰がいたっけ。あ、昨日ね。
1: あ。
2: ちょっと行ってみて何日もいたからどれがどれか分からんじゃんね、
0: そういうことか、
2: 誰か来てくれたよね、結構みんな
1: 昨日バイトの方ですよね、
2: あ、バイト誰がいたっけ、
1: バイトはあの酒井さんと、中村秀夫さん、
2: 副会長、
1: あ、酒井副会長、
2: 副会長、
1: はい、
2: 副会長
1: YG の、はい、で、あとは中村さん、
2: 中村さん、
1: はい、
2: あ、そうでした、
1: はい、中村さん
2: で
1: した、中村さんと、
2: うん、
1: あれ昨日、
2: あれ、
1: あれ、
2: 分からなくなっちゃうの、
1: 分からなくなっちゃう、
0: 怖い、忘れられてる人が、
2: かわいそうになっちゃうから、それはいかん、
1: それはいかん、
2: それはいかん、それはいかん、どうも、
1: 昨日はそこのメンバーで、
2: そうだね、そうだね、そうだよね、
1: てんやわんやしてた覚えはあります、
2: そう、すごい忙しかったの昨日。
0: ワンちゃん連れてる人たちで、
2: そうそうそうそう、あの貸し切りとかもできてね、
0: すごいね、
4: 貸し切りですか、
2: 今日新しい人たちがね、
1: はいはい、
2: 貸し切りのところでワンちゃん連れて 6グループぐらいで、
0: うん、なんかすごいね、
2: なんかピクニックしてたよ、レジャーシート引いて、ワンちゃん離して、こんな使い方できるんだと思って、すごいと思って、
1: そう、すごい楽しそうに、
2: うん、ピクニックして、あの椅子広げ、椅子やって、うん、なんか
0: 写真
2: ランチ広げてたよ、
0: ね、
2: あ、
0: うん、持ち込みできるの、
2: そこは自由に使えるんで、
0: へえ、すごい、
2: 椅子も持ち込んで、なんか、うん、貸し切りの2時間貸し切りしてましたよ、すごいと思って、
4: 静かにのんびりと、
0: ワンちゃんもだって走れるし、
4: わ
2: あ、よくない、なんか、
0: うん、確かに確かに、うん、子供たち遊ばせに行くぐらいな感覚だもんね、ワンちゃん食べる人たちはね、
2: そうだね、ちっちゃい子とか行っちゃうけど、そんな方と出れないから、
0: そうだよね、
2: そういう
0: どういうこと、
2: そういう
1: 使い方も全然、だけど本当に広いもんでそこで遊べるっていうのが、
0: うん、
1: そんなにワンちゃん走り回れる場所ってそんなないと思うので、
0: 確かに、
2: ない、うん、確かそんなないと思う、
1: ね、山の中ですもんね、
2: うん、
1: うん、アスレチックの方がすごい、
2: そう、
0: ワンちゃんのアスレチックが
1: そう、まあ人と一緒に遊ぶっていう感じはしてるんですけど、でマウンテンバイクとかもあって、
0: すごい、
2: マウンテンバイク借りれてワンちゃん追っかけたりとかしてね、
0: すごいね、うん、

0: ちゃんと動くワンちゃんだね。
1: ちゃんと動く、どういうこと？
2: どういう意味ですか？
0: 私がちゃんとワンちゃんで全然動かなかった。ちゃんとドッグラン連れてても走らないの。
2: あ、もうそんなおとなしい子
0: っていう。そう、おとなしい子だったから、
1: うん、あ、そうなの。
0: そう、そんなマウンテンバイクで追いかけたらすぐ潰されてちゃうよ。
2: 昨日大型犬とかもすごく多かったですよね。
1: 多かった、
0: うん、あ、そうなんだ、うん。
2: いや、やっぱりハスキーかっこいいなと思って、
0: うん、確かに、うん、めちゃくちゃかっこいい。
1: あんまり飼ったことあんまりないけど。
0: あ、そうなんだね、うん、
1: ないけど、なんかすごい得意になってきた。
0: 得意になってきた。扱いもね、
1: 扱いも得意になってきた。
0: 大事だよ、
1: うん、慣れちゃった、なんか。
0: うん、本当に素晴らしい。
2: いろんなワンちゃん見ましたね。
1: そう、う
2: ん、ワンちゃんは何匹連れてきても大丈夫な感じなんですか？
1: 今はね、一家族単位なんで。
2: あ、へえ。
1: でも3頭が一番マックスがないから来てたの。
0: あ、
1: あんまりそんな連れてる人いなかった気がする。
2: そうですね、3頭飼ってるんですね。
1: それでも料金一律だもんね。
0: うん、あ、そうなんだ。
2: いいですね。
1: いいよね。
0: すごい。
2: もう昨日は結構あの、何だっけ、ドッグランも満タンでしたね、うん、3時まで予約が埋まってたりとか、
1: うん、めちゃくちゃね、いっぱいだよ。
2: すごかったなって思います。
1: そうそうそう、なんかずっとね、お金、あゆみちゃんのバイトも聞かないとね。
0: あゆみちゃんのバイト、過去のバイト、
1: パントピア、
0: パントピア、そうだよね。
1: パントピア、もうずっと名前とかあるとね、
2: はい、ちゃんとね、服もらってるんで。
1: あ、そうそう、服、服もらっちゃった
0: もん、ね。それはバイトするときはそれを着るみたいな。
2: そう、
0: そう、あ、そうなのか、みんな。
1: バイトしてください、プシュシは。
2: そう、
1: プシュシバイトしてください。
0: え、バイトしたらプレゼント、
1: そういうか分かんないけど、
2: 分かんない、
0: 来てねってやつ。
1: 分かんないけど、またまた来てね。
2: まあ行くときはこれを着てかないといけないんで、ね、
0: うんうん、いつでも出勤できちゃうからね。
1: そういうこと。
2: そうです。
1: 欲しかったらバイトしよう。あゆみちゃんも次はバイトかもしれないね。
0: 本当だね、いつかの、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、
0: いつかの。
1: 本当、
0: 長期連休はいないな。
1: そうだね、キャンプ、
0: あ、キャンプ行っちゃう。
1: ゴールデンウィークもキャンプ行ってた、
0: うん、行ってた、新潟行ってた。
2: ほんと、私
0: は、
1: すごいね、
0: 遠征、
1: 遠征しかしないよね。
0: 遠征ばっかり。
1: すごい大変だと思うよ。だって雨降ってたよね。
0: すごかった。
1: 雨降ってたよね。
0: 嵐の日があって、
1: あったよね。
0: もうテント壊れるかと思うぐらいの。
1: そうだよね、うん、キャンプの雨って全然楽しくな
0: くない？それはそれ楽しいよ。
1: 本当、私も10年ぐらいキャンプしてないけど、
0: 生きてる感じがあるよ。
1: もう本当、雨のキャンプだけは本当テンション上がらない。
2: まあまあまあ、言いたいこと
0: は分かる。雨より風がやばい。風のが命取りになる。
2: ね、
0: あ、
2: そうですよね。
1: そうだね。火災とかたまにあるもんね、キャンプ場でね。
0: 恐ろしい。
2: あ、そうですね、そうですね。
1: あるある。
2: 風が強いですね。テントが倒れたらどうしようもないですもんね。
0: そうなの。うん、守るために必死だよ、う
1: ん
0: う
1: ん。帰ってからの片付けが嫌なだけだよ、多分私は。
2: まあ、
1: ただ。
0: そうなんだ。
1: あ、雨の日は嫌い。
2: そう、準備と片付けが。
1: 片付けが雨に濡れると片付けが大変じゃん。うんうん、
0: 干さんといかんし
2: ね。そうです、そうです。
1: すごいなと思って。
0: ね、
1: それを1週間も行くんでしょ？
0: 行くよ。
2: すごい。
0: 楽しいよ。
1: 楽しいんだね。
2: 楽しい、う
1: ん、
0: そんな顔しなくても
1: ねえ。あれ、ゴールデンウィーク何してた？
2: ゴールデンウィーク、僕バイトが1日入って、
0: うんうん、あ、そっかそっか、仕事、仕事、
2: 結構仕事の方が、
1: あ
2: の、
1: あ、そうだね、保険
2: そう
1: ですもんね。
2: そうですね、結構事故が多かったのと、あの、なんだろう、一緒に働いてる人が休みたいっていうところがあったので。
0: へえ、優しい、
2: うん、
1: 優しい。譲ってあげ、譲り合い、譲り合いだよね。
2: 譲り合いで、あの、岡崎に僕はいるよってこと言って、うん、そこで大体家にいたっていうのがありますね。
1: あ、そうなん
0: だ。そうなんだ。
2: まあ、子供ちっちゃいので、
1: そこで。子供ちっちゃいの？
2: 今1歳。
0: めっちゃちっちゃい。
2: そうなんです。だからそこまでなんか遠出って言っても大変だしっていう。
1: あ、そうだね。1歳はなかなか行かないかもね。
0: 確かに。
1: 覚えてないっていうので、うん、もうほとんど行かなかった気がする。
2: あ、いや、それ、うん、覚えてないもんね。
0: そういうこと。
1: 覚えてない時は近所の公園で十分。
0: あ、確かにね。
1: ディズニー行っても覚えてないから。
0: ね、確かにね。ある程度年齢経ってからディズニー行ったよとか言われてもね。
1: そうそうそう。
0: 全然
1: 覚えてないの。
2: 知らないって言っちゃうん、今行きたいよっていう。
0: 本人はね、
1: うん、5歳ぐらいまで多分覚えてなくない？
0: 確かにね。
1: 5、6歳。でも小学校2年ぐらいまで結構覚えてなくて。うん、あ、たびたびすいません、
0: はい。メッセージが。
1: 来ました。
0: 来ました。
1: 父は大学時代家庭教室の、あ、家庭教室じゃない、教師のアルバイトをしていたそうです。
0: すごい。
1: 家庭教師をしたことで志望校の高等学校に合格できた生徒さん、うん。

0: もいたそうで、未だに父はその生徒さんのことを忘れられないと話しています。ちなみに私は看護師オンリーでしたので、アルバイトは一切したことない。したことない。
1: そうなんだ。
0: え、したことないってことあるの？
1: すごいね。でも看護師
2: あるのか。あ、だけどまあ看護学校行ってそのまんまって言ったら倍
0: ある
2: あるのかな。忙しいですもんね、看護
0: 学校。確かに。あれ、あともう一つごめんなさい、読みますね。福岡から放送を見ています。
1: ん、
0: 福岡から福岡町じゃないよね。福岡県よね、これ。テーマはバイトですが、自分は今度子供向けのアルバイトで、んリアルでふさふさした動物の、
1: うん、
0: なんて書いてある、ハンドパペットを動かすお仕事をすることになりました。
1: すごい、バイトでできるのそれ。
0: でも未経験なこともあり、どうすればうまく動かせるか悩んでいます。ここでぜひ番組でうちわをお借りしたいです。ぜひよろしくお願いします。
1: だってもう本物だって思い込んで、
0: うん、
1: パペ命を吹き込む。
2: まあまあまあ、本当にそこですよね。うん、命を吹き込むっていう、すごいな。やったことはあります。ハンドパペット、こっちどっち？
1: そうじゃない？
3: そうですよ、そうですよ、そうですよ、はい、パペットマペットのあのパペットですよね、はい。
1: 何のきっかけでやるんですか？
2: バイトであるって考えたらすごいですよね。
0: どう、まあ、アルバイトで、
2: アルバイト、
0: アルバイトでリアルでふさふさした動物、
1: リアルでふさふさ、
2: リアルでふさふさ、
1: なんだろう、
2: なんだろう、
0: 動かせる、難しい、
1: うさぎ、
2: そう、ね、
0: ちょっとわからんね。
2: そう、そのふさふさしたやつが何かっていうのも
0: ちょっとわからんね、
2: 気になるなっていうの
0: は。わからないですわ。
3: でも犬だったらワッワッって 本物っぽくやらなきゃいけない
0: と
3: かあるかもしれませんね。
0: そういうことね。
1: え、前さ、パペットマペットって言った、うん、シクンシクンって、
0: うん、いたいた。
1: あれぐらいでも楽しそうだ
2: けど、ね、あれもね、ずっと仕事にしてるもんで、ああいうの見てもいいんじゃないかなってこと
0: は。そうだね、YouTube で、
2: うん、YouTube で、
0: そういえばね、確かに確かに確かに。
1: 何の解決策
3: も、ね、解決してないけど、アドバイスありがとうございます。こんな感じじゃないですかね。
0: 分からんかった、はい、そう。でもアルバイトしたことないって。
1: へえ、すごい真面目に、うん、看護師で大変だもんね。
0: ね、
1: うん、
0: でも やってないんだね。ねえ、看護師さん、でも看護師さんが大変だよね。でもね、
1: そうだよ、
0: うちの娘も学校行ってるな。すごい
3: よ。あの勉強が大変だから、学校で止められるってこともある、うん、可能性があります。
0: あ、そうなの、
3: うんうんって
2: 学校で
0: 本当、あ、そんなこともない。
3: あ、そんなことない。
0: あ違う、
3: あ、止められた。
0: 本当に
3: 学業
1: 優先だね。そ
3: うなの、大変なんでしょう、勉強が。
0: うちの子大丈夫かな、今。
2: あ、今行って
0: るんです。看護学生、バイトしてるけど大丈夫かな。心配だね、なんか。
2: 心配だね、急に。
0: 大丈夫かな、
2: そう、心配してる。
1: 言っていいの、これ、ラジオで。
0: いいじゃない、
1: 別に。母ちゃんが漏らして
0: る。母ちゃん漏らしてる。バイト。ラジオ、娘聞いてないんで。
2: いや、先生聞いてたらね、怖いよね。
1: 本当だよ。母ちゃん言っちゃったみたいな。
0: アルバイト禁止？
1: ま、学校にもよるんだろうけどね。
3: そうでしょ、学校にもいいんじゃない。
0: え、そんなことないもんね。
3: 大丈夫、
0: うん、ね、大丈夫かな、ちょっと
2: 中盤の時間、まあ これ以上深掘りしちゃいかんと思うんで、
0: 深掘りしちゃい
3: かん。そうですね。
0: 本当だね。
2: ね、大変なことになっちゃう。
0: いかんね。
2: いかんよ。
0: しまってしまった。いかん
2: か。そう、全然バイトの話がね、途中からどっか行ったなという。
1: 本当、ね、確かに。
0: アルバイトね、昔よくやったけどね、私も。
1: ね、いろいろやった。
0: なんか工場のバイトしたことあって。
1: うん、
0: 1日でダメだった。
1: なんで
0: 喋らないっていうのは多分そうなんだと思う。
1: そういうことか。
3: ひたすら同じ作業みたいな。
0: そう。4時間ぐらいなんか検品する作業やったんだけど、1日でやめました。
3: ああ、そうですか。
0: 向き不向きが分かるなと思ってバイトやると。
1: 確かに。
0: うん。
2: うん、分かります。
0: ごめんなさい、私今日でやめます。
3: それで言えるんですか？
1: 今日でって。
0: 言えます、私。
1: すごい。
0: 結構全然言えちゃう。向いてないです。
1: 違いました。
0: 違う、もうなんか全然向いてないですって言って。本当に一日で見たの。
2: すごいですね。
0: 本当に向いてなかった。
2: ちゃんと言うのすごい。
1: 何が楽しかった逆に。このバイト。
0: でも飲食店すごい多くて。居酒屋とかね、ラーメン屋、うどん屋。なんかかな、あと印鑑屋。
3: 印鑑屋。
1: 印鑑。
3: ポチンと押す印鑑。
0: 印鑑屋もやったしね。
2: いろいろやってますね。
0: いろいろ。もうなんか。 探せばいっぱいあるよ。
4: 探せばいっぱい。
0: ちょっと思い出せない。ちょっと思い出せない。
1: 確かにバイトってね、いろいろやるけど、うん、忘れちゃうよね。
0: 忘れちゃうよね。
2: 短いやつは結構。

0: 構忘れちゃうなって
1: 思う。そう忘れちゃう。
0: 長いこと本当に2年3年やったバイトとかは結構覚えてるんですよ。
1: あ、そうだね、そうだね。
0: なんかそんなにバイトやってんだって思うんですけど。
1: そうだね、結構バイトやってたよね。
0: 結構長めにやってた覚えはありますね。ま
1: あ、コンビニか、うん、コンビニはね、は
2: い、コンビニ
1: はいろいろ覚えれていいっていう。
0: そうですね、うんうん、
3: 私もコンビニ結構長かった。
1: うん、
3: 預金、しかも預金
1: 意外意外、あゆみちゃん意外じゃない？
3: 本当、
1: そうコンビニっぽくない？
0: コンビニっぽくない？
1: 本当なんかアルバイトっぽくない？
3: アルバイトしてなさそう。
1: な、本当
0: してなさそう。
1: かっこいいですよ。
3: そんなイメージある
1: ない？めっちゃいろんなのしなかったらしいよ、コンビニさん。
0: いや、しなかった。
1: 全然とか言って
3: しないみたいな顔してる。
2: いや、うん、いや、そう、確かにあの昔何やってたんだろうって感じはします。
1: どうやって生きてきたんだろうって。
2: どうやって生きてきたんだろうってのは思いますけど。
1: でもさ、高校生の時に私、はい、あの測量のバイトにめちゃくちゃ憧れたの。なんだけど、うん、行ったら、はい、なんか女子はダメって言われて、その時。ビャーってなんかコロコロ転がしてさ、ああ、やってみたかったんだけどダメって言われて、違う仕事紹介してくれるって言われて、双葉産業のなんか清掃さを紹介されて
2: しまった。させられたって言おうとしましたか？
1: 紹介していただいて。
2: まあやっぱあの負担のかかることじゃなくて、危険なものはよりはやっぱお掃除とかの方があ
1: って、危険だったのかね、わかんない。
3: なんでなのかわかんなかった。
0: 危険なのか、
2: 場所によってわかんない。え、測量ですよね。
0: 測量
1: 測量ってやってみたかった。
2: 車が
1: やってて測量だったっけ。
0: なんかコロコロするの測量わかんないな。
1: ね、なんかこれやってみたかったんだよ。なんか立ててさ、こうやって
0: 見てる人、
1: あの距離測ってね、やるのが測量じゃなくて、
3: じゃない、
1: あ、じゃない、それじゃない、やりたかったのは。
2: うん、
1: やりたかった
0: のは、
1: ごめんなさい。
2: LINE を書く、
0: LINE 書くってバイトができるんですか？
3: なんだそれ、
2: LINE の。このバイト、知りたいな。
1: あ、でも、結局やってないもんね。ダメって言われ
0: たら。なんか危なそうですよね。道路なんで。
1: ほんと？ほん
3: と？大丈夫だよ。
1: 道路に行くやつ？
3: 道路に行くやつ。
1: 速度かあれ。
0: 速度じゃない。あれはもう引くやつ。
2: もう引くけど、LINE 引きみたいな。あるんですよね、きっと。
1: 本当の道路に行くやつ。
3: 本当の道路、本当の道路。
2: あの駐車場とかにあの白い
1: 本当のやつ
2: よね。あ、違うかな、うん、
1: 道路、渡る
2: 道路。あれは確かにちょっと、
0: うん、危ないですよね。
2: いや、うん、そうですね。
0: あとバイトでそれを募集してって思ってないです
1: よね。乗ってた
3: 乗ってた、
1: 普通に。
2: あ、乗ってる
1: な、タウンワークみたいなやつに。
0: すごい、いろんなバイトあるな。
1: すごいね、
2: うん、すごいですね。どうしてそれやろうと思ったんだろう。すごい。
1: そうだね、そっち。どう
2: し、他にもきっとあると思う。
1: なんでか分かんない、うん、女子だったらね、もうちょっとね、ちょっとなんかね、ケーキ屋とかなんかあるよね。
2: そう、ケーキ屋、お花屋さんとか、そう、可愛い系のものを選ぶかなっていうイメージだったんですけど、
1: ちょっと意外だ
2: よね。意外すぎちゃって、ごめんなさい、ポカーンとして。
1: ポカーンとしてた。
0: かっつり外仕事すると思ってなかったんで、びっくりした。
1: 外仕事だよね。
0: 完全に
1: 外仕事。
0: 面白いですね。
1: 曲流したいと思うよね。
3: そうだね。
1: あ、今日の岡崎舞さんのいただいたり、
3: 岡崎の、
0: 岡崎のバンドで、そうですね、あの、はい、岡崎のバンドでラストガスプさんで、ディターミネーションという曲でお願いしたいです。
2: はい、これに乗せてちょっとじゃあおしゃべりの方も続けたいと思いますか。はい、はい、
1: 誰の…お知り合いですか？
2: あ、僕、知り合いですね。あ、
0: そうですね、僕の知り合いの先輩、もともと僕もバンドやってたので。
2: あ、そう。
0: で、先ほどのラジオの方、はい、アンモールっていうの話題に出されてたんで、懐かしいなってことを思いました。
2: あ、はい、はい、ラストガスプさんもね、カムホールで演奏されてた。
0: そうです、そうです。
2: でもうメジャーデビューっていうんでしょうか、こうあのアニメの。
0: そうです、そうです。今その曲を流していただいている ということで。
2: はい、そうなんですよ。すごいです。
1: すごい、してるんですか？
2: 今流してます。
1: あ、どうだ、どうだ、
2: 近づける耳はおかしいです。え、マイクに近づける耳。違う、ヘッドホン、はい、はい、流れてます。かっこいい曲が流れてると思います。
1: 本当だね、めっちゃかっこいい。
0: さあ、岡崎だったらもうここを流さんといかんかなってことを思って。
2: あ、ありがとうございます。
1: 岡崎市のバンドって言ってね。
0: 岡崎市のバンドで、そう。
1: あ、すごいいいね。
0: 僕はこれを

0: 大丈夫です。
1: あ、じゃあここの曲に流して、はい、5月例会の担当委員長でございます、はい、今委員長、
2: はい、
1: YG の何委員会ですかね。
2: はい、僕は検証推進委員会っていう、委員会の委員長をさせていただいています、うん、今井慎一と申します。よろしくお願いします。

0: 突っ込み
1: 真面目だな。
2: ちょっと待って、急に真面目
1: だな。ダメダメ、よくない。
3: いいですよ、
1: いいよ、
3: はい、今回5月の28日に、僕らの委員会が、5月例会を行います。はい、で何するかって先ほどの菅原さんも、はい、聞いていただいたの で、
1: うん、
3: で何するかって言った時に、令和8年のスローガン、今回鈴木会長が、うん、掲げたスローガンに対して、うん、自分たちの委員会ごとの行動目標を作って、はい、今年1年スローガン達成に向けて頑張っていきましょうっていうことをやります。
1: はい、
3: はい、そのためにいろんな、うん、ちょっといろんな面白いこと、うんを、うん、やっぱり
1: いろんな面白い何にも分かんないけど、
3: 何て言うかな、一応このね、行動目標を作るよって言った時、うん、何で行動目標の方が必要かって言った時に、去年ってリーダーズあったじゃないですか、
1: はいはい、
3: リーダーズっていう明確な目標って言ったら、うん、そうなんですけども、僕はあれがあったもんで、その YG ちゃんとやらんといかんな、
1: ちゃんとやらんといかんな、
3: ちゃんとやらんとい
1: か
3: ん、リーダーズを達成して、やれるように委員長たちもすごい頑張ってたなっていう、うん、そこで僕もやっていこうっていうのを、うん、リーダーズのためにやっていこうっていうことを思ってて、
1: うん、
3: でそれでいろんな委員長からありがとうっていうことをよく言ってもらったなってことを思ったので、うん、じゃあ今回ありがとう連鎖をするためには何がいいかっていうところで、うん、子どもとしっかり自分たちが何をやっていけばいいかっていうことを定めたいっていうことを思ってます。でそれにあたって、やることとしては、自分たちが何だろう、自分たちが大切にしていること、
1: うん
3: を、みんなで、出し合って、うん、僕はこれを大切にするもんで、じゃあ委員会の中でもみんなに許容しようっていう場を設けたいと思ってます。
1: は
3: い、まあ、楽しんでやってみてほしいです、うん、はい、でもともとそのね、時間大丈夫ですか、
1: うん、もうあとちょっと、
2: はい、あと1分51秒ぐらいですのでまだまだ喋りますよ。
1: そうですよ、
3: まあまあまあ、だけどそこの部分で、で僕、まあ、行動目標をその設定するよっていうのは刑事法を使っていこうかなってことは思ってるんですけども、うん、その前に自分のね、言葉を言語化するためにっていうところで、うん、まあ一個僕がこれを使ってみたいなと思ったのが、その価値観カードっていうのってご存知です、
1: うん、
4: へー、
1: 知らないです。価値観カード
3: っていう、結構組織の中でみんなで4人ぐらいでやってみるのは楽しいんですけども、うん、自分が何を大切にしているかっていうのをそれぞれ出してって、それをなんか会社の中でやっても楽しいですし、結構初めて入った子、インターンの子とかにやってみるっていうのもいいコンテかなってことを思うので、ぜひ皆さん、経験してほしいなってことを思いまして、
1: はい、お、じゃあそれが体感できるんですね、
3: はい、できます。
0: そういうことですね、
3: はい、楽しいです。
0: できるかな私。
1: え、できるでしょ。
3: できる。はい。
1: いや、知らないけどさ。
4: 私もやったことないのにさ。
1: 知らないけど、できるでしょとか言ってる。
3: やってみるっていうのが大事だと思うんで、
1: 何でもできるよ、
3: 何でもやるよ、何でもやってくれると
1: 思う、何でもやるよ、私
3: さすがだなって
1: 言われたら何でもやるよ。
3: そう、バイトの何でもやってたもんな。
1: 何でもやるんですよ。
0: 4日で覚えちゃうから、
3: 4日で覚えちゃう、
0: 30分で覚えるんだって、あれ初め30分で覚えるって言われたから。
1: すげえ、
3: それがすごい。だって
1: ね、分かったよ、
3: うん、分かったね、
1: 早く覚えなさいって。
4: 大丈夫かな、
1: うん、
4: 来週、
1: はい、あ、来週、
4: 来月か、
1: 来月ちょっと書いてないから分かんないけど、第一水曜日です、
2: は
1: い、
2: そう、第一水曜日にまた、
1: 第一水曜日にまた、はい、
4: 次はさきちゃんも、
1: さきちゃんも来るかな、
4: 来ます、
2: はい、
1: お願いします。
4: ありがとうございます、
2: はい、ですので、じゃあ皆さん、は
1: い、
2: さようなら。
5: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りしました。
6: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
7: Que tenga buen día. Hasta mañana.
8: Su día y queridos.
9: Ni se haga serano.
8: Zuni, che sun li. Mi tien che.
10: Nanaju 6.3 MHz FM Egao.
11: It is now 8 o'clock.
10: Gongo, 8時です。

0: 今日も一日頑張ったな。
1: お疲れ様。食事にする？お風呂にする？それともラジオにする？

0: 今週も始まりました。今夜もバックオーライ。この番組は車好きな方も車初心者の方も皆さんが車について楽しく知っていただけるように、岡崎市にありますエンジニアリングの会社システックスの社員がお届けする1時間です。どうぞよろしくお願いします。今夜の担当はハッチと
1: アオシーと
2: ボイショーと
3: ダマッチと
4: 長ゆうでお送りします。
0: この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。ファックスは0564-55-8764、 メールアドレスが 763@fm-egao.jp となります。また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルから見ることができます。どうぞご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いします。はい、今週も始まりましたけれども、
1: はい、
0: 今日は何かというと、はいはい、当社の新入社員が、3人初めてということですけども、一人ずつどうですかね、キラーパスということで、はい、いきなりなのか、はい、言ってってもらおうかなと思いますけど、どうですか、森翔くん。
2: はい、いやまあ若干緊張してるんですけど、ちょっといっぱい喋りたいなって思ってます。
0: ああ、そうですね、はい、若干ならじゃあ大丈夫ですね。
2: はい、はい、
0: どうですか、生地くんは。
3: いや緊張してて心臓キュッてなってますね
0: そういうサイズかもしれないで、最初からいやでも頑張ってもらってね。はい、じゃあ長井くんは。
4: あ、僕はかなり緊張してるんですけど、まあ頑張りたいと思います。
0: はい、いいですね。はい、まあ、元気よくやってもらって、はい、で、青新さんはお久しぶりのということですけども。
1: そうですね、久しぶりですね。はい、なんで僕も、まあ、新卒に負けないぐらい頑張りたいと思います。
0: そうですね、はい、まあ、4月ということでしたので、まあ、前回、お世話になった時とメンバーがだいぶ変わってきますけども、うん、まあ、そういったところでもその人たちに負けないぐらい上手に、まあ、喋って、はい、聞いてもらってる方に何か届ければなと思いますので、そういったところをお願いします、はい、さて今週のプログラムはブーブートークのコーナーではサンルーフについてお話をご紹介。今週のびっくりドキるネタのコーナー、今週はどんなネタが飛び出すのか、俺の話を聞いてくださいのコーナーはカラーケのお話、エリア763のコーナーでは名古屋港水族館をご紹介いたします。この他にも様々な情報満載でお送りしていきます。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りします。
5: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社、幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。 Realize Your Dream システックス

0: トークのテーマはサンルーフについてお話しします。ということで皆さん、サンルーフというものはご存知でしょうか？
1: はい、はい、かっこいいなと思って。
0: あ、ごめんなさい、はい、はい、じゃあいろいろ調べてきたので、その仕様について、はい、まあ、紹介していきたいと思います。
2: お願いします、
0: はい、サンルーフ、まず一つ目はチルトアップ式の、まあ、サンルーフですね。こちらは、ガラスの後端部分が少し上方向に持ち上がるタイプで、まあ、ちょっとした換気や、まあ、ちょっとした最高に、まあ、最適です。で、開口部が小さいので本当にちょっと開く程度です。
1: そうだ、ちょっとだけっていうのはあるんですね。
0: そうですね、はい。で、2つ目は、スライディングサンルーフ、まあ、こちらは、先ほどのチルトアップっていうちょっとだけ開くタイプを紹介しましたが、これは本当に、まあ、前面パッて開くタイプで、まあ、これ何がいいかっていうと、広い開放感だったり、まあ、あと、まあ、チルトアップと両方の機能がありますよっていうところですね。
1: ああ、確かに。でもなんかこれが一番なんかイメージなんか強いかなと思います。
0: 強いますよね、はい。で、3つ目が、パノラマサンルーフですね。これは、社長のレクサスとかが多分ついてると思うんですけど、これはフロントからリアまで広がる、大面積のガラスルーフで、まあ、これは圧倒的な開放感と、あと開閉しないパノラマルーフっていうのもあって、これはなんか朝その専務がなんかレクサスの RZ にもついてるなんかパノラマルーフっていうのもあるみたいで、まあ、そちらも、まあ、代表がパノラマサンルーフになります。
1: はい、確かになんかいい車ですよね、はい、なんかもっとさらにレベル上がったみたいな
0: 感じですかね。そうです、高級車にしかまあついてないって言えばそうなりますね、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: はい。で、4つ目はガラスルーフですね。これは、サンルーフみたいにその開閉がしないタイプで、まあ、固定式のガラスになります。で、これは明るさ、まあ、最高重視していて、換気機能とかはありません。で、まあ、サンルーフ自体は、電動のものが、まあ、主流なんですけど、まあ、一部の車、例えばそのジープってご存知ですか、
2: ね、はいはいはい、
0: ジープのラングラーとかには、まあ、手動式 の、まあまあ、サンルーフがありますと。で、はい、あります。で、これまあ、昔そのサンルーフと、まあ、だからムーンルーフって呼ばれるものが、まあ、あったんですけど、まあ、それはサンルーフはその開くタイプで、ムーンルーフはガラスタイプで開閉しないタイプと、まあ、区別されていました。
1: じゃあ今はじゃあもう意味合いとしてはサンルーフで集約されちゃってるんですね、
0: はい、あ、そうですね、はい、一緒の意味で同義として扱われています。で、まあ、サンルーフ結構人気なオプションになってくるんですけど、皆さんがそのつける理由をちょっと調べてきましたので、まあ、ちょっとご紹介いたします。まあ、先ほど言ったサンルーフの、まあ、良さですね、開放感と明るさ、その天井から光が、まあ、入ることで、まあ、室内が明るくなったり、あと閉塞感が軽減されます。まあ、横にも窓がついてるんですけど、まあ、天井が明るいことで車内が明るくなるのはまあ当然なんで、そこはいいと思いますね、はい、
1: 確かに確かにね、はい、なんか景色とかね、見る分にも良さそうですし、
0: そうですよね、
1: はい、なんか海外の映画なんてね、なんか結構サンルーフ多いイメージで、
0: うん、そうですね、なんか戦車みたいな、はい、人がパカッて
1: ハッチから出てる
0: からね、はい、そういうのも、まあ、あるにはあるんですけど、はい、そういうのもあります、はい。で、次、チルトアップを使えば、雨の日でも 雨水を入れずに、まあ、換気ができますということで、まあ、その雨の程度にもよるとは思うんですけど、まあ、台風とかだと使わない方がいいんだと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと開けることで換気が できますと。
1: うん、
0: あと、まあ、人気のオプションでもあるため、その査定で、まあ、プラス評価をされやすいっていう、まあ、ところも、リセールバリューの良さっていうのも、まあ、評価されています。
1: あ、サンルーフがついてるからっていうので探される方もじゃいるんですね。
0: はい、あ、そうですね、はい。で、あとは見た目の部分でいくと、まあ、見た目がちょっとおしゃれになって、まあ、デザインとか、まあ、ステータスが上がるよっていうところ、はい、かっこいいですね
1: 、はい、確かにかっこいいですね、はい、本当に。
0: で、あと、まあ、最後なんですけど、外の景色をより楽しめます。まあ、オープンカーほどではないんですけど、まあ、開放感あっていいよねっていう話です。
3: いいですね、
0: はい、ですね、はい。で、ここまで、まあ、今良さを紹介したところなんですけど、はい、もちろんデメリットもございまして、
1: うんうん、
0: まあ、デメリットの、まあ、いっぱいある中の一つ目が、車両重量の増加ですね。まあ、つけるだけでだいたい 20-30kg、まあ、ガラスを張るというかつけるので、はいはい、20-30kg 増えるので、まあ、重心が上がって、その走行安定性が、まあ、ちょっと若干ですけど低下したり、まあ、その減速時の負担っていうのが、まあ、増えちゃって、燃費にもちょっとした、まあ、ダメージというか、まあ、そういう悪くなったりはします。で、あと、まあ、さっきその電動でそのサンルーフが 開閉するので故障のリスクもあります。なんで手動だったら別にいいんですけど、電動だとどうしてもその電気系統がやられた

0: やられてたりしてたら、まあ、そういうのもまあ故障しますよっていう、まあ、
1: そうですね。だから手動ってイメージないんで、なんかほぼほぼ電動な感じなん
0: ですよね。まあ、そうですね、ほぼほぼ最近の車だと電動が多いですけど、うんうんうん、まあ、一部の車でも手動はまあもちろんありますと。であとまあ3つ目が、装備時の、金銭的な面ですね。まあ、サンルーフってそもそもつける自体結構高いですし、まあ、さっきその専務のなんかあの朝言ってたレクサスの RZ とかも40万するそうなんで、お金に、まあ、はい、余裕がないとまあつけれないオプションの一つではありますね。はい、で4つ目がその寒暖差、いや、その眩しさを感じやすいですね。最近はなんかあの調光ガラスって言って、あの光を遮るガラス、フィルムを貼って、あのそういうあの直接的な日光を浴びないようにするっていうのもあるらしいんですけど、まあ、僕の車にはそんなついてないので、もろにあの日差しは入ってきます
1: ね。いやいやいや、かっこいい車なんでつけてもらって、
0: ありがとうございます。
1: 十分いいと思いますけど、
0: そんなんですね。で、まあ、デメリット最後なんですけど、まあ、最後は、ガラス面の汚れが目立つっていう理由が挙げられますね。まあ、汚いと、まあ、あの乗ってたらちょっと、まあ、目につくというか、まあ、ちょっとそこはちょっと綺麗にしてもらって
2: なんですけど、気になります
0: もんね。はい、っていう、まあ、いろいろその説明はしたんですけど、どうですか、そのだけ聞いてサンルーフつけたいと思いますか、自分のなんか車もし、まあ、買ってなかった、持ってなかったら、まあ、買ってたりして、はい、どうですか森翔さん、
3: 自分の車に。僕はですね、昨日あれなんですよ、
0: はい、
3: 帰りに、
0: はい、
3: あのたまたまなんですけど、
0: はい、
3: あのうちの営業部の部長 の、 あの王さんに車乗せていただいて、
0: はい、
3: 雨だったんで駅まで乗せていただいたんですよ。
0: いいですね、はい、
3: その時に、うん、まあ車か今本当に今みたいな感じで車買わないの、みたいな話になった時に、その急に、ウィーンって、
1: はい、
3: あ
1: ちょっとウィーンの声が小さかったけど、
3: ウィーンとあのガラスの
0: はいはい、はい、
3: ルーフまで、あの雨降ってたんで、
0: はい、
3: ルーフまででしたけど、
0: うん、
3: 見せてくれて、
0: やっぱ、はい、
3: 上司の方がこうやって、
0: うん、
3: なんていうんですか、目標というか憧れるような、うん、
1: あ、確かにいい車、うん、そうですね、ボロボロな車乗っててもいい
3: です
1: けど、ちょっとね乗せてもらおうかなと思わないですもんね。確かに
3: 本当に、うん、本当にかっこいいなと思って、
0: ああ、まあ、つけたいと思いますね。
3: こう、後輩乗せて、
0: はいはいはい、
1: ああ、いいですね、確かに確かに、
3: やりたい。
1: じゃあ僕がノート乗せた時はボロボロな車だな。
3: いやいやいやいや、言ってないじゃないですか。
1: よかった、いやいやいや、今からサンルーフつけなきゃいけないのかな。
0: 無理やり、
1: いや、あ、危なかったな。あのサンダーで切りますね、そしたら最
0: 後。そうですね、どうですか、ダマッチさんの方は。
4: そうですね、やっぱ上見れるって言ったら、やっぱ星空、
0: はいはいはいはい、
4: 見れるのいいなと思って、
0: 確かに。
4: やっぱ外出ると夏だと虫とか、
0: はいはいはい、
4: 冬だと寒いし、
0: はいはい、虫とか好きですか。
4: いや、そんなに。
0: 虫入ってたら虫入ってきますよ、サンルーフで開け
1: ると。
0: そういうところも懸念しないといけないんで。
4: そうなんですね、
0: あまりにも虫多いところだと開けないようにして、シルトとかであのちょっと開くので、まあ、そこであの虫が入ってきづらいというか、まあ、そういうところもできますよ。
4: まあまあまあ開けずに、
0: 開けずに、
1: あのね、今ご紹介いただいたパノラマルーフ、あのお金かけてもらえればあの虫対策もできるんでね。
0: 確かに。どうですか、長い言うと。
5: そうですね、
0: はい、
5: やっぱりつけるとなるとお金がかさんでしまうので、
0: うん、
5: 僕はつけない方が、
0: つけない方が
5: そっちの方がいいのかな。
0: それでもあのリセールバリューが良かったら、あのつけたいと思いません、ね、なんか。
5: いや、
0: そこまで、
5: そこまでは、
0: そこまでですかね。
5: まだそういう、
0: そういう、あ、分かりました、
3: イメージが、
5: はい、
1: うん、まあでもこれからね、いろんな車見て、うん、僕もなんでサンルーフの車乗ったことあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: ああ、そうなんですか。
1: はい、自慢になっちゃいますけど、
0: いやいや、
1: 僕もでも先輩が乗ってて、
0: うん、
1: 先輩のはサンルーフついてなかったのかな、うん、ホンダのオデッセイを買ったんですけど、なんか1個ぐらい買っときてえなと思って、
0: うん、
1: あのそれはサンルーフをついてるやつ選んで、
0: うん、
1: はい、つけましたけど、やっぱりかっこよかったですね、
0: かっこよかった、
5: うん、もしあの、うん、サンルーフがついてる車を見かけたと機会が多くなった時は、うん、
0: はいはいはい、
5: もしかしたらその時は気持ちが変わるかもしれません。
1: そう、そんなにはでも需要、まあでも別に人気ですけど多くはないと思うんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、逆にだからそういうのがあって高くね、うん、あの買ってもらえるよっていうのがあるかもしれないんでね、
0: はい、確かにそうですね、まあいろいろ話は聞いてきましたけど、まあ、サンルーフつけるつけないはあの自分次第というか、はい、まあ、高いので次第なので、まあ、よかったらどうですかっていう話でした。はい、では以上ブーブートークのコーナーでした。

と、アーティスト名、光源氏さんで曲名は、忍たま乱太郎の勇気 100% です。よかったらお聴きください。

0: 今週のびっくりドッキリネタ発信。
1: このコーナーは、森翔、僕森翔がこの1週間で起こったびっくりドッキリした出来事をお話ししていきます。ということで、はい、僕が最近びっくりしたことはですね、自分がまさかアイドルにハマるなんてっていうのに驚きました。
2: ああ、そういうことですか。自分がイケメンだからってこと
1: ですか。ないじゃないですか。
2: 言いづらいかなと思って言っとこうと思って、はい、ちょっと MC の役目をちょっと頑張って。
1: いや面白い。ですね、そのアイドルっていうのは僕正直その最初っていうか、その今まで

0: そこまで、まあ、得意じゃないというか、うんまあ、苦手な部類でして、あのなんていうんですか、そのアイドル の, そのキラキラ感というか、
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっと男性だったらやんちゃ感とかあると思うんですけど、うんうん、はい、そういうのがなんかあんまり得意じゃなかったんですけど、
1: はい、
0: なんとその僕がハマったアイドルはなんかすごいよく見えてしまったっていう、う
1: ん、みんな同じこと言うじゃないですか。みんな同じこと言うんだね。多分
0: まあまあそのわけというか、そのまずその誰ということで、
1: はい、
0: その花っていうグループに僕がハマりました。
2: あ、花、はい、
1: かっこいいですね。
2: かっこいいですね、確かに。
0: スズリはですね、HANA の大文字で書く、あの 花ですから、ね、皆さん、
3: 花、
1: 花、そうね、あの言い方がなんかね、うるさいですよね。
2: そうアルファベットだからじゃない
0: ちゃんとあのお花ですからね。
1: あ、
0: お花、
1: あ、確かに。
0: で、その、まあ、魅力というか、そのハマったわけというか、うん、お伝え、まずはお伝えしたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: 花はですね、その女性の7人組のグループでして、
1: うん、
0: そのちゃんみなさんっていう、
1: はいはい、
0: その結構、うん、有名というか、
1: うん、
0: 活動してらっしゃる方がそのオーディションを開いて、それで選ばれた7人が、うん、をプロデュースして出来上がったアイドルグループです。
1: 僕も見てましたよ、あれオーディションのやつ。
0: ノーノーガールですか。
1: はい、ノーノーガールかっこよかったんで、みんなね、
0: 僕はまあちゃんと見れてないんですけど
2: 申し訳ないです。
3: これからですもんね。
0: あ、そうです、
1: そうですね、これからね。僕が説明するわけいかないんで
0: まあまあ、コンセプトというか、まあ、分かるんですけど、まあこのオーディションには特徴がありまして、
1: はい、
0: そのまずその会社というか、会社でそもそもその隠されたというか埋もれちゃった才能をしっかり発掘していくっていうのがスタイルらしくて、
1: はい、
0: ですね、その今までそのちゃんみなさんはなんでノーと言われてきた方たち がイエスになれるような対象にして、
1: うん、
0: 開かれたオーディションなんで、その、うん、なんていうんですか、辛い過去というか、そのオーディション番組、あ、オーディションはうん、なんていうんですかね、うん、
1: 教えて、
0: 名前が出てこない。あれですね、
1: 早く教えて。
0: テレビ見れるって言ったら、なんて言うんですっけ、日本語が出てこないです。
1: テレビに、
0: テレビじゃなくて、
2: 出演といて、
1: デビューで言いなが
0: ら番組で、はい、そういうコンテンツで、
1: うんうん、
0: サブスクみたいな感じで見れる、
1: うんうん、
2: 課金制度、
0: うん、そうなんですかね、確か、
1: うん、それを教えてほしいですね。
0: ちょっと待って、日本語がシンプルに出るん
1: で、まあまあ、そういうね、あの練習なんでね、うん、
0: 申し訳ない、
1: はい、
0: で見れるんですけど、その、うん、オーディションの様子を見れるんですよ、
1: はい、
0: で その中で、まあ、なんていうんですか、それぞれの出演、なんていうんですか、候補者の方の、はいはい、その今までの過去とか、辛かった過去、はい、ノーと言われた過去を、はい、どんどんフィクチャーして、 そういうか人たちがどう変わっていくかっていうのもまた魅力というか、
1: やっぱね、
0: それ乗り越えていくのが、
1: うん、そう完璧な人だと面白くないんでね、そういうのじゃなくてっていうところだと思います。
0: そうです、はい、そういうのがありまして、
1: うん、
0: どっぷりハマっちゃったわけなんですけど、
1: うん、
0: どうですか皆さんは、ちょっとアイドルなんか曲聴いたりハマったりしたことございますかね、
1: うん、
0: ちょっと気になるんで、
1: うん、
0: じゃあどうしようかな、じゃあコダッチから聞きたいなと思います。
1: はい、
3: そうですね、ちょっとあまりライブ行ったりとかそういうのはあんまりしてこなかったんですけど、
1: うん、
3: やっぱりテレビちっちゃい頃はよく見てたんで、やっぱ嵐とか AKB とかそういうのは好きでしたね。
1: あ、 AKB とかね、特にアイドル感強いというとなんかイメージありますけどね、
3: う
1: ん、
3: そうですよね、
0: いいですね。でもそうです、正直まあそこの辺は僕も有名な曲しか知らないですけど、やっぱ、うん、興味なくても知るぐらい有名なんで、
3: まあそうですよね、
1: うん、まあ
0: すごいですよね、
1: コアのやつが、
0: うん、
1: まあ確かにね、
0: うん、そう、というわけでじゃあ次はちょっと長い
4: そうですね、僕はアイドルにちょっと疎くて、
0: あ、
4: まあ、ね、有名な、まあさっき子たちが言った嵐とか、
0: はいはいはい、
4: AKB とか、
1: うん、
4: そこら辺の、うん、まあ有名な曲というのは知ってるんですけど、
1: うん、
4: まあ、
0: はい、
4: 花、
0: あ、そうです、正解です。
4: 花の
1: 大丈夫、怒られる。

0: あの、うん、まあ、聞いたことはない状態なので、まあ、おすすめな曲があったら知りたいなとは。
1: うん、あ、いいですね。
2: いいんですかそんな。じゃあどうしようかな。あの、じゃあ、まあ、一番有名でデビュー曲のローズっていう曲があるんですけど、まあ、紅白でも歌った結構、あと確か レコード大賞ですか、確か新人賞を取ってるぐらい、まあ結構もしかしたらどっかでは皆さんも聞いたことあるかもしれないですけど、有名な曲がありまして、
0: 名前は知らずに、
2: あ、そうそうそう、
0: 聞いてるかもしれないという、
3: はいはいはいはい、
2: 一応小文字の小文字で英語でローズっていうのがぜひ調べて
0: 聞いてみたいと思います。
2: 聞いてください。
0: はい。
2: どうですか、あの青石さんは。
3: あ、僕ですか。僕でもアイドル、僕はハマんないんですけど、はい、あの、僕の周りの人たちが例えば乃木坂好きだったり、はい、そこら辺の女性の、はい、僕は分からないです。
1: そうですね。
3: はい、なんで、はい、よくよく僕の車で、まあ、聞いてったりはしてます。
1: へぇ、
2: はい、ぜひ、あの、
3: はい、
2: 花に、
3: はい、どうぞ聞きます。ちょっと
2: 聞いてください。僕も、
3: はい、
2: 結構、
3: うん、
2: まあ、そこをふわっと知ってて、
3: うん、
2: 他の曲とかはかっこかわいいんで、うん、ビジュアル的には好きだったんで、
3: はいはい、
2: ちょっとどっぷり使っちゃいました、
1: うんうん、そうですね、うん、まあ、確かにね、ちゃんみなさんが女性に好かれる女性というか、
3: はいはい、
1: の象徴みたいな感じなんで、そうですね、うん、それやっぱかっこいいですよね。
2: なん
1: か、
2: そうなんです。
1: はい、で、僕が喋ったら多分ずっと喋れちゃうんで、あんま喋んないようにしますけど。
2: 全然気持ちよく喋っていただいて、
1: あの、うちの嫁もあの好きなんで、
2: あ、
1: はい、なんで、森翔くんが言ったような、あの、そう、あの、ね、グループ名のことも言われましたけど、
3: うん、
1: どっちでもいいじゃんって思ったことはありますけど。
2: 花、名前なんで。
1: あ、そうですね、大事なんでね、はい、確かに。でも、まあ、思い出があるってことはオーディションとか特にああいうの見ていくとやっぱ感情移入しやすいんで、
2: そうですね、
1: 素敵ですね、あれも、
2: うん、見てみたいなと思ってますね、うんうん、というわけで、そのね、アイドルの話でしたけど、はい、皆さんも、まあ、ぜひ花を聴いてください。はい、以上、今週のびっくりのっきりネタのコーナーでした。すいません、花の話だったんですけど、曲は、ビーズで衝動です。聴いてください。

0: 聞いてください。
1: このコーナーは今激アツだと思うことをリスナーの皆様に熱くプレゼンテーションさせていただき、皆様の日常に少しのプラスにしていただきたいというコーナーです。さて今回のプレゼンターは、聞いてください。今日はダマッチがカラオケについてプレゼンテーションさせていただきます。カラオケっていうと最初行くと受付通されると思うんですけど、そこでジョイサウンドかダムどちらにしますかって言われると思うんですけど、皆さんどっちか決めてたりしますか？アオシーさんとかどうですか？
2: 僕はですね、どっちでもって答えますね。
1: あ、ハッチさんとかは、
3: あんまり考え、あまり僕もあまりこう美声をね、この美声を披露することがあんまないんで。でも、どうだろうな、その詳しくないので、連れてってもらった人に聞きます。はいはいはい、なんか多分僕より知ってんだろうなと思って、はい、なんかお任せしちゃうかな。
1: 森翔さんは、
4: 僕はですね、全然知らなくてですね、申し訳ないですけど、そのだ、なんだっけ、ダムと、
1: ダムとジョイサウンドですね。
4: ジョイサウンド本当に全然知らないんで、なんか何の違いがあるかをちょっと普通に教えてほしいなって。
1: 長江さんは、
5: 僕はまだカラオケをした経験が他の人と比べて少なくて、うん、まあ一緒にいた人がそういうのはやってくれるって感じです。
3: あ、じゃあまあまあ僕も、ね、うん、一緒って一緒だね。
5: はい、
1: そうですね。でジョイサウンドとダム何が違うのって話なんですけど、基本的にはジョイサウンドの方がダムよりも曲数とかが多くて、
3: あ、
1: 結構マイナーな曲とかも多かったりするんですよね。
3: あ、純粋にじゃあ収録のそのしてある曲数が多いんですか？
1: そうですね、だいたい2万曲ぐらい違うって言われてますね。
3: すごいですね。え、全体ではななそのなジョイサウンド多い方は何曲ぐらいなんですか？
1: ちょっと情報が古かったりするんで変わってくると思うんですけど、うん、40万曲は超えていたはずなんで。
3: へえ、でもすごいですね。その高い水準で、でも2万でも、でも相当ね、違う。
1: まあそうですね、なかなかその歌わない曲とかの方が多いんで。
3: まあまあ確かに確かに。
1: で逆にダムはその採点機能の方が優れていまして、
3: あ、まあ、やりたいですよね。
1: そうですね、なよく言うのがジョイサウンドよりダムの方が採点がちょっと厳しいよっていう。
3: あ、
1: だから今日はちょっと優しくいきたいなって思う日はジョイサウンド行ったり、うん、今日は厳しくちょっと難しい曲挑戦してみようかなっていう時はダム行ったり、
3: うん、あ、そういう選び方のね違いがあるんですよね。
2: なるほど、勉強になります。ちょっとすごいし
1: ました。そうなんですよ。で点数採点系のやつで言うと AI 採点最近増えてきたと思うんですけど、だいたいダムが2019年からで、ジョイサウンドが2022年からですかね、出てきたんですけど、ちょっと自分はちょっとあまり AI 採点のことを信用しなくて、なぜかなっていうと、ジョイサウンドの時、テレパシー、デコニーナさんのテレパシーっていう曲があってリリースされたすぐぐらいに、うわカラオケで歌いたいなと思って、でジョイサウンドはそういうのを早く収録してくれるんで、その日はちょっとダムじゃなくてジョイサウンドの方行ってたんですけど、ジョイサウンドで歌って出てきた点数が80点で、うわ80点かもうちょっと行きたかったなと思ったら AI ボーナスがついてプラス10点追加されて90点になって、プラス10点はちょっとやりすぎなんじゃないのかなって。
3: ああ、まあまあでもね、その気持ちを高揚させてくれるというか言えばね、90点って言った方がなんか聞こえがいいんで、
1: まあまあまあ
3: まあ信用度で言えばそうかもしれないね。
1: まあ多いのが1点2点ぐらいが多くて、ちょっとそれはちょっと用意しすぎなんじゃないのかなって。
3: まあまあまあ確かにね、 10点だからね、80点からの10点だから、
1: なかなかないんですけどね、そんなこと。もう一回歌ってもそんな10点なんて出なかったですんで。
3: あ、じゃあまあ本当に AI の気分だったんですね。
1: そうですね。
4: 怖いな。

0: な踊らされてるってこと
1: ですね。悪く言えば、
2: ね、心がずっとかき乱されてます、ね、そうですね、テレパシー歌、自分はボカロを歌うのが大好きなんで、ボカロのちょっと難しい曲とか歌ったりするので、ダム行ったりすることが多いんですけど、うんうんうん、森ションさんとかは何かお箱とかあったりするんですか？
3: 僕はですね、そもそもカラオケそんなに行ったことなくて、そのなんていうんだろう、お箱はないんですけど、この前なん大学 の、 その春休み中に、
2: はいはいはい、
3: 初めてその後輩と一緒に行って、その初めてその一曲歌い切ったっていうぐらいなんですけど、
0: はいはい、
3: そう、ほんなんでもうお箱は普通にないんですけど、
0: はい、
3: でだないんで、なんか探したい、探したいなっていうか、
0: あ、結構お箱ない割には長く尺使ってい
3: やいやいや、ないで終わらせちゃダメじゃないですかないんで、ないですよ、ね、
2: でもそれこそ、そのさっきのコーナーで話されてた花さん、
3: いやいや
2: 花さんってね、
0: あ、いいじゃないですか、
3: ね、花ね、花
0: のそのコーナー戻っちゃうんでね
2: 確かに、曲ちょっと練習して歌えるようにしていくのもありなんじゃないんですか、
0: めちゃめちゃかっこよさそう。
3: でもそうですよね、そんな上手いとかじゃないんで、ラップとかやっぱ難しいんで、そんないや歌える自信ないなっていうので、
0: あの、はい、森翔さんならいけますよ、
3: いけますよ、
2: いけますよ、
3: しかも声低いんでちょっと高い声出ないんですよ本当に、それ本当にきつくて、
0: まあ、それが売りのね、女性いましたもんね、高い声というか声量が
3: 多
0: いそうですね、確かに、
3: はいはいはいはい、今も分かったの
1: 分からん、ここの会話だと思って今
0: ちょっとテレパシーになっちゃってごめんなさい、
1: テレパシーの先に
2: 長湯さんはどうですか、お箱とかあったりしますか？
4: そうですね、僕がカラオケでよく歌ってるとしたら、ゆうすけさんのボルトとか、林明日香さんの小さきもの、あと最近だと、生き物係さんの笑顔、
0: めちゃめちゃあったね、まあ、
1: この前恋する音
4: で歌った笑顔は、なんか以前あの友達と一緒にカラオケに行った時に、なんか社会人になったら、うん、曲数増やした方が、あの、うん、歌えるレパートリー増やした方がいいよって言われてまあ笑顔だったら、まあ、僕が、まあ、うん、小学2年生ぐらいの頃ですかね、その頃に僕が何度も何度も聞いたことがあるので、うん、まあ、歌いやすいというか、
1: ポケモンの歌だもんね、
4: そうだね、
0: まあ確かに趣味が出てますね、
2: はい、はい、いやでも笑顔はいい曲ですよね、
4: そうですよ、だから好きな歌なんで、うん、まあそれにアーティストも有名だから歌いやすい、
2: う
4: ん、
2: そうですよね、
0: 確かに確かに、じゃあ僕知らないんで今度歌ってください、
4: はい、
1: 僕も長湯の美声聞いてみたいんでお願いします
2: 、アオッシーさんとかどうですか？
1: 僕お箱はないんですけど、僕でもドラえもん好きなんで、
2: あ、
1: ドラえもんの曲とか、はい、歌ってますね、
2: はい、あ、いいですね、ドラえもん、だからみんな知ってるじゃないですか、
1: あ、みんな、はい、知ってるんで、はい、大体の人知ってるんで、まあそれかと、お邪魔女カーニバル、僕お邪魔女カーニバル見たことはないんですけど、はいはいはい、曲めちゃくちゃ有名じゃないですか、
2: そうですね、
1: 曲だけはなんか、なんでそれを歌ったりはしてますね、
2: うわ、いいですね、
1: ですかね、
2: ちょっとそういう話聞いてると聞きたくなってきちゃって、
1: いやいや、やめてください、オンチなんで、
0: まあ、もう、ね、カラオケ、オッシーさん連れてってあげてください、
1: あ、いや、なんで僕なんですか一緒に行きましょう、
0: まあ、ちょっと僕用事があるかもしれない、
1: なんで急に
2: ちょっとこれでジョイサウンドとダムの違い言ったので、うん、ちょっと次カラオケ行った時にはちょっと気にしてみてください、
0: はい、
4: はい、
2: 以上、俺の話を聞いてくださいのコーナーでした。井上陽水の少年時代です。お聞きください。

0: 763。
1: このコーナーでは FM 笑顔のエリア内でのおすすめスポットや僕たちがおすすめスポットをご紹介するコーナーです。今日のおすすめスポットは名古屋港水族館です。名古屋港水族館へは FM 笑顔から車で1時間ほどかかります。皆さんは名古屋港水族館へ行ったことがありますか？
2: あります。
3: 結構何回か。
1: 僕は11年前 の、 あの小学校の遠足で行ったことがありますが。
4: 11年前、
1: はい、
4: 結構、まあ
1: まあ、小3ですね。
4: 昔だね。
1: ダマッチはいつ行ったことが？
3: でも結構最近ですね。
1: へえ。
3: ちょっとどのぐらい最近だったか覚えてないんですけど、まあ多分去年の夏休みぐらいに行った気がしますね。
1: 大森翔はどう？
5: 僕ですか？聞いちゃいます？
1: はい。
5: いや、その、ね、大学の、
1: はい、
5: だったから第3で元カノと行きました、ね、
1: あ、じゃあ結構最近なんです
5: か、ね、
4: はい、思い出しちゃくなさ
5: そうなん
1: ですね。そうです
4: よね。そういうの大好物だからね。後で詳しく聞こうかな。
5: やばい、行く。
1: じゃあ名古屋港水族館には約500から540種類の計3万から5万以上の海の生き物がいます。
3: 結構多いですね。
1: そうですね、僕も見た時は驚きました。青獅子さんは水族館にいる生き物で好きな生き物とか？
6: そうですね、僕はペンギンが好きです。
1: あ、
6: ペンギンの歩き方はめちゃめちゃ可愛くて。
4: ああ、確かに、
6: はい、
4: 可愛いですもんね。
6: 可愛いですよね。
1: 結構いましたよ。
6: いましたか？
1: はい、いろんな種類があって、
6: 多いですね。
1: はい、と名古屋水族館では日本海や赤道付近など様々な海に住む生き物が、あの、そのエリアに分かれて見ることができて、
4: 確かにね、なんとかエリアみたいな感じありますもんね。
1: 南極、北極。僕のおすすめはやっぱり名古屋水族館の名物のイルカショーですね。
4: ああ
5: 、見たわ。
1: 巨大な、
4: ちょっと黒レシキ氏はちょっと見せてもらって。
6: ちょっとだけ反応が暗くなるのが、ね、
1: あ
6: から
1: さ
6: まに分かるから。
5: 全然すごかったですよ、イルカショーは。
1: まあ僕、巨大メインプールでの、あの、迫力ある連続のジャンプ、スピード感も好きなんですが、やっぱり僕として

0: しましては水中観覧席から見るのが好きですね、やっぱり。
1: ああ、確かに下からも見れますもんね。はい、確かに、
0: やっぱりジャンプする瞬間が着水した時の水しぶき、
1: 確かに、そういうのが深くからね、グルンと行きますもんね、
0: はい、そういうところが見て好きだなとは思いましたね。
1: 確かに確かに、はい、ちょっとコアの見方としてですね、そうですね、確かに、
2: なるほど、いいですね、
0: はい、ここで名古屋港水族館で見られる生き物にちなんだクイズを出そうと思います。
1: おお、強いですよ、クイズ。おお、
3: 僕弱いっす。
0: じゃあ、いきますね。名古屋港水族館で特に人気なイルカショーです。その最大の魅力といえば、イルカのジャンプですね。うん
1: うん、ジャンプ、はい、ジャンプね。
0: では、イルカがジャンプをする理由は何でしょう？
1: ジャンプをする理由ですか？
2: はい、自然界でって
0: ことですか？いや、はい、自然界。
3: 自然界で
2: 飛ぶ時の、
0: はい、
3: わかりました。魚を取るときに高くないと取れないとかですか？
0: 違います。
3: あ、1、
0: 群れに合図を送るため、2、体をきれいにするため、3、捕食者から逃れるため。さあ、どれでしょう？
2: 僕多分わかります。
3: すごい、
2: わかります。多分ですけど、どうだろうな、なんだろう、
1: 4番の彼女に逃げられる。
0: いやいやいやいやいや、
2: そんなに翔さんですよ。今
1: いるから話して
2: るんだね。す
1: いません、4番が聞こえてきたね。すいません
2: 、怖い、はい、
3: 面白い。
1: 3番かな。
3: 僕もまあ3番かなって思います。いや、さっ
2: き俺は1番かなって思うんですけど。
4: 僕は2番かなって思います。
1: 上手、綺麗になばらけて。
0: 正解は2番の体を綺麗にするためなんですね。
1: 4番じゃなかったか。しまった。
0: なぜかと言いますと、イルカの肌はとてもツルツルしておりますよね、うんうん、その肌の状態を保つために1日に何回も新しい皮膚に変わるんです。そうなると、イルカは水中でも抵抗を受けることなく早く泳ぐことができるのと、あとは赤とか、そういう寄生虫とか、
2: そうだよね、
0: そういうのを落とすために。
1: あ、そう、ジャンプの勢いとかで落とすってことですか？
0: はい、
2: 多分水面に当たった時に、
0: そうです、
2: 多分打ちつけてみたいな感じだよね。
0: あと
2: 違うから、
0: やっぱり逃げるためにもう体をきれいにして早く、
2: う
0: ん、
2: そうね、早く、
1: ジャンプとのつながりは、その バチャーンってなった時のやつで綺麗になれるんですね、は
2: い、多分。
3: なるほど。
0: じゃあ続きまして第2問です。
3: はい、
0: 名古屋港水族館で、見られるウミガメですね。それについての問題です。はい、ではいきます。
3: はい、
0: ウミガメが卵を産む砂浜はどんな場所でしょうか？1番、
2: はい、
0: 平均気温が高い砂浜、
3: はい、
0: 2番平均気温が低い砂浜、うん、3番自分が生まれた砂浜、4番一番近くにある砂浜。さあ、どれだと思いますか？
1: しまったな、4番言おうと思った。考えてたけど、
0: 5番でもいいですよ。じゃあ
1: ちょっとそうやって振られるとキラーバスだからな。でも確かにね、なんかそうやって言われると難しい、ね、自分か、
2: 知らんな
0: 人だと思いますね。
1: じゃあ結構、じゃあ森翔はそういうの好きなんですか？
2: 意外と生き物系は好きだった
0: り、好きなんですね。
1: 意外ですね。
3: そうなん
1: ですね。でも何番だろうな。
0: 何番と、
1: じゃあ4番。
0: おお、
3: じゃあ3番で。
2: 僕も3ですかね、多分
5: 3かな。
0: 正解は3の自分が生まれた砂浜です。
3: あ、全然強くないじゃないですか。
2: 弱いじゃないですか。
1: そう、さあ、いいですよ。僕はね、問題を考える方が好きだった
3: から。出題
1: してください
0: ね。理由としましては、ウミガメが自分が生まれた砂浜に卵を産むというのは、自分が生まれた砂浜は、かつて卵から帰り海へ無事にたどり着けた安全な場所である可能性が高いため、再び産卵に適していると本能的に認識していると考えられて思います。
1: じゃあ遠くても頑張って戻るんだ。
0: はい、そこが安全だと
2: なる

0: バカっぽいですね。
1: 賢いですね。
2: 迷わないってことですね。
1: まあ、家みたいな感じです。
3: ああまあまあまあ実家に戻るみたいな感じですかね。
2: ご褒美なん
1: ですね。そんな、はい、そしたらあの近くにあの天敵とかがいないと思われてた思うため帰還する。
3: そういうこと。まあ確かにね、実績があるんですね、はい、信用があるかもしれないんでね。
1: だから絶対にあのよく、うん、ウミガメがあのかわいそうだと思って、うん、あの亀を持ち上げて海へ返すというのはありますけど、あのそうするとあの逆にウミガメが危険にさらされてしまうので、うん、絶対にやめておきましょう。
3: まあまあまあ、うんね、ウミガメも頑張って自分でやれるんで、うん、本当に困ってたら助けた
2: い。わかるから浦島太郎ぐらいです
1: ね、はい、
3: 連れてってほしいぐらいですけどね。
2: なるほど。
1: じゃあまだ時間ありますか。
3: いや、まあ、でもまああれですよ、もっと話聞きたいけどこれぐらいにしておきましょうかね。
1: はい、じゃあ、まだまだ話したいことはありますが、時間なので今日はここまでにしたいと思います。気になった方はぜひ名古屋港水族館に遊びに行ってください。また、自分の好きな、ペンギンやらイルカやら見るのもいいと思いますし、自分が知らない生態というのが分かるというのもいい機会だと思います、うん、それではぜひ行ってみてください。以上、エリア763のコーナーでした。

ドライブにとっておきの音楽をご紹介するコーナー、ドライバーゴーゴー。今週は長湯のおすすめをご紹介します。発売年1999年、アーティスト名愛子さんのカブトムシです。それではお送りします。どうぞ。

技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく。

0: 元気よく、お客様の信頼を得る仕事をいたします。 Realize Your Dream システックス。
1: いかがでしたでしょうか。今夜もバックオーライト、
2: どうでしたかね。特に新入社員3人は

0: ああ、それ開放感から来るやつらしいですね。はい、はい、確かに確かに。どうですか、長谷くんは。
1: そうですね、初めはとってもかなり緊張したんですが、はい、まあ話すごとになんか緊張がほぐれていたので、あ、まあそこは良かったのかなと。
0: 確かに楽しんでそうな感じだったんで、すごい良かったです。はい、森翔くんはどうですか。
2: そうですね、ちょっと自分の時だけめちゃくちゃ上がっちゃったんで、まあちょっと次はもっと頑張りたいなって思います。
0: そうですね、まあ最初からねうまくいくってこともないかもしれないですけど、いやでも全然素敵に喋れてたと思いますし、はい、僕は元カノの話から頭が離れないのでちょっとこれが終わった後に、はい、詳しく聞いていこうかなと思いますので。ホシーさんお久しぶりのラジオでしたけども、
3: はい、ね、通算すると3回目なんですけど、はい、結構自分の中では割と喋れた方かなっていうのは思いますね。あと個人的にも森翔の元カノの話は聞きたいので、その後僕も混ぜてください。
0: あ、そうですね、はい、まあいろんな話がね、はい、あったと思うんですけど、それだけ反応が違うとやっぱり、そのね上げ足を取られるっていうのはねよくあると思うんでね、はい、でもすごい楽しかったです。みんななんか緊張してるっていう割に、うん、なんか、ね、どんどんできてたんで、うん、はい、逆に僕はもう緊張しないで申し訳ないんですけど、はい、なんでも、うん、頑張って話してたんで、そういったところはみんなも次に繋がるのかななんて思いましたけど、はい、でもどうでしたかね、まあ、自分のコーナーになると急に緊張するっていう感じがあったんで、そこをねなんとかみんなでいろんなやつをやるといろんな、緊張していろいろ成長できるかなと思いますので、はい、でも本当に楽しかったです今日は、はい、はい、まあ、そんなところですね、はい、はいはい、さて来週の今夜もバックオーライト、担当はシステックスの愉快な仲間たちでお送りします。来週もお楽しみに。今日のご相手はハッチと
4: アオシーと
5: 森翔と
6: ガマッチと
7: 長湯でお送りします。
0: それではまた来週。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りしました。

0: Merci pour votre sourire.
1: Дякую за вашу эгао.
2: Obrigado pelo seu sorriso.
3: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
4: FM 笑顔。
5: It is now 9 o'clock.
4: 午後9時です。
6: はい、ひっそりと今日も始まりました、ブタさんラジオ。
7: ブタさんラジオです。
6: はい。
7: ひっそり。
6: ひっそりとね。
7: ひっそり始める必要ありますか？
6: いやーもうこうそういう方針でやってますから。
7: 別に悪いことしてないから、なんか堂々と。
6: もう雑談番組っていう性格上、
7: はい、
6: まあひっそり
7: ひっそり、ああ雑談番組だからひっそりなんですね。わかりました。
6: まあいいですよ。
7: そういうルールがあるんです。
6: じゃあどういう始まりがいいですか？
7: ブタさんラジオイエーイ。
6: そういうの僕しないって言いましたよね。
7: そう言いましたね。それが

0: コンセプトで
1: ね, ですね、
0: はい、
1: しんみりと始まるっていうのが、
0: しんみりと割る
1: おつやですかっていうような雰囲気 でも、はい、言ってることは過激っていうのが好きなんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: 言ってること過激、そういうことで、う
1: ん、あんまり過激なことはやめてねってさっき言われたんで。
0: そうですね、局長から言われてました
1: よ
0: ね、う
1: ん、言われてましたから、
0: はい
1: はい、ちょっと、まあ、なるべく控えるようにしてますけどね。
0: だから今日はちょっと控えめな、
1: 控えめに始まり
0: ないですね、
1: うん、
0: いつも、
1: まあ、でもあの突然事故は起こるもんなんで
0: 事故が起こる、
1: 事故は起こる、
0: 今日も起こらないですよね。
1: 今日は起こらないんじゃないですか。
0: 今日だけはちょっと、だってゴールデンウィークですよ。
1: あ、世間はね、
0: そう、世間はゴールデンウィーク最終日、もう今、うん、一番明日が仕事かとか、
1: みんなブルーですよね。
0: ブルーになってますよ、ね、はい、うん、
1: でも今日水曜日でしょ、
0: はい、
1: でも2日行けばまた休みじゃないですか、土日。
0: 本当ですね、うん、ちょっとポンポンと行けばすぐお休みでいいな、
1: うん、君たち休んでばっかじゃんってこっちは思うわけです仕事してる身からすると、まあ
0: ね、いろんな方でいらっしゃいますけどね、うん、仕事お休みの方もいれば、うん、逆に仕事が忙しいって方もね、
1: うん、逆にね
0: ゴールデンウィーク忙しいよっていう、うん、
1: はありますよね。
0: あります、
1: はい、まあ、ちなみに小森さんも仕事でしたよね。
0: 仕事でした。
1: 基本的には、
0: 基本、あの、だって FM だって通常営業ですもん。だって放送も何も変わらないから。
1: まあね、
0: 休みだからって言って番組止めるわけにもいかないし。
1: でも FM さん日曜日とかシャッター閉まったりするじゃないですか。
0: 土日は閉まってますね、基本。
1: そうすると旗から見ると、あ、ラジオ局休みなんだって思うじゃないですか。
0: あ、寂しいですか。
1: 寂しいですね。
0: 開けときましょうか。
1: 前ブタさんラジオの収録で、はい、じゃあ、FM さんのスタジオちょっとブラッと行ってみようかって言ったら、はい、シャッター閉まってましたもん。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: まあ、
1: あ、ラジオ局って休むんだっていう、そこで分かりました。
0: 社会勉強になりましたね
1: 社会勉強なのかね。
0: いや、まあでもやってるからありますよね、土曜日日曜日とね。
1: やりますよ。あの、なんとなく、あの、一般市民は、うん、あの、まあ、いわゆるラジオ番組聞いてると、うんうん、はい、休んでるイメージないじゃないですか。
0: ないですよね、
1: いろんな人がね、いろいろ喋って、
0: はいはい、
1: っていう。再放送、あ、再放送っていう裏技がありますもんね。
0: 再放送もやってるし、まあ土日の放送もありますよ、うん、あの収録放送ですけど、全部ね、
1: うん、生はないの。
0: 生はない。
1: あ、ないんだ。生、例えば、あの、豚さんラジオこれから日曜日の午後3時にやりますって言い始めちゃったら、
0: はい、
1: やめてくださいって言
0: われます。まあ収録でいいですよね。
1: いや、生ですよ。
0: 何言ってんですか。え、出勤になっちゃうんですよ、私。
1: 出勤してくれればよくないですか。
0: まあいい、まあ、そういうこと、
1: ね、まあ別の問題が出るっていうことですね。
0: 他の曜日休まなきゃいけなくなっちゃったりとか、まあ、ちょっと、
1: なるほど、
0: 人も限られてるので、
1: あ、
0: まあ、
1: まあ、鍵渡してくれれば僕勝手に自分で開けてやりますけどね。
0: それは危険ですそれは危険です。
1: あ、見張ってないとね。
0: 見張ってないと、
1: あ、何言うか、
0: 見張りが必要なんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: 西野さんにも、
1: うん、確かにね。
0: そうなんです
1: よ。何やらかすか分かんないしね。
0: まあ
1: 勝手に友達連れてくるかもしれないし。
0: そうそうそうそうそう、うん、もうそういうのありますから、本当に。普通に
1: 僕は言わないけど、友達がね、
0: はい、
1: なんか変なこと言い出すかもしれない
0: し。そんな、そういう友達がいらっしゃるんですかね。
1: いやいや、
0: はい、
1: 友達ってそういうもんじゃないですか。
0: まあ、そうですね、うん、良かれと思って、
1: 良かれと思って、
0: なんかいろいろとね、言ったりとか、
1: うん、何々が悪いとか、
0: はい、
1: あれ、これがどうのとかね、
0: はい、
1: あれがいい、これがいい、まあいろいろあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、ま
0: あ、そういうの
1: ね、僕の友達みんな思ったこと言うタイプばっかなんで。
0: どんな友達ですか。
1: いや、
0: 何系列のお友達ですか、そういうのは。
1: 何系列だろう。だいたい似たようなラインにいる人たちなんで、ちょっと普通と違う人たちばっかなんですよ。
0: え、デザインやってる仕事の人たちじゃなくってですか。
1: あ、デザインやってる人たちもそうだし、それの界隈の人、はい、個人事業主が多いんですけど。
0: 個人事業主、
1: うん、
0: なるほどね。
1: やっぱりなんかちょっと変わった人が多いですよね。
0: そんなこと、いろいろだと思います
1: ね。
0: はい、
1: まあ、
0: まあ、じゃあ、まあ、でも西尾さんに集まるっていうぐらいですから、
1: うん、
0: はい、ちょっと、
1: まあ、
0: 個性的な方がいらっしゃるかもしれません。
1: うん、まあ、だからもろもろ考えると、
0: はい、
1: まあ、ひっそりとやっていくのが一番いいんじゃないかと。
0: ひっそり、
1: うん。

0: いや、もともと一人でやってましたからね。最近生になって小森さんに家計を付き合ってもらってますけど。
1: あ、そっか、そういう時代もあったんだ。一人
0: の時代もあったし、まあもちろん豚さんとねとやったりとか、まあいろいろ一人の時は一人でやってっていう。
1: そうですね、そういう時もあってですね、
0: うんうん、そうなんですよ、
1: はい。
0: まあそれで小森さんはゴールデンウィークなんかあったんですか？
1: ゴールデンウィーク
0: 仕事ばっかって言ってますけど、その合間に。
1: ゴールデンウィークの合間にですか、
0: うん、
1: でいつからゴールデンウィークか分かってないんです
0: けど、ゴールデンウィークは29日からですね。
1: この1週間の間に何かあったかっていうことですよね、うん、
0: いや仕事しかしてないですか？
1: そうじゃないですか。私何やってたかな。あと、まあ、演劇の練習とかそういうのもあったりとか、
0: そっち方面のね、
1: まあ日曜日とかもなんかアルバイトしてたし、いろいろ仕事やったから、だから自分の時間ってあんまりないんですよね。
0: なるほどね。
1: なんか自分の時間もしあったら何しようってすごいいろいろ。
0: でも考えようにちゃ全部自分の時間じゃないですか。
1: まあ自分で選んでこれこの時間は仕事とかやってますけどね。
0: まあまあね。
1: だから仕事が好きなんでしょうね。だからいつも必要とされていたいみたいな。まあ
0: 必要とされるかは別にして仕事は好きですよね、きっと。
1: そうです、なんか やっているっていう自分は好きですね、
0: うんうん、そう。まあ僕も仕事は好きなんで仕事しちゃうんですよ、
1: うんうん、
0: でまあさっきもちょっと話したけど、
1: はい、
0: あのゴールデンウィークとか日曜祭日でやっぱり、うん、あの仕事が動いてないと、うん、あの電話とかないから落ち着いて仕事ができるんで、
1: はいはい、
0: あの集中してゴールデンウィークこそ仕事するっていう感じになっちゃうんですよ、
1: うん、うん、あでもそれはわかる、
0: うん、
1: 今日とかも、
0: うん、
1: あのすごい静かだったんですよ。あの僕はラジオがあるから出勤とかなるんですけど、
0: う
1: んうん、結構割と今日お休みが多くてシーンとしてるんですよ、
0: うんうん、
1: 電話もならない、
0: うん、
1: もうなんだろう、あなんか仕事しやすいなみたいな、
0: もう世界が終わるんじゃないかぐらいの静けさって、
1: ね、もうかなりの静けさでした、
0: うん、
1: はい。
0: まあそうなりますよね。
1: そうですね、なんか動きやすい、なんかこの道通りやすいとかなんかいろいろ、なんかそのぐらい良かったです。あと、あ
0: はい、あと
1: あそうそうそう、あの通勤の時もね、みんな、うん、ね、空いてるから、うん、いつもは30分かかるのが20分とか15分で着いちゃうみたいな。
0: あそういえば今話しながら思い出したんですけど、
1: はいはい、
0: 地震どうでした？
1: あみんな言ってますね、
0: うん、
1: いつだったかな、2日前ぐらいでしたっけ。
0: 何日か前だったよね。まあまあキンキンですよね。
1: そう、うん、あの時悔しい。
0: 何が悔しいの？
1: 車に乗ってたんです。
0: お
1: だから全然それを感じられなくて、
0: うんうん、
1: 皆さんがすごいあの揺れたよ揺れたよっていうのを感じ取れなかったのがすごい悔しかったんです、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね。車だと分かんないんだね。震度3とか2とか3とかするぐらいだよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そうだから結構皆さん大きかったとか、うん、あの結構揺れてたなんかそういう感じで言ってたんで、うん、あの奈良県でしたっけね、
0: なんか奈良の下の方和歌山寄りっていう感じで、ね、
1: はいはい、
0: 震源地が
1: そこから
0: 圧が打ってからね、
1: 結構広範囲で地震が起こって、
0: うん、結構ね、あの関東の方まで届いたみたいだもんね、震動が。
1: そう、いや怖いなと
0: 思って、
1: 本当に地震は待ってくれないんだなと思いましたね、うん、
0: 地震は待たんね、確かに。
1: 自然でね、うん、起こるもんだと思いますけど、
0: そこで、うん、このラジオ局の上からこう、
1: はい、上から
0: なんていうのライブのこう、
1: はい、
0: よくあるじゃんテレビ局で、
1: ああ
0: 地震があった時
1: 映像
0: 揺れてます揺れてますみたいな、それを撮ってるライブで撮って放送するみたいな緊急速報的な、
1: はいはいはい、
0: 後からも出るじゃないですか。
1: うーん、
0: ああいうのをやりましょうよ、笑顔さんでも。
1: FM 笑顔その時お休みだったので
0: お休みだけど、
1: ね、
0: こうそういう時にこうふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛けておいて、
1: 動きそうなところにカメラ仕掛け、あまあでもありですよね、うん、そういう、うん、いつでもこう何見れるカメラを、
0: そうそうそう、あの
1: ね外の様子を見れるカメラとかね、
0: 今日小森さんもいるなとか誰々さんいるなみたいなのが分かるじゃないですか。
1: まああの
0: 今はそうです、いないなみたいな。
1: 今 YouTube でもこうやってね流れてるじゃないですか。うん、
0: まあね、
1: もうなんか、うん、たまにね、うん、俺監視カメラのような感覚になって、俺監視されてるのかなって思う時が。

0: ですよね。
1: まあ監視されますよね。
0: されてる、
2: もう監視されてるっていうか、あのリスナーの方からじゃないんですけど、うん、リスナー、まあリスナーっていうのかな、見てくださる方がいろいろ声をかけてくださって、
1: はいはい、
2: あの時疲れてる顔していたよって言われた時があって、あ、すいませんっていう。
1: それはちょっとあれだよね。うん、
2: あのちょうど曲が終わって CM が入っての5分間ぐらいのなんかそういう時間とかあるんですけども、うん、ラジオの中で、うん、その時ですね。うん、
1: あのこの江川さんのこの、
2: うんうん、
1: ライブはちょいちょい僕見ますけど、は
2: いはい、あ、そうなんだ。
1: 僕が見るあれ、あのあれが来るじゃないですか、アラートが、
2: おーお
1: ー、あの
2: FM 映画を、
1: そうそう、
2: 何時から始ま
1: るのかって、あれで 見に行ったりとか、後から、あ、見なきゃと思って見に行くじゃないですか。
2: 見に行かなきゃと思ってるんですか。うん、ありがとうございます。
1: 大概ね、終わってるか、
2: はい、
1: 曲の最中か、
2: あ、あらあら、そうそうそうそう、
1: 何にもないけど、あの画面上でガハハってみんなで笑ってるような図が流れてきたりとかね。
2: あ、
1: あと誰もいないスタジオがずっと流れてたりとか。
2: まあそうですね、FM 映画を毎回すぐ止めないので、
1: うん、そこがちょっと面白いなと思って。
2: ありがとうございます。
1: そういうところを使えばいいのにと思うわけ。
2: 本当に、うん、どういうこと、どういうこと。ほら、もうあのね、この番組始まる前もずっと、うん、ずっと YouTube つなげていたんですよ、
1: うんうん、
2: なぜか3人ぐらい見てるんですよね。
1: 今何人見てましたっけ。
2: 今2人ぐらい見てる。
1: 2人ぐらい見てるんだ、
2: うん、2人ぐらい見てくださってる。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: うん、これどういうことですか、うん、誰もいないのに3名とか5人とかたまに見てるとき
1: は。それは前のシステックスさんとか、
2: はい、
1: アート番組とか、
2: はい、
1: その辺見たい人がとりあえずつなぎっぱなしになってるとか。
2: あとおいで見てくれてるってこと。
1: あ、そうなんです
2: ね。そんなにいいよ。あ、ありがとうございます。じゃあ
1: もうつけっぱなしの人がね、
2: うん、
1: 多分いますよ。
2: つけっぱなし、
1: つけっぱなしの人が。
2: ほんと、
1: はい、
2: 嬉しい。
1: これはでも後からこの時間帯で何人っていうのはグラフで見れるんですよね、多分。
2: まあまあ出てますね、何人、
1: うん、
2: はい、
1: あの遡ってとか、あと登ってとか、あとは無理か。
2: そうですね、一応でも人数はどれくらい見てくださったかは見て、
1: 分かりますね。分析していくと面白そうですけどね。
2: ね、分析すると、
1: 分析すると、
2: 豚さんラジオの時急に人がいなくなるとかね、
1: うん、また豚さん出てねえわとかっていう話でね。すぐプッと落ちてっちゃったりとかね。
2: え、そんな毎回チェックしてる人いらっしゃるのかな。
1: いや、いてほしいですよね。
2: いてほしい。
1: 何も言わないし、何のアクセスもないけど、うん、すっごいファンですっていう人がいてもいいじゃないですか。
2: ああ、そうですね、いてもいいと思う。一応豚さんラジオですよ。
1: でもこの間小森さんのファンっていう人は会いましたからね。
2: 誰誰誰誰誰、え、会いたい会いたい。
1: この間言いましたよね、それ。あの皆まで僕は言わないですけど、
2: はい、
1: その人の事情があれなんで。
2: じゃあさ、あ、そうで、う
1: ん、オフで話したんで。
2: 言った言った言った、
1: うん、
2: 言った言った言った。
1: そういう人もいるんでね。
2: でもあのあれでしょ、もう興味ないって。
1: もう興味ないって言ってました
2: よ
1: ね。
2: うん、いいよ、
1: まあ、はい、人は移り変わるもんなんで、うん、心がね。
2: そうですね、
1: そうなんです。
2: でもまた戻って生きていただけるように私も精一杯。
1: 小森さん面白いと思いますけどね。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: そう、なんか、そう、いや、ほんと今年なんかすごい嬉しくて、あの僕歌出してるじゃないですか、
1: はいはい、
2: ミラーボールの恋って。
1: ミラーボール、
2: はい、そう、その曲をすごくいいって言ってくれてる人が今いらっしゃいまして。
1: ほうほう。
2: 今日もリクエストいただきました。
1: もうすごいじゃん。
2: ミラーボールの声流してくださいって。
1: あ、僕もリクエストした方がいいですか。
2: してください。
1: してくる。覚えてたらしますけど。
2: え、ただ義務的だったらいいですよ。本当いいなって思ったらかけてほしいなみたいな。
1: あ、なるほどね。
2: そう、だから何が起こるかかな、人生って。
1: わからんですね。
2: そう、あの発売した当初は本当に売れなかったんですけど、なんか分かんないけど、こうなんか何年かして急に聞いてくれた人、すごいいいですねみたいな。
1: あれですよね、あれ
2: あれ、
1: あの壺井のりおみたいな。
2: 壺井のりおが出てき
1: た、はい、はい、
2: はい、
1: うん、題名がちょっと思い出せないです。
2: あ、
1: めちゃくちゃヒットして
2: 金太の大冒険とか。
1: 金太の前に、
2: うん、
1: 名
2: 古屋栄養やってかめとかその辺ですか。
1: ね、タクシーの運転手の、なんだっけ、
2: また難しい曲。タクシーの運転手、
1: いや、
2: タクシー、
1: あの、わっぱ買った手に20年、おいらタクシー運転手ってやつ。

0: わかんないかも。
1: あれ多分ラジオ発信ですごく売れて、
0: うん、
1: でそあれが売れたから、はい、金太の大暴言とかそういうのが掘り起こされて、
0: うん、
1: 解決黒ずきんとかいろいろあるじゃないですか。
0: いろいろありますね、
1: その点の歌が、
0: はい、うん、
1: でこんな歌も歌ってたんだ、でちょっと坪井のりは有名になってきて、
0: うん、そうですね、
1: ここらではね、
0: やっぱね、いいですよね、こうラジオパーソナリティが曲作るっていうのは、うん、いいですね、
1: いいですね、
0: だってかけたい時かけられますもん、
1: うん、まあかけたい時に
0: まあ僕
1: かけられますよね。
0: 僕はそんなにかけてないんですけど、うん、なるべく、はい、
1: あの弾き語りもするんですか。
0: しない、しない、弾き語りはしないな。え、ギター？
1: ギターで。
0: ギター弾けないですもん。
1: それじゃあそれ習おうよ。
0: そう、
1: ギター。それか、まあギター、サックス侍さんはしょっちゅう来るんでサックスを吹いてもらって歌うとか。
0: あ、そんな豪華なコラボでいいんですか
1: いや僕は構わない。
0: サックス侍さんに。
1: 僕は構わんけど、局長がなんていうか知らないけど。
0: サックス侍さんがミラーボールの声演奏してくれたらちょっと
1: 話題になる。ねえ、いいよね。もう家宝になるよ。
0: 家宝になるどころ。もうありがたい。
1: ありがたいね。
0: うん。そんな奇跡がもし起こったなと思いますけど。うん、
1: あ、あとはね、
0: うん、
1: 話が変わるけど。
0: あと、はい。
1: うん、あとゴールデンウィークの話ね。
0: ゴールデンウィークね、
1: うん、あのゴールデンウィークのちょっと前にね、
0: はい、
1: 僕熱中症になりましてね。
0: え、前4月ってこと？
1: 4月です。4月のまあゴールデンウィーク、29日ぐらいから飛び石で始まるじゃないですか、
0: はいはい、
1: その前の、
0: うん、
1: 土日で僕キャンプ行ったんですけど。
0: あ、キャンプ、
1: はい、うん、
0: キャンプって涼しいとこに行かない？
1: 涼しいですよ。
0: 涼しいな。
1: なんでそんな暑いっていうイメージで喋るのかよくわかんないんですけど。
0: え、だって熱中症だもん。熱中症だから暑いとこ行ったんだろ
1: う。そこが、ま、熱中症っていうのは別にあの日向にずっといるから熱中症になるわけじゃなくて、
0: うんうん、
1: あの涼しいとこにいても熱中症にはなるんですよ。
0: あー、なんかこう熱が逃げない状態みたいな。
1: 日射病と違うんですよね。
0: あー、
1: 日射病って日に当たりすぎで、あのあれ、はい、あれがあれしてあるじゃないですか。
0: え、でとにかくそのキャンプは一人で行ったのかな、
1: うん、あ、一人で現地集合でね、あのバイクで行こうと思ったけど、
0: はい、
1: あのちょっとバイクは危ない、熱があったんですよ、そもそもが。
0: もうダメじゃん。
1: え、うん、熱が、いや熱は薬で下げれるから薬で下げて。
0: え、そういうもん、
1: そういうもんですよ。
0: え、熱はえ、熱中症の前にもうすでにそういう傾向。
1: まあまあまあまあまあ
0: まあまあ、これちょっと分かった、もう終わったことだから、
1: うん、
0: もうはい、じゃあ続きましょう。
1: 行きたかったの、
0: 行きたかったの、
1: うん、遊びたかったの、
0: もう遊びたかった、
1: 遊べる時間があんまりないからね、はい、で、まあ、行きました、
0: はい、
1: 行きはいいですよ、富士山が綺麗に見えて、
0: ね、
1: 山中湖行ったんですけど、ね、
0: う
1: ん、
0: いや、いい、
1: あの
0: 涼しい、もう最高じゃん。
1: 道志村っていうところ行ったんですけど、
0: はいはい、
1: 山中湖通り、うん、ちょっと山中湖の向こうぐらい、
0: はい、うん、
1: で、あのまあキャンプなんでテント張って、
0: はい、
1: まあ、あのいろいろ食べて飲んで、
0: うん、
1: で寝ます、
0: はい、
1: 朝起きます、
0: うん、
1: でじゃあみんなバイバイで帰るんです、
0: はい、
1: そこまでは別になんともないんですけど、
0: うん、
1: で帰りがけに、まあ、新名神、あ、新東名、
0: うん、
1: 乗った頃から、
0: はい、
1: あれで眠いぞってなって、
0: あれ眠いぞ、
1: でも
0: う危ない、
1: うん、待ちきれんぐらい眠いんですよ。
0: あ、とかこうパーキングエリアとかサービスエリアとか泊まりたいけど、
1: もう居眠り運転ガンガンにしてるんですよ。
0: え、
1: びっくりしますよ。
0: え、何危ない危ない危ない危ない危ない危ない、
1: もう、あ、居眠り運転の人ってこれで事故を起こすんだと思うぐらい、
0: はい、
1: 自分が居眠りしてたんですよ。
0: もう眠りが止まらないぐらい。
1: もうあれ新東部3車線あるじゃないですか。
0: ええ、
1: 3車線のうちの真ん中走ってたんですけど、
0: はい、
1: 気がついたら一番端にいたりとか。
0: やばい、危ないね、ちょっと待って。え、もう今本当に事故も
1: ね
0: 多いし、
1: たまに、あ、道路の構造上中央分離帯をトップにして、
0: はいはい、
1: こう、
0: はい、
1: 道は道路はこう山が型になるじゃないですか、
0: うん、
1: だから何もしないと左に行くんですよ。
0: ああ、なるほどね。だんだんこう重力じゃないけど
1: まあまあそんなようなもんです。左に寄ってっちゃう、
0: はい、はいはい、
1: で、ああ、で、おお危ねえみたいなの何度か繰り返して、とりあえず次のサービスエリアまで行こうと思って行ったんですよ、
0: うん、
1: まあたどり着きました、危ないながら、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: とにかく寝ようって。
0: そうね、寝よう、寝た方がいい、う
1: ん、でキュッと止めて、
0: はい、
1: まあ、こうシート倒して寝ようと思ったんですけど、はい、寝れないんですよ全然、
0: え？

0: で
1: 寝れない
0: 寝れない車もずっとクーラーかけてたんですよ、
1: うんうん、
0: で寝れなくて、うん、ちょっとトイレでも行こうかなと思って、はい、降りた途端にもう歩けないんですよ、
1: は
0: い、
1: 歩
0: け
1: おお
0: だから冷房効いてるとこで、
1: はい、
0: 車運転してるだけで、
1: うん、
0: もうおかしいんですよおかしくなっちゃったんですよ
1: お
0: でもう降りて、
1: はい、
0: とにかく3歩くらい歩いたらもうぜいぜいはーはーで、
1: うん、
0: 次3歩歩いたらもうしゃがんで動けなくなっちゃったんですよ
1: それはまずいちょっとこれは
0: で、
1: はい、
0: そしたら
1: ピンチだよ
0: これがね、はい、世の中捨てたもんじゃないんですけど、
1: は
0: い、
1: まさかそんな優しい方があ
0: のね青森から鹿児島まで里帰りする、
1: はい、
0: あのカップ多分夫婦若い夫婦だと思うんですけど
1: あ、はい、
0: が、はい、キュッと止まって、
1: はい、
0: 大丈夫ですかって声かけてくれてあのお姉さんの方が、
1: はい、へ
0: でああもう僕はもうあんまり喋れないんですよ、
1: はい、
0: ふがふがって言っててもうだからもう倒れかけたらもう、はい、ドア開けてくれて、うん、もう乗ってください乗ってくださいって、でももうその時点でもう体動かないから乗れないんですよシートに
1: うわー、はあはあ、
0: でもう SUV みたいなちょっと高いシート位置ですねもう乗り切れなくて、
1: はい、
0: こうシートにこう伏せながら休んでたんですけど、
1: うんうん
0: でまあ、ちょっと動くようになったんで乗り込んでもう一回冷房当たって、うん
1: はい、
0: で、ポカリ
1: はいはい、
0: これぐらいの250かな500か、
1: うんうん、
0: ポカリをこれ1本も飲んじゃってくださいって言われて
1: そんな優しい
0: 飲む気はしないけど、はい、でも絶対飲んでくださいってまあ、うん、
1: ポカリいいですよ、はいはいはい、
0: でちょっと休んだら、
1: うん、
0: あのだんだん正気が戻ってきてお ー絶対熱中症だから、うんまあ、とにかく涼しいところで休んでくださいということで、はい、しばらく休ませてもらってで、はい、もう大丈夫だからじゃあそこのトイレまで乗せてってくださいってサービスエリアの中でトイレまで行ってもらって、
1: はい、
0: そこでまあ降りて、うん、ありがとうございましたっつってトイレ あの冷房の下でちょっと横になったんですけど、うん
1: はいはい、
0: っていうことがあって名前もどこの誰かも告げずに去ってって、
1: はいはい、
0: あこういう大人になろうって思ったんです
1: 助ける側にね、
0: うん、
1: なりたい
0: そうそうそう
1: そうですよね
0: そうなんですよね、そういうことがありましただから熱中症って、
1: はい、
0: 本当に僕そんな風になるなんてもう暑さ強いんですよ、
1: うんうん、
0: 強いつもりなんでだったんですけど、
1: はいはい
0: はい、あの暑さよりも、はい、まあ体調も悪かったっていうのもあるんですけど、
1: うん
0: うん、なんか気をつけてないと、
1: はい、
0: あんなに歩けなくなるんだっていうのはちょっとびっくりしますよ。
1: 本当にそれは怖いですね、うん、歩けなくなるほど
0: いっぺんちょっとなってみた方がいいですよくわかる
1: なってみた方がいいあでも熱中症にはなったことありますよ
0: あるんだ
1: あるちょっと頑張ってあった時に、
0: うん、
1: それは室内だったので確かにでも僕の中が暑かったっていうのがあったんですけど、
0: うんうん、だから勘違いを僕がしてたのは熱中症ってもう暑さで参っちゃうっていう感覚だったんだけど、
1: うんうん、
0: それだけじゃないんだっていう、
1: うん、そうですね
0: 感じ、
1: うん、そうですねなんかエアコンだけじゃどうすることもできないっていうでもあのポカリって言いますか、うん、あれがちょっと効いたというか
0: そうそうやっぱり水分補給は大事だね
1: そうなんかあの蛍光補水液みたいななんかそういうのがいいっていう
0: まあまあまあまあ
1: よく、ね、なんか唾液に近いものの方がこう、うん、水分の吸収
0: がね
1: かいいっていうこともあって、
0: うん、そう
1: よくそういうのを用意してくれましたね、
0: う
1: ん、なんか
0: そうあれねもうちょっと我慢したら倒れて絶対倒れたんで、
1: うん、
0: そしたら救急車呼ばれて、はい、もっと大変なことに多分なってたんで、
1: うん、
0: だからまあ帰りはそこからそれがね清水のサービスエリアかなんかでんですよ、
1: うん
0: そこからはまあ普通にバーッと一直線で帰れたんで運転して、
1: はいはい、
0: 眠りもせずに
1: まあでもあれですよやっぱりいざとなったらこう自分で救急車を呼ぶ勇気も必要かなと思う
0: あでも多分救急車も呼べなかったです
1: えっああそのぐらいの状況になっちゃったんで、
0: う
1: ん、
0: もう多分判断力がないし携帯出してこう押してっていうのが多分は分からなかったと思う
1: あ、
0: うん、
1: あそういうことかもう意識もちょっと朦朧としていてね、
0: うん、だから声かけられなかったらもう多分倒れて、う
1: ん
0: う
1: んはいはい、
0: 助ける人もいなくそこで、はい、まあお亡くなりになるか、
1: はい、
0: もしくは、呼ばれて
1: そう
0: ピーポーピーポーが来て

0: も本当にね、うん、ちょっと元を正していきますとですね、はあ、やっぱり体調が悪い時は出かけちゃいけないようだとは思いましたね。
1: ところが薬飲むと治っちゃうんですよね、あれが熱がちょっとあったけど薬飲んで37度ちょいぐらいあったんで、あ、やめようかなと思ったけど、薬飲んだから、うん、35度いくつになったんですよ、はい、めっちゃ下がって
0: 下がったな
1: めちゃくちゃ下がったんで、
0: めっちゃ下がったな、
1: うん、あ、大丈夫やんってただの風邪だっつって、
0: ちょっとご家族が止めなかったんですか、ちょっと、
1: いや、まあ止められたりもしましたけど、
0: 私一応したんだ、うん、
1: いやでも熱が下がってるから、あ、うん、でも咳も何もしてないんですよ。
0: ああ、うん、ただ熱、ね、風邪とかで 何の影響でそんな熱が出たんですか。いや
1: 多分風邪だと思うけど、
0: あ、風邪なんだ、
1: うん、風邪の熱だよ多分って、で薬飲んだらあの下がったもんで、はい、平熱以下だから多分大丈夫だわっつって、ちょっと行ってくるわっつって、
0: ちょっと行ってくるわ、どうしても行きたかった、そう、まあでもね、
1: まあ、気をつけないとね。
0: そう、これからでも本当よりちょっと、ね、熱中症になりやすい季節が、
1: 暑くなってくるしね、日差しも強いので、っていう、今日はもう情報番組並みのね、
0: いい話が聞きましたか、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですよね。まあそれが一番大きい話ですね。
0: 大きい話、あ、でも最近周りに熱中症と違うんですけど、うん、突発性難聴になった方がいらっしゃって、
1: ほうほう、
0: あのその方は、うん、あのこれゴールデンウィークだから、あの、うん、病院がお休みだから、
1: はいはい、
0: 病院が空いたら行くわっていう話でまとまってて、うんうん、えっと思って僕あのチャット GPT で調べてみたら、
1: はい、
0: チャット GPT によるともう今すぐ行ってくださいと、今すぐもうどこ空いてる病院に行ってくださいって出てたんで、うんうん、すごいそれを一生懸命伝えていたんですけど、まあでもっていう感じだったんです。
1: まあ病院行くっていうのはやっぱ腰が重いじゃないですか。
0: やっぱそういうもんかな、うん、だって突発性難聴、つまり耳が聞こえなくなってる状態でしょ。
1: 両耳聞こえなかったんですか。
0: あ、その時片耳って
1: 言って片耳ですよね。
0: そうだから大丈夫かなって多分思っちゃったのかもしれないですけど、でも1週間を超えちゃうとちょっと治りにくくなっちゃうっていうふうに書いてあったんで、へえ、そういうもんなんだって。なんか
1: あのキンキキッズの堂本剛みたいな、あの、あ、そんなようなのでしたよね、確か。
0: そうですね、剛くんも突発性難聴だって、ね、うん、一時ニュースになってましたね、
1: まあ、今はね、あの大丈夫みたいだけど、
0: そうだから突然の何かっていうのはね、ちょっとこれから本当に
1: まあね、この迎える夏にもうちょっと気をつけてね、我々もね、
0: そうなれないといけないというか、
1: いけないと、まあ気をつけないとね、
0: 気をつけない、
1: 気をつけます、
0: 気をつけます、
1: あの熱がある時は遊びに行きません。
0: 誰かと言ってじゃあ誰か、
1: うん、そうします。
0: でも奥さんとか、
1: いやもう単独行動が多いんで僕の仲間とやるんで、
0: 仲間
1: みんなでバーベキューとかだったらもちろん奥さん行きますけど、
0: はい、
1: そうじゃなくてね、
0: と、はい、
1: いると、じゃあ今度小森さんと二人で行ってもいいですよ。
0: あ、ぜひぜひ。え、バーベキュー？
1: バーベキュー？
0: バーベキュー。
1: キャンプ、キャンプ。
0: キャンプ。いや、いいっすね。
1: え、いいの？本当にいいの？
0: キャンプ場から豚三条いいかも。あ、
1: それはいいかもしれない。
0: うん、はい、火を囲みながら。
1: 次はじゃあ。
2: この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に、皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦史さんです。さあどんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことをお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、はい、植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することで何が分かってくるんですか？
1: 僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、はい、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来がこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることでこういう変わったものが、できています。
0: じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
0: はい、
1: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から数十年ぐらい前に登場して、
0: はい、
1: でそういうものが盛んに植えられるようになって、伝統的な日本の、園芸植物であるし、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
0: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
1: そうですね、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、形が変わったもの、色が変わったもの、模様が

0: ったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うん、
0: 当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン、
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
1: 、
0: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています
1: で、すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、
1: うん、
0: でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、
1: うん、
0: 盛んに栽培すればするほど、なんていうのかな、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
1: じゃあ元は同じだったけどその妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです。
1: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね、
1: うん、
0: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培する維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうこと
0: ですか？そうです。交配という技術、
1: うん、
0: まあ、今は交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑してで変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね。

0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん売れられていたんだと推測します。
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年まくようなこともしてました。で、まあ千とかまくと、まあ一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる養成の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう。
0: 直接その養成が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その養成をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。で、今いろんな先生からその養成をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、うん、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろんアサガオ園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物のまあいろいろな応用、色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその養成っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
0: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが養成のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと僕たちはこういう、変わった朝顔を、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、
1: はい、
0: 国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、うん、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい品種ぐらい九州大学と一緒にやってるんですけども、
1: はい、
0: たくさんの品種がありまして、で普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
1: はい、
0: こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
1: はい、
0: そういう意味では皆さんの暮らしというか、
1: うん、
0: に関わってすぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃はあの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、当時は家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども、大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思っ

0: どっちにしようかなと思った時に、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
1: はい、
0: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ流行ってたというか、あの、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。
1: うん、
0: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
1: はい、
0: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね、
1: うん、
0: で、ああこれならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
1: はい、
0: 職業として成り立つなと思ったんですね、うん、でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
1: うん
0: うん、で生物の方を選びました。
1: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
0: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。
1: うん、
0: 今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
1: はい、
0: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね。
1: はい、
0: なかなかとても難しくて、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕があの勤めての基礎生物学研究所ですので、
1: はい、
0: あのそのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね。
1: はい、
0: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね？
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう？うん、
0: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、
1: うん、
0: 夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が？
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね。
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、
1: はい、
0: の研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、大体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。はい、
1: 結構ありますね。
0: はいはい、あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった永田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、あの交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日もあの静岡大学の職員チームとあの流北で試合があります。
1: はい、そうなんですね。はい、先生、幼い頃からずっとサッカーやってるんですか？
0: あ、そういうわけでもなくて、
1: はい、
0: はい、あのここに来てからですね、
1: うん、
0: 研究所に来る前になんか、まあ、その研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていて、もう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか？
0: そうですね、とても楽しいですね。あのやっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
1: はい、
0: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます。
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども

0: ってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後にあの先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
0: はい、
1: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、あのいい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
0: はい、
1: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
0: はい、
1: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることにの、うん、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
0: 確かにそうですね、
1: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
0: はい、
1: 岡崎市には頑張ってほしいです
0: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか？
1: あのだいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
1: そうですね、まあこれを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したように、あのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンミノルさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさん、あの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね、朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
0: はい、ね、あの学校、小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいし、チャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね、皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。
2: Thank you for your smile.
3: 笑顔、サラマ
4: ッ。笑顔、シェシェ。
5: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
6: 笑顔、ありがとう。
2: 76.3 FM 笑顔。 It is now 10 o'clock.
7: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
8: ことやはぎたんぼ、
9: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ早苗という風な言い方をするらしいんだけども、のこれこの早苗というのは清々しく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんだよ。でこの早苗というのは初夏の季語 としても使

そんな清々しい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい。
0: で、中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: 参加していただいてるん
1: で、もう10年、
0: そうです
1: ね、10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい。
0: で、実は同い年と。
1: そうです、は
0: い、あのしばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で、2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、はい、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、あの
1: ありがとうございます、
0: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい。
0: で、その本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですが
0: うん、うん、
1: この中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
0: 教著になる
1: わけ。あ、そうですね、うんうん、はい。
0: で、その中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、
0: うん、
1: これ一番のメインなんで、
0: うんうんうんうん、
1: あとはその前になりますけど、清洲会議、
0: ほうほう、
1: はい、あとコラムは人物がですね、うん、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、
0: うん、
1: はい、書きました、はい。
0: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、うん、この本の主催の人が、うん、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、うん、まあ、愛知県にちなんでということで、うん、まあ、清洲会議と小牧長久手っていうことで、
0: うんうん、
1: まあ、ある意味あてがわれたというか、
0: うん、
1: まあ地の利もあるんで、
0: うんうん、
1: ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、
0: うんうん、
1: はい。
0: で、中田さんがその本の中では、
1: はい、
0: その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、うん、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというような、そういうタイトルをしたんですね、
0: うんうんうん、
1: 片や10万人の楽田に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと、
0: うん、
1: 言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧
0: にしたということになっておるんだけども、
1: はい、
0: でわしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: ですごく展示が良くて、
1: うん、
0: ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
1: そうですね、
0: まあ、その当時は多分なかったと思われるんだけども。
1: あ、そうですね、うん、あれは、
0: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
1: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うんうん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中

0: で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。
1: ほうほう、ええ、
0: だからそこを、まあ、書いたんで、
1: うん、
0: 他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
1: うんうん、
0: ええということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公としてうん、うん、まあ家康がここで台頭できたというところを書きました、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ四天王も揃ったすごい戦いという
0: か、ね、はい、
1: うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
0: はい、
1: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで、
0: そうやって、あ、そうですね、
1: うん、やって動いてきたと思うんだけども、はい、思わぬところでちょっとつまずいてというか、
0: それが岩崎城ですよね。
1: そうそうそう、はい、
0: と、まあ、あれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
1: 宇治茂
0: ですよね、うん、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
1: 小牧の方に
0: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、うん、総大将の
1: 三好秀次、
0: あ、そうですね、
1: うんうん、
0: 彼らを
1: 大塚康隆と、
0: 榊原
1: 康政
0: ですかね、
1: 大河、うん、
0: によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、
1: うん
0: うん、池田と森対、
1: うん、で、まあ岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、
0: うん、
1: 4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、
0: はい、
1: それがなかったら本当に池田対森対というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃん、はい、
0: そうですね、
1: たかだか300人程度の主兵しかいなかったところで4時間かかったということで、
0: はい、
1: すごい歴史の転換点、
0: そうですね、
1: ではあると思うんですけども、はい、もう一回本のタイトルを、
0: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、
1: この本っていうのはどこで買えるんかな、はい、
0: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆動には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
1: うん、
0: はい、
1: あとはネットに、
0: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、
1: うん、
0: はい、
1: あと中田さんも本は持っておる、
0: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として、まあ、保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
1: なんかすごい特典というかの、
0: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
1: で、一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、
0: はい、
1: この2026年の5月中
0: が、そうですね、
1: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
0: はい、
1: 直接
0: 連絡を
1: 取ってもらって、
0: ね、
1: 買うことができると、
0: はい、まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
1: あの元々北海道の方じゃない、
0: そうですね、
1: はい、それで岡崎のことをもっと知りたいと、
0: そうですね、
1: うん、いうことで岡崎市内であれば、
0: はい、
1: お届けに上がると、
0: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
1: ということで琴矢作探訪のYouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、
0: はい、
1: よろしいかな、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの、
0: はい。

0: 今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの。
1: はい、ジャズなんですけども、 You look good to me というですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンの Please Request というアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていう、クラシックでいうまあコントラバス、これはあのクラシックは弓で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、 You look good to me。

0: ぎたんぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかというところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても、うん、何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、ね、
2: そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、ね、
2: まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、うん、もう最初から、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、うん、この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、この歴史好きは偉人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: その市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
2: 市川さんはその家康公検定をずっと受けている私が、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
2: で私にまあ声がかかった市川さんから話があって、うん、まあ、そこから始まったということと、
1: うん、
2: まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: でまあ本を書くことになったと、
2: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊、
2: そうですね、
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で、
2: まあ、語る会なんでその語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのは、うん、もともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
2: 多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
1: うん、でも結構それはそれで面白い、
2: そうですね、うん、まあ、語るってなると時間が決められてるんですけど、
1: うんうん、
2: この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、
1: うんうん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: もう本当に細かく、
1: うん、
2: まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
1: うん、
2: はい、それはそれで、
1: うん、もう存分
2: という、そうですね、
1: うんうん、
2: 書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
2: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
2: な、そうですね、はい、
1: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ年に何回、
2: はい、年に4回とか3回ということで、うん、はい、
1: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
2: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
1: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
2: それはですね、コクチーズという、うん、イベント ページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にFacebook で告知をしてますね、うん、はい、
1: 中田さんの Facebook？
2: そうですね、うん、はい、
1: 見てもらえる、
2: ええ、一応歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらに、ま、一緒に載せてます。
1: じゃあ歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
2: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
1: で歴語会でも出てくる。
2: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
1: うん、はい、じゃあまあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば。
2: そうですね、
1: 歴語会を検索してもらえればええ、はい、ということじゃの。
2: そうですね、
1: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
2: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたら私がこの世を
1: いや
2: 後にも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はオンラインでも、うん、やっておりますので、全国の方ともお知り合いにもなれてますので、うん、はい、
1: で前回一緒にやってみる清水さんが出た時には、はい、中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの。
2: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの。まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた会なんで、この会は、うんうんうん、はい、
1: ぜひ。
2: そうですね、う
1: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
2: はい、頑張ります
1: この歴語会、はい、始めてみて何か変わったこととか。
2: いや、変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから。
1: お
2: ー、うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うん、ああいう風になりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、
1: うん
2: うん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうち時間をきっちり決めてるもんですから、
1: うんうん、
2: まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、
1: うん、
2: まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うん、分かち合いたいというか、うん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう。市川さんは最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、
1: うん、
2: まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか？お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。

0: こと柳田んぼ。
1: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしましたこと矢作探訪、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
2: はい、歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代とタイトルです。
1: 値段は、
2: 値段は3520円、送料が330円です。
1: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
2: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
1: はい、ではぜひ一冊買って、
2: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
1: うちまで、
2: はい、
1: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
2: はい、
1: これ次はいつやるんじゃったかな。
2: 6月6日土曜日、
1: うん、場所は、
2: 場所は岡崎市植地にありますよりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
1: 朝は、
2: 朝は早いです、9時20分からスタートですね。はい、
1: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
2: はい、
1: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作探訪、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
2: 歴史を。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 気楽ご気楽をお聞きの皆様こんばんは。ここからの30分間はジャズでお楽しみください。 We Love Jazz。 このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛する NPO 法人ブルーウェイブジャズフォーラムの提供でお送りします。羽根スタジオから30分間の生放送。今夜の We Love Jazz は井上あずきと
1: 中村モンドがお送りします。
2: 金曜日のねこの時間のジャズの番組も
1: あと数えるほどになりました。
2: 本当ですよ。残すところあと今日入れて5回。
1: そうですね。
2: なんかちょっと寂しいですか？
1: よう20年もやってきましたよね。
2: ね、20年ってね、長い間そうなさって、そう、私今日あのこの番組の進行表を書く紙を、はいはい、取りに行ったら結構たくさんコピーがされていて、
1: はい、
2: あと5回で終わっちゃうんだけどなって思いながらなんかちょっと切ない気持ちになって戻ってきました。
1: あずきさんは1年半くらい
2: どうなんでしょうね。
1: そんなもんかな。
2: なんかもうちょっとやってる気もする。
1: あ、そうか、2年か。
2: 2年とちょっと。
1: そうだね。
2: お正月2回。
1: そうですよね、
2: うん、あった気がします。

0: 7月2回。
1: ありがとうございます。
0: 合ってるかな。いやいや、こちらのお坊さんありがとうございましたということで、今日は私がまあ選べる最後の機会かなと思って。
1: そんな感じですね。
0: はい。で、今までおかけした曲の中でちょっと気に入ってる曲4曲
1: はい
0: お送りしようと思っております。はい。岡崎ジャズ情報局、ジャズを一緒に楽しみませんか。メールの宛先、じゃあモンドさんお願いします。
1: はい。ファックス番号は0564-55-8764、0564-55-8764。メールのアドレスは763@fm-aegao.jp です。ジャズに関係なくてもいいですよね。
0: そうですね。皆様の番組参加お待ちしております。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。それでは1曲目お送りしましょうかね。
1: はい。
0: はい、1曲目は、まあ、ディズニーのレッド・イット・ゴーなんですけれども、
1: はいはい、
0: フランス語でしかもジャズバージョンにされてる曲です。結構私2回か3回ぐらいかけちゃったかな。お気に入ってる曲なので、
1: はい、
0: ぜひアンヌシラでレッド・イット・ゴーお聴きください。

0: 送りした曲はアンヌシラでレッドイットゴーでした。ちょっと訂正しなきゃいけないことがありまして、
1: はいはい、
0: はい、さっき私フランス語バージョンって言ってしまったんですけど英語でしたね。
1: そんな感じでしたね。
0: しっかりと、はい、フランス人の歌手の方が歌っている英語のレッドイットゴーでした。さっきあの裏でね、なんか物価が高くなったなっていう話を、はいはい、
1: してましたね。

0: してたんですけど、私今日何年ぶりか、そんなに何年ぶりかじゃないかもしれないけど、すごく久しぶりにすき家に行ったんです。
1: すき家、はいはい、
0: 牛丼のね、すき家に行って、はい、ミニサイズ、なんかそこまでお腹空いてなかったからミニサイズにしようかなと思って、で、まあ、チーズ乗ってるやつせっかくだから頼もうと思って頼んだんです。いくらだと思いますか、お値段。さっき言っちゃったけどおいくらだと思いますか、そのミニサイズの牛丼、ちょっとチーズは乗ってるけどトッピングで
1: 400円
0: ね、それくらいだと思いますよね。ミニサイズなのに600円しててびっくりしました。
1: 今本当に高いですもんね。
0: 高くなりましたね。コンビニのおにぎりとかでもすごく高いですよね。そうそう、梅干しのおにぎりなのに180円とかしてて、
1: たまらないですよ ね。
0: ガソリンもねちょっと下がって今後どうなるんでしょうね。
1: そうそうそう、困っちゃうよね。
0: 困る、本当に困る、ね、少しでも物価が下がるといいけど、なんで株価だけ上がるんでしょうね。
1: ねえ、
0: 6万円超えってすごくないですか。
1: お金儲けてる人は儲けてるだね、
0: 本当に上手にね。
1: 株価買いたいけど買う金がないでも、
0: うん、株だよ、ね、怖くて買えないです ね。なんかなんかNISAはちょっとやってるんだけど、うん、あんまりあれも途中でいろいろ見ちゃうとドキドキしちゃうから最近ずっと放置してあるんですけど、ああ
1: それが正解かもしれない
0: なんか人に勧められて、ま、インドに投資するといいとかって言われて、
1: あそう、
0: インドの株式、
1: うん、
0: かなんかよく分からんけど
1: 偉いじゃん。
0: でもねインドね上がらないんだな、なかなかね、上手にねお金を増やしてる人は、
1: ね、
0: いいですね、羨ましいですね、といったところで2曲目お送りします、はい、2曲目はアニタオデイでハニーサックルローズです。

0: 送りした曲はハニータオデイでハニーサクルローズでした。さあメッセージ何つかいただいておりますのでこちらで紹介していきましょうかね、はい、どうしましょう、モノさんからいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: 久しぶりの晩餐です。ラジオネームハイミン1320さんからいただきました。お久しぶりです。
0: ありがとうございます。
1: ジャズ番組終わってしまうんですか。さっき知って寂しいなと思ってます。この頃のジャズの楽しみは YouTube でジャズナイトを見て聞いています、うん、ジャズが流れてて生配信とかあってコメント読みながら聞いてます。ハイミンさんありがとうございました。残念ながら終わってしまいます。
0: ありがとうございます。
1: そう、
0: あの金曜日の夜9時からの30分間の放送はなくなってしまうんですけれども、ちょっと形を変えまして、月曜日の9時でしたっけ
1: 9時15分から
0: 9時15分ですね。夜9時15分からジャズの番組は続きます。ただ出演する人たちがちょっと変わりまして、
1: そうですね、
0: 今はブルーフェイプジャズフォーラムというグループがこの番組の提供をしていて、毎週毎週ブルーウェーブジャズフォーラムのメンバーが出てるんですけれども、月曜日は岡崎市内のジャズの4つの団体が週替わりで出演をします。
1: はい、
0: はい、で私たちブルーウェーブジャズフォーラムは第1月曜日に参加ですね。なので6月も第1月曜日の9時15分からは誰が出るかまだ分かんないけど、うん、ブルーウェーブジャズフォーラムの誰かがジャズの音楽を流す予定です。
1: そうですよね、う
0: ん、あと3グループも、はい、この間ちょっと資料できちんと読んだんですけど、今日ちゃんと資料持ってないので
1: 忘れちゃいました、
0: うん、間違えちゃうといけないので、うん、あの2週目3週目4週目は別の団体が順番に出て、そして5週目はみんながね公平になるように、成瀬優美セレクションでジャズが流れるという、
1: はい、
0: で今ちょっと成瀬優美セレクションって言いましたが、この9時15分からのジャズの番組というかジャズのコーナーをするのが、そもそも優美さんが今されてらっしゃる
1: 番組の中でね、
0: そうですね、月曜日の夜8時から2時間放送している中で30分間ジャズのコーナーがあるよっていうことなので、よろしければ月曜日
1: 聞いてみてください、
0: ね、はい、
1: それから
0: それからはい、じゃああと2通ご紹介しましょうかね、はい、おのちんさんからもいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。モンドさん、 あずきさん、こんちくわ。
1: こんちくわ。
0: こんちくわ。好きや。自分も最近行ってなかったのですけど、そんなにするようになったのですね。コンビニおにぎりも100円では買えなくなってますからね。
1: そう、
0: 久しぶりにコンビニに買いに行った時驚いちゃいましたよ本当びっくりしますよね。
1: 本当ですね、
0: うん、ありがとうございます。そう、私もコンビニのあのちょっと豪華なおにぎり、あの鮭の切り身とかが入ってる、はいはいはい、あれなんてもう300円近いですもんね。
1: 近いですもんね。
0: ねえ、買えないな。
1: 買えない。買えないわ。
0: 本当だ。そしてもう一つご紹介しましょう。ネッキーさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ネッキー心のニャンコロリン川柳。
1: 川柳。
0: 川柳。また値上げ、値上げ値上げで値を上げる。今日ラジオで流れていた値上げのニュース、またかよ。勘弁してくれといただいております。
1: 本当ですね。
0: 本当ですね。下がらないしね、絶対ね。お米はちょっと下がったとかって言ってるけど、それでもね、前に比べたら 1.5 倍とかしてますもんね。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それでは3曲目お送りしましょう、はい、3曲目ブロッサムディアリーで He Loves Me です。

0: お送りした曲はブロッサムディアリー He Loves Me でした。さあそしてメッセージもう一ついただきました。
1: はい、
0: はい、
1: あずちゃん大好きさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオの大将さんお姉さんこんばん。ジャズ
0: ジャズ
1: 勝負湯に浸かりながらジャズ音楽聴きたいです。柏餅あく巻きを食べながらジャズ音楽聴きたいですね。あく巻き何っていうことで
0: 焦りそう
1: で調べてもらいました。
0: 番組中にあと曲の最中にね調べたら鹿児島県とか南九州の方で食べられるって書いてありました ね。もち米をハイ汁で
1: 一晩
0: って書いてあったので、ちょっと写真を見たら黒っぽい感じになっていて、きっとでもね
1: 美味しいんでしょうね。
0: 郷土食というか美味しいんでしょうね。
1: タオゴの節句っていうことですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあ何事もでもね、端午の節句もそうですけど、いろんなもの食べ過ぎは良くないですけどね。いや、なんでそんな話をしたかっていうと、ちょっと私昨日からお腹の調子が悪くって、
1: あ、そうなの？
0: 朝わかめを食べ過ぎて。
1: わかめ？
0: わかめ。
1: なんで朝からわかめ？
0: 朝からうどんを食べようと思ったんですけど、うん、うどんに入れるなんか具材があんまりなくって、で乾燥わかめを
1: 入れて
0: 一つかみして入れたら、乾燥わかめだからすごい量になるじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
0: でもまあいいかと思って、ミネラルだし体にいいかなと思って食べたら、その日のお昼からお腹がすごい張ってきて、
1: はあ、
0: でなんかだるくもなってきて、でも最初原因分かんなかったんですよ。なんで私今日こんなにお腹痛いんだろうって、なんかパンパンに張ってくるような感じがしてて、でなんか めまいじゃないけどふらっともしてきて、
1: じゃあお腹の中で膨らみかけとったのがまたまた膨らんじゃったのかな。
0: なんですかね。でも調べたんです、だからわかめ腹痛とかって調べたら、調べてる人結構多いみたいで、いろいろ出てきて、
1: あ、う
0: ん、わかめの食べていい量とかいろんなことが書いてあって、やっぱ食べ過ぎは良くないみたいですね。まあ何事も良くないだろうけど、わかめ食べ過ぎると中にはお腹壊す人もいるらしいんです、
1: うん、
0: けど私の場合は下る方よりも張ってしまう。

0: て苦しかったっていう。
1: 苦しかった。
0: そうで、対処方法としてなんかね、お水をたくさん飲んだ方がいいって書いてあったんですけど、水飲む気力もないぐらい昨日元気なくって。
1: なるほど。
0: そう、
1: 皆さんはね、お気をつけください。
0: 気をつけてください。わかめは適量食べると体にいいかなっていう感じです。
1: そうですよね。
0: はい、それでは今日最後の曲をお送りしましょう。香取慎吾でシンコペーション。

0: メッセージもう1ついただいております。ご紹介します。もう1つね、あゆちゃん大好きさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオの大将さん、お姉さん、こんばんジャズ。
1: こんばんジャズ。
0: ジャズ。ゴールデンウィークは広島県福山市にある弥勒の里に路線バスを乗り継いで行きたいです。絶叫マシンは苦手なので観覧車に乗りますよといただきました。ありがとうございます。ね、弥勒の里でそういった乗り物に乗れるんです ね。福山市といえば岡崎市の親善都市ですからね。
1: あ、そうなの。
0: そうなんですよ。だからあの秋祭りの時は必ず広島県福山市
1: から来てくれる。
0: うん、

0: する NPO 法人ブルーウェーブジャズフォーラムの提供でお送りしました。さあそして今後の放送の予定なんですが、今週はあずきとモンドさん、はい、来週は
1: モンドだけ、
0: モンドさんだけ、そしてその次の週が
1: 辰巳さんで、
0: 辰巳さんでどなたかゲストが
1: 見えるのかな。5週ありますもんで、5週は全員集合、理事長も来ると思いますので、
0: あ、そう、辰巳さんの次に最後京子さんと、
1: うん、
0: うん、南本さんは
1: 来ない、
0: あ、来ないの、あ、だって番組が1週2週、今週1週目、2週目モンドさんだけ、3週目辰巳さん、だって4週目、
1: 5週あるのか、4週目は、そうそうそう、
0: 4週目が京子さんと直人さん、
1: はい、
0: で最後の週が全員集合の予定、
1: 予定です、
0: はい、
1: 予定は未定です。
0: よろしければ皆さんあと残り今日終わっちゃったからあと4回、金曜日の9時にジャズの放送を聞いてください。さて FM 笑顔はこの後も 76.3 メガヘルツ続いていきます。でこの後も FM 笑顔でお楽しみください。お開くご気楽も夜10時までまだまだ元気いっぱい続きます。 We Love Jazz、 今週のお相手は井上あずきと
1: 中村モンドでした。
0: それでは皆さんまた来週
1: ごきげんよう。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
1: И очень amo.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
3: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

おはようございます。 JOGZ6AFFM JOGZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOGZ6AFFM JOGZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。

前の生まれたこの島なんて世界から見りゃこんなだぜ。お前はいつか海へ出ろ。

中部電力からのお知らせです。災害時、避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また、切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

ちら岡崎情報室。5月7日木曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。さて5月の第2日曜日、5月10日は母の日です。お母さんをねぎらい感謝の気持ちを表す日です。20世紀初頭のアメリカで一人の女性が亡くなった母親をしのんで追悼の会を開き、

が生前好きだった白いカーネーションを参加者に配りました。この出来事からお母さんを敬う母の日が広がったと言われています。日本では明治の終わりに伝わり、1947年5月の第2日曜日を母の日と制定しました。岡崎市では明日5月8日から10日日曜日まで、岡崎農友館ふれあいドーム岡崎、道の駅藤川宿で母の日セールを開催します。お米10キロお買い上げで鉢花または500円の商品券をプレゼントです。お母さんの笑顔が見えるお買い物、母の日セール、どうぞお出かけください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供

0: 子育てだより子育てだよりは子育て世代に役立つ情報、子どもたちの健やかな成長を応援するコーナーです。今日は4月から始まりました岡崎市子ども誰でも通園制度をご紹介します。今日は詳しくお話を伺っていきます。保育課の島田さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは子ども誰でも通園制度、どんな制度なんでしょうか。ここからお願いします。
1: 令和8年4月から乳児等通園支援事業、通称子ども誰でも通園制度が開始されました。この制度は普段保育園などに通っていないお子さんが家庭とは異なる経験や同世代の子どもとの触れ合いを通じて成長していくことを応援する制度です。保護者の就労要件などを問わず月一定時間までお子さんが保育園などに通園することができます。
0: はい、就労要件などを問わずということですね。具体的にどういった方が利用できるんですか？
1: はい、制度の対象となる子どもは生後6ヶ月から2歳のお子さんで、保育園などに通っていないお子さんが対象になります。通常の認可保育園の利用と違い、保護者の就労要件などはありませんので、家庭保育をされている方や育児休業中の方も利用することができます。
0: 実際育児休業中の方も利用 OK というものなんですね。すでに一時預かりというものがあります。一時預かりと子ども誰でも通園制度、これはどんなところが違うんでしょうか？
1: 一時預かりは仕事や用事など保護者が預ける理由があるときに利用するスポット利用の制度です。対して子ども誰でも通園制度は子どもの育ちを応援する制度ですので、保護者側の理由は問いません。継続して利用することができるため、集団生活や周りの子どもとの遊びを通じて成長していくことができます。また預ける理由がなくても利用ができるため、保護者にとっても育児の孤立感や不安感の解消につながることが期待されています。
0: 一時預かりの場合は保護者の方がやはり預けたいという理由から、そして今回スタートしています子ども誰でも通園制度、これはお子さんの健やかな成長を応援する制度ということなんですね。岡崎市内で利用できる施設、そして利用時間、利用料などもお願いします。
1: はい、令和8年度は八丁保育園、島坂保育園の2園で受け入れを行っています。利用可能時間は平日の午前9時から11時半、午後1時から3時半です。同じ曜日時間帯で月4回合計10時間ご利用いただく定期利用となります。例えば毎週月曜日の午前に通園するといったようなイメージです。利用料は1時間あたり300円となっております。
0: 週に一度曜日と時間を決めて、それをこう通っていく形と思っていいですか？
1: はい、その通りです。
0: はい、ああこういった制度あるんだったら利用したいという方、どうしたらいいでしょうか？手続きもお願いします。
1: 利用までに大きく給付認定申請、初回面談、利用申し込みの3つのステップがあります。まずは岡崎市のホームページから給付認定のオンライン申請をしてください。その後利用したい施設に初回面談を申し込んでいただき、面談を行っていただきます。初回面

0: 断の際に利用したい日程などを利用申込書として提出してください。面談時に必要な書類やオンライン申請の流れなど詳しくは岡崎市ホームページをご覧ください。
1: 面談あるんですね。
0: そうですね、保育園に入園する際もお子さんの成長段階だったりとか気になることを面談でお話しいただくっていうことがありますので、それと同じようなイメージになるかなと思います。
1: ということはもう面談といってもこれお子さんのことを伝える場と思っていいですね。
0: そうですね、また面談の際に利用したい日程なども決めていただくことになりますので、それを調整する場にもなるかなと思います。
1: 新しい制度がスタートしました。4月から利用始まっています。現在どれぐらいの方利用してらっしゃるんですか？
0: 初回面談を受けて利用に至っている方は現在では数名というような形ですね。
1: もう申請されてる方は結構いらっしゃるそうですね。
0: そうですね、申請はすでにたくさんいただいております。
1: ですから先ほどお話しあったように申請、そして今度面談、あと詳しい日時を決めていくということなんですね。実際利用した方からはこうどんな声が届いてますか？
0: そうですね、家庭保育では気づけないそのお子さんの発達が見れたりですとか、あとはお子さんの社会性を身につけるために利用申し込みをしたというような声が届いております。
1: お子さんには新しいお友達、新しい環境、いろんな刺激ももらえそうですね。
0: そうですね、そういった刺激がお子さんの成長にもつながると思いますので、そういった面でもぜひ利用していただきたい制度となっております。
1: ただ申請はすでにたくさんの方がというお話ありましたけども、これからでも間に合うんでしょうか？
0: そうですね、枠はたくさん用意しておりますので、これからでも間に合うかなと思っております。
1: この子ども誰でも通園制度、これは岡崎市独自のものなんでしょうか？
0: これは国全体で始まった制度でして、令和8年4月からどこの市町村も基本的には行っている制度になるかなと思います。
1: 改めてもう一度申請の手続きなどお願いします。
0: まずは給付認定申請から始まりますので、岡崎市のホームページを確認していただいて給付の認定を申請していただきます。その後初回面談、利用申し込みと流れが進んでいきますので、順番に行っていただけたらいいかなと思います。
1: ぜひ岡崎市のホームページご覧になってください。現在市内で利用できる施設は八丁保育園、島坂保育園の2園ですけれども、でもこういった新しい制度、より多くの保護者の方にまずは知っていただきたいですね。
0: そうですね、
1: 子どもに関する制度ってたくさんあると思うんですけれども、知らないで過ぎ去ってしまうってとってももったいないことだと感じています、
0: うん、そうですね、なのでぜひ今回聞いていただいて気になった方については岡崎市のホームページをご覧いただいて、詳しいところも知っていただけたらいいなと思います。
1: 今日の子育てだよりは4月から新しくスタートしています子ども誰でも通園制度、紹介していただきました。保育課の島田さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日のこの時間はお出かけ情報です。岡崎世界子ども美術博物館で開催中です樋口和成木のおもちゃ展をご紹介します。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

価。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは愛知教育大学附属岡崎小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、経営資源を守る。職場にとって一番大事な資産は人です。いつ地震が起きても職場の中では死傷者が出ない、そんな環境を作っておきましょう。キャビネットやロッカーなど背の高いオフィス家具は壁と床に厳重に固定し、机も床にしっかり固定します。その上でパソコンやデータを収めた記録媒体など電子機器の落下を防ぐ処置もしておきます。地震の後

全員が無事であれば直ちに災害対応の体制が取れますし、逆に従業員やその家族の中から死傷者が出てしまうと、本人が出社できなくなるばかりでなく、ケアをする人手も必要となり、事業所にとっては大きな負担となります。職場環境の耐震化は事業を継続する上で不可欠のことで、これを怠ると事業所全体が地震の後機能麻痺に陥ることがあります。特に地震の後格段に忙しくなる事業所では、倒れたロッカーや傾いた机を引き起こす人では全くありません。倒れたキャビネットから必要な資料を引っ張り出し、傾いた机の上で書類を書き、ロッカーを踏み越えて出入りする、そんな状況が何日も続くことになります。そうならないよう職場内外の耐震化をきちんとやっておきましょう。職場での事前対策は単に人を守るだけでなく、データなどの経営資源の保護にもつながり、地震の後業務の正常化が素早く実現できます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は経営資源を守るをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso. Choyo.
3: FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。